0: Radio Pooki.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Jukka Lampela tässä, moikka. Kuuntele Radio Pookia, sieltä kuulet mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Toimintoja uutispäivästä.
1: Presidentti Alexander Stubbin mukaan Britannian, Ranskan ja Saksan suurten maiden ryhmä olisi oikea taho edustamaan Eurooppaa neuvotteluissa Ukrainan sodan päättämisestä. Stubb ei usko, että Euroopan unioni tulee nimittämään tehtävään yhtä yksittäistä henkilöä. Stubb kommentoi asiaa STT:lle paluulennolla Tallinnasta, missä hän tapasi tiistaina Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin. Zelenski oli kertonut Stubbille sotatilanteesta, joka näyttää jatkuvasti paremmalta Ukrainan kannalta. Ukraina aikoo myös jatkaa kaukoiskujaan Venäjälle, minkä Suomi ymmärtää Stubbin mukaan hyvin. Pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosten uhrien määrä nousi viime vuonna ennätyksellisen korkeaksi, kertoo Tilastokeskus. Viranomaisten tietoon tulleissa rikoksissa oli kaikkiaan 15 500 uhria, mikä oli viidenneksen enemmän kuin vuonna 2024. Uhrien määrä oli viime vuonna selvästi suurin rikos- ja pakkokeinotilaston kattamalla aikajaksolla, joka alkaa vuodesta 2009. Sekä aikuisten että alaikäisten uhrien määrä kasvoi huomattavasti edellisvuodesta. Ulkomaalaistaustaisten uhrien määrä kasvoi viime vuonna yli neljänneksen verrattuna vuoteen 2024. Viime vuonna noin joka viides perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhri oli Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaistaustainen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Pulkki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pulkki. Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
1: Häh?
0: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
1: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
0: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
1: Häh?
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Lapsilisien ostovoima on heikentynyt voimakkaasti ennen kaikkea siksi, että niitä ei ole sidottu indeksiin, Kela kertoo. Kelan mukaan lapsilisien reaaliarvo on laskenut erityisesti inflaation seurauksena. Ensimmäisestä lapsesta maksettavan lapsilisän reaaliarvo on pudonnut liki kolmanneksen ja toisesta lapsesta lähes 40% verrattuna 2000-luvun alun tasoon. Kelan tutkijoiden analyysin mukaan lapsilisien heikentynyt ostovoima näkyy lapsiperheiden toimeentulossa ja lapsiköyhyyden kehityksessä. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina tekee puolustussotansa keskellä kaikkensa, ettei droneja harhautuisi Suomeen, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Orpo keskusteli aiheesta tiistaina Zelenskin kanssa. Orpo summasi keskustelun antia suomalaistoimittajille Tallinnassa, Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokouksen ja Zelenskin tapaamisen jälkeen. Orpo sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että Zelenski ymmärtää, kuinka vakava tilanne on suomalaisille. Suomeen on harhautunut kevään aikana ukrainalaisia drooneja.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: siitä vitsiä. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Huolet ei aina on kaikki kohdallaan. Rannalle huilaamaan. On...
2: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Oopista.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: ja aamupaavo.
1: Joo, tässä. Hei, oikein ihanaa keskiviikkoa teille kaikille. Se on aamupaavo täällä teidän kanssanne ja kovasti on kesäiseltä vaikuttava keskiviikko alkamassa. Toistakymmentä astetta pitkästi oli lämpömittarissa. Taisi mennä jo niin kuin 20 yli tuossa aamulla. En ihan tarkkaan muista katsoneeni mittaria, mutta varmaan siihen tulee aina vilkastua, kun liikenteessä on. Mutta te olette kattoneet ja pistäkää tulemaan tänne Radiopookin WhatsAppiin viestiä siitä, että minkälaisessa säässä tämä aamu oikein alkaakaan. Siellä teille.

0: oli Katri Helena ja Paloma Plankka. Järven päässä lämpötilat tällä hetkellä plus 14 astetta, vähän on pilvistä. Näin tietää sieltä päin kertoa Anssi. Ari Ylivieskasta kertoo, että siellä on 16 ja pilvi poutaista. Samoin pilvistä on Kuivaniemellä, jossa on 15 astetta ja Tampereella Sepon mittarissa 16. Ja hyvinkin tyyneltä ja kauniilta näyttää myös tuo kuva, kiitoksia vaan siitä. Kotkassa 14, 12,7, Virolahdella Matin mittarissa ja Tuusulassa on vajaa tunti sitten ollut Jaanalla 9 astetta lämmintä, kun on lähtenyt töihin ja Helsingin puolellakin on harmaata. Mutta hei, koittakahan suoriutua ja jakaa turvallisesti. Tämä päivä on 10. päivä kesäkuuta. Sepon päivä, kovasti onnea kaikille päivän sankareille. Ja WhatsApp tosiaan tänne Radipookin studioon 0405507660. Siihen voitte pistää viestejä vuoden karavaanari radioon, eli tänne Radipookiin. Mulla on virallinen karavaanari radio. Ja tänään on myöskin mahdollisuus pongata se LVI Pitkälän pongausauto. Siitäkin pistäkää WhatsAppilla tulemaan viestiä tänne, niin pääsette mukaan tuohon arvontaan, joka on sitten myöhemmin. Siinähän voi voittaa 4 lippua tuonne omaan haluamaansa huvipuistoon Suomessa. Ja tänään on käynnissä myöskin Radiopookin aamun TikTok-live.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.

Sää on tänään huomattavasti epävakaisempaa kuin monta päivää ollut tässä kauniita päiviä. Eikä se tämäkään kylmä ole tämä päivä, mutta paikotellen aika suuressakin osassa maata tulee tänään sateita ja ne sateet saattavat olla jopa runsaitakin, mutta Lapissa nyt kuitenkin tämän aamuajana ainakin nautitaan auringosta ja lämmöstä nautitaan joka paikassa. 17-23 vähintään on lämmintä ja paikotellen mennään nuidenkin lukemien yli, varsinkin tuolla itäisessä Suomessa. Lounasta alkaen sää sitten pikkuhiljaa alkaa poutaantua ja ilta on jo lähes koko maana etelä- ja keskiosissa selkeää, että kyllä tästä vielä kaunis ilta ainakin tulee, mutta nyt tässä aamupäivällä siis varautukaahan siihen, että sateessa saatatte kastuakin. Koko merialueelle, niin Perämereltä aina tuonne Suomenlahden itäosin saakka kerrotaan tuulesta, joka puhaltelee tänään lounaasta ja on noin 12 metriä sekunnissa. Ja sen sanoo, että ukkospuuskissa se on vähän kovempikin. Jorma Kääriäinen ja Agentsi ja Salaperäinen.

0: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina, eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: No niin, mennään!
10: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/Aito5G.
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
12: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
13: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
14: Auki. Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

Labore, Asivo Delta Vyhnesillyllä, ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa. Pookissa aina arkiaamuisin 5-8. Ne robotti. Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Näinpä siinä kyseli Meiju Suvas, että onko tarpeeksi kohtaloa tässä hommassa. En tiedä tuosta kohtalosta. Tänään on kuitenkin jäätepäivä, tämä 10. päivä kesäkuuta. Ja ajattelinkin kysellä sulta nyt tässä aamutuimaa, että mikä se on sinulla semmoinen aine, millä saat päiväsi käynnistettyä. Onko se kahvi vai ootko siirtynyt johonkin muihin myrkkyihin? Itse juon kahvia vasta 8 jälkeen ja milläkö päivän käynnistän, niin jos oot siellä TikTok-liveissä, niin näet siellä hienon kuvana. Tai mulla on kädessä asia, jolla päivä lähtee käyntiin. Eli tämmöisillä erilaisilla hedelmillä syön niitä yleensä 1 tai 2 tässä aamussa. Ja sitten aamun aikana, eli tämän 6 ja 10 välillä, kun olen tässä studiossa, niin vettä täytyy juoda aika paljon, että pysyy niin kuin nestetasapaino kunnossa. Mutta mikä sulla on se päivän käynnistys? Pistä siitä WhatsAppiin viestiä mulle 0405507660. Mutta tanssitaan nyt ensin. Niilo ja Fiiti ja Antti ja Pahavaani. Eli Niilo ja Antti ja Pahavaani.

Paha Vaani ja Niilo ja Antti siinä tuon laulun lauloi. Oot mun vain, toteaa seuraavassa kappaleessa Souvarit.

0: Souvarit laulatti meitä tuossa kappaleessa. Lauluhan oli nimeltänsä Oot mun vain. Niin, milläs lähtee päiväkäyntiin? Valkosipulilla lähtee päiväkäyntiin Petrillä. Pullalla ja kahvilla lähtee puolestaan päiväkäyntiin Tapanilla. Tapanilla on herkkueväät. Eilen piti tuo, muuten kotona kun olin, niin piti tuo tuoreita korvapuusteja kotia. No sain 5 kappaleista 1 itse syödä, mutta sitten kaikki loput 4 menivät varastoon. En kuulemma saa niihin koskeakaan. Ne kätkettiin minulta. Oisin voinut ehkä popsastanne. Ne olivat kyllä erittäin maukkaita. Veljet, jotka yössä kohdataan, laulaa meille seuraavaksi Kake Randelin. Kohta ääneen pääsee myöskin Jesse Kaikuranta ja Vie mut kotiin. Kanava on tietenkin Radiopookiota tässä aamussa kuuntelet ja tämä on Suomen nopeimmin kasvava aamukerhomme.
1: Pookin aamu, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan ite. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
6: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
7: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
3: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Jesse Kaikuranta ja Vie mut kotiin. Kerropa yhdestä asiasta, jonka tuossa äsken lueskelin tapahtunut viime yönä. Poliisi on napannut verikseltään Limingan tullista Kiimingistä ja Hiukkavaarasta kiinni murtomiehiä. Saattaa ne kyllä olla naisiakin. No, puhun enemmältikin poliisin mukaan noista Hiukkavaaran murtomiehistä, jotka ovat poliisin mukaan osoittautuneet haastehölmöilijöiksi. Pistäkää sana mieleen, se on uusi suomea. Ja tarkoittaa sitä, että kun näissä TikTokeissa, Pookillakin nämä TikTok-live muuten parasta aikaa käynnissä.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
0: Mutta siellä ei haasteta muuta kuin aamupaavoa ittiänsä. Näitä kaikenlaisia tämmöisiä nettihaasteita on käynnissä. No, Limingan tullissa ja Kiimingissä tavatut murtomiehet kuljetettiin kiinniototuksi poliisivankilalle ja Kiimingissä poliisi suoritti myös liikennevalvontaa ja oli erinomaisen nopeasti tuossa murron tapahtumapaikalla. Ja Limingan tullissa kiinniotetuilta miehiltä takavarikoitiin vähäinen määrä huumaavia lääkkeitä. No sitten nuo Hiukkavaaran murtomiehet tai haastehölmöilijät, heidät kiikutettiin poliisin toimesta takaisin äitiensä luokse, äitiensä ja isiensä toruttavaksi. Ja asioita sitten käsitellään myöhemmin yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa. Ja nyt poliisi haluaakin meille kaikille vanhemmille, myös minulle, muistuttaa sellaisesta asiasta, että tämä vanha kaverilla yötä temppu, sen ei kyllä pitäisi enää 2026-luvulla toimia. Erilaisten nettihaasteiden suorittamisen siinä voi tulla vahinkoja kuin myöskin väärinymmärryksiä sekä jo luvatta tunkeutuminen asumattomiin rakennuksiin, niin se on muuten rikos, joten sitäkään ei pitäisi harrastaa. Että älkää nyt alkako tekemään mitään tämmöisiä typeryyksiä ja ainakin kannattaa ainakin varmistaa se, että ollaanko sitä kaverilla yötä vai lähdetäänkö sitä kaupungille prassailemaan. Jos semmoista teiltä ilmoitetaan, että. Ja sitten toinen asia, mihin itse haluaisin kiinnittää vanhempana huomiota, on se, että kaikki muutkin. Lapsethan sanoo monesti, että no kun kaikki muutkin tekee, niin älkää uskoko, koska hyvin pienellä kuulustelulla voitte todeta, että ei kaikki muut suinkaan ole mukana. Näistä on monia esimerkkejä meillä kaikilla vanhemmilla. Keijo Hietikko on äänessä seuraavaksi lauluna täällä Radio Pookissa, joka soi seuraavaksi siis on Keijo Hietikon esittämää kappale Se joka toinen.

Keijo Hietikko ja laulu oli nimeltänsä Se joka toinen. Mä oon kysellyt tänään teiltä semmoista tuonne WhatsAppiin, pyytänyt kertomaan, että millä se sun päivässä lähtee käyntiin. Lohjalla Kirsillä päivä lähtee käyntiin kupilla mustaa kahvia ilman sokeria. Ja toinen asia, minkä Kirsi tekee heti aamusta, on se, että pistää pookin päälle ja liittyy mukana tähän meidän Suomen nopeimmin kasvavaan aamukerhoomme. Karviossa on herätty sateisena yön jälkeen ja kahvivoimalla jatkuu matka Juhalla ja muulla porukalla. He ovat saaneet leirin siellä purettua. Juha harrastaa porukoiden kanssa tuommoista karavaanimatkailua. Hienoja maisemia on eiliseltäkin muuten Juha pistänyt. Veikkaa, että tältäkin päivältä tulee aika lailla samanlaisia kuvia Juhalta tuossa päivän kuluessa. Liisaavaa ensin jääkaapin ja ottaa sieltä kylmää vettä, että heräilee, ja sitten kaura vanukkaalla lähtee liikkeelle. Ja kahvia ja ruisleipää myös kuuluu Liisan aamuun. Ja myös hetsulla päivä alkaa aamulääkkeillä ja lasillisella vettä ja sen jälkeen kahvilla ja leivällä lisukkeineen. Että tämmöisiä aamuja teillä. Tässä meidät kohti uutisia laulaa Kari Tapio. Laulu on nimeltään 15 kesää.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
10: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En ole hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
13: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
14: Kuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
15: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkohuomenta. Tässä kello 7 uutiset. Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna, kertoo Kela. Vuonna 2025 Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Kela arvioi, että etuusmenot kasvavat tänä vuonna 18,1 miljardiin euroon. Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon. Kasvua odotetaan myös opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän. Kenian presidentti William Ruto saapuu tänään Suomeen kaksipäiväiselle valtiovierailulle puolisonsa kanssa, tiedottaa presidentin kanslia. Valtiovierailun kärkiteemoja ovat muun muassa Suomen ja Kenian kahdenvälisen yhteistyön ja kaupan syventäminen. Presidentti Alexander Stubb puolisoineen vastaanottaa vieraansa presidentinlinnan edustalla aamukymmeneltä. Yleisö voi seurata seremoniaa kauppatorilta. Valtiovierailu on ensimmäinen Keniasta Suomeen sitten vuoden 1987. Yhdysvallat sanoo tehneensä uusia iskuja Iraniin. Iskuista kertoi Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM viestipalvelu X:ssä. CENTCOMin mukaan iskut olivat vastaus siihen, että Iran pudotti yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin. CENTCOM kertoi aloittaneensa iskut Suomen aikaa puoliltaöin. Aamuyöllä CENTCOM kertoi päättäneensä iskut, joita ilmavoimat teki Iranin sotilaskohteisiin lähellä Hormusin salmea. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aiemmin, että Iran oli pudottanut Apache-taisteluhelikopterin Hormusin salmella. Presidentti sanoi, että Yhdysvaltojen on vastattava tekoon. Pohjois-Irlannin Belfastissa maahanmuuttovastaiset mielenosoitukset ovat äityneet levottomuuksiksi sen jälkeen, kun sadat mielenosoittajat kokoontuivat tiistai-iltana protestoimaan kaupungissa tapahtunutta puukotusta. Uutistoimisto AFP:n mukaan yksi asuinrakennus sytytettiin tuleen ja asukkaat evakuoitiin palavasta talosta. Lisäksi mielenosoittajat ovat polttaneet ajoneuvoja ja tukkineet teitä. Levottomuuksien taustalla on maanantaina Belfastissa tapahtunut puukotus, jonka tekijäksi epäillään sudanilaista miestä. Puukotuksesta kuvattu video on levinnyt sosiaalisessa mediassa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Pookin kesä ja aamupaavo.
1: Hei, oikein hyvää huomenta teille kaikille. Se on Sepon päivä, tämä 10. päivä kesäkuuta. Toivottavasti sulla on lähtenyt aamu hyvin käyntiin. Aamupaavo on täällä sun seurassasi aina tuonne kello 10 saakka. Tänään tässä aamussa myöhemmin puhutaan metsätilojen sukupolven vaihdoksesta, mutta nyt haluaisin tietää sen, että miten se sulla päivä lähtee käyntiin. Lähteekö esimerkiksi niin kuin Leenalla Oulusta, joka sanoi tuonne Radiopookin WhatsAppiin lähettämässä viestissä, että kuule Paavo, aamu alkaa sillä, että juon pienen purkin penekolia ja sitten mukillisen kahvia kerran pienen voileivän, jossa esimerkiksi juusto, tomaatti ja jokin hedelmäkin menee aamulla. Ja tällä aluksi aamu aloitan, kertoo Leena tuolta Oulusta meille. Mikäs on sun aamun avauksesi, miten aamu alkaa? Hyvin. Sulla siellä. Pistähän viestiä tulemaan 0405507660 on WhatsApp-numero tänne Radiopookin studioon. Kaipaan sua, näin toteaa tässä seuraavassa laulussa Kari Hirvonenkin.
2: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.

0: ennuste.
1: Aika monesta paikasta on tullut viestiä, että yöllä on satanut kunnollakin. Ja tänään todennäköisyys sateelle on aika suuri koko maassa. Suuressa osassa maata tulee tänään runsaita sateita. Ja pilvisyys on runsasta suuressa osassa maata, mutta maan etelä- ja keskiosissa sitten iltapäivällä sää alkaa poutaantumaan ja illasta on jo aurinkoista ja iltapäivällä ja illalla maan pohjoisosissa tulee vielä runsaita sateita ja paikoin esiintyy ukkosiakin. Jos sataa, niin on vähän viileämpää, mutta pääsääntöisesti tänään ollaan kuitenkin selkeästi lämmön puolella. Itä-Suomessa voidaan päästä jopa helle lukemiin tämänkin päivän aikana, mutta suurimmassa osassa maata 17 ja 23 asteen välillä tuo lämpötila vaihtelee. Tuolla merialueella siellä tuulee tänään 12 metriä sekunnissa Suomenlahden itäosista Perämeren perukoille asti, eli kaikkialla merialueella on tuommoista lounaistuulta 12 metriä sekunnissa luvassa. Ilmatieteen laitoksen varoituskartalla on siitä veneilijöille huomautus annettu. Mutta muuten näyttää oikeinkin hyvältä pilvipoutaiselta aamulta ja illaksi luvassa sitten kaunista aurinkoista säätä meille. Että kunhan töistä päästään, niin sitten on hienoa. Kyösti Mäki-Mattila ja varjokuvaaja, kun löysin sun.

0: Kyösti Mäki-Mattila ja varjokuvaaja, kun löysin sun. Niin, päivä käyntiin kahdella motilla kahvia. Näin käynnistyy sakella päivä. Ja joka aamu pamahtaa aamukäyntiin Jarilla kaurapuurolla, raejuustolla ja kahvit päälle, niin sillä pärjää 9 kahveihin nippa nappa Jari. No Askolla puolestaan päivä lähtee käyntiin täristellen, eli se on kulkaa Askolla asfalttijyrän puikoissa päivä käynnistyy lauleskellen. Näin Asko ja Kalevi pistää viestiä tänne Radiopuokin studioon oikein hienon asfalttijyrävideon kerran. Kiitoksia vaan tuosta. En tiedä, tärisyttääköhän tuo muuten käsille Asko Kalevi tuo täryjyrä, kun sillä ajelet. Viili, paistettu kananmuna ja kuppia pari leipäviipaletta ja kahvia ja pooki auki ja sorvii virrat päälle, niin sillä käynnistyy Ristolla Kokkolassa päivä. Pistäkäähän pooki päälle ja kertokaa kaverillekin, että sieltä tulee kotimaisen tanssimusiikin parhaita joka päivä. Ja käykää äänestämässä meidän kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 juhannuslistaa. Se äänestys on myöskin käynnissä. Mustajärven Pate teille kaikille rattimiehille ja naisille kohta laulaa ajan päivin ajan öin.
1: On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Kerääntyy.
9: Kotimaisen tanssi.

0: Kuukin aamu. Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.
1: Ja tänään kyselen teiltä. Tuossa äsken Tarja Lunnas lauloi vanhasta kartanon kehräävästä rukista, mutta miten lähtee sun aamu käyntiin? Minkälaisilla appeilla aamusi aloitat, että jaksat pirteästi uuden päivän aloittaa? Itsellä se on lasi vettä. En usko, että ehin nauttia noita kahta hedelmää, jotka on aamupalakseni muka töihin mukaan ottanut. Syön ne sitten 10 jälkeen, mutta esimerkiksi Urpo on pistänyt tänne viestiä, että närästyslääke ja banaani nassuu vaatteet päälle ja sitten menoksi. Toki hampaanpesulla pitäisi käydä myöskin. Siinä on Urpon päivä ja sitten puolestaan Artsin päivä lähtee käyntiin sillä, että hän fillaroi, kuuntelee pookia ja kypäräissä ja repussa, jotka ovat tärkeitä pyöräilijävarusteita, niin Artsilla ne on kunnossa. Hienoa Artsia, hienoa ja kiitos kovasti kuvasta ja turvallisia pyöräilykilometrejä sinulle sinne. Mutta miten sulla päivä lähtee käyntiin? Pistä WhatsAppiin viestiä siitä.
2: Radio Pookin studion WhatsApp 040 550 7660.

Se oli Tommi Soidinmäki, joka siinä lauloi. Laulu oli nimeltään Tanotta. Niin tuolla TikTok-livessä kehui Raahea, että tämä on ihastuttava hieno kesäkaupunki ja sitä tämä kyllä on. Täällä on tosi vihreää ja kertakaikkisen ihastuttava rantapulevarti, että jos haluatte tulla, jos et ole aikaisemmin käyneet, niin tulkaa ihmeessä, mutta olkaa varovaisia, koska siinä saattaa käydä sillä lailla, että alkuhämmennyksenä ja ihastuksena jälkeen te myöskin rakastutte Raahessa. Niin kävi minullekin aikoinaan ja siitä on jo niin kauan aikaa, että nyt kai se on enemmän semmoista pysyväistä sorttia se rakkaus. No Jukalla aamu lähtee käyntiin lasillisella appelsiinituoremehua ja mustalla kahvikupposella. Ja Aulin aamupuolestaan lähtee sillä käyntiin, että pistetään pookki päälle, otetaan aamujumpat ja sen jälkeen otetaan kahvit ja voileivät lisukkeiden kerran. Näin siis Aulilla. Torniossa Matilla puolestaan aamun käynnistää kaurapuuro, marjat, kahvi ja 9:ltä sitten nautitaan salaattia, kahvia ja vettä. Kylläpä teillä on terveelliset aamupalat. Esimerkiksi tänne pisti viestiä tulemaan Merja, jonka aamupalaa sisältää jukurttia ja raparperihilloa ja kahvia ja pienen voileivän. Itsellä tosiaan lasi vettä ja ehkä mahdollisesti pari persikkaa, mutta epäilen vahvasti, ettei niitäkään ehdi syömään tänäkään aamuna. Mutta kiihkeitä tuulia tarjoilen teille aamujumpana kaveriksi nyt seuraavaksi. Ja lauluesittäjä on Kikka ja Kikan jälkeen radiopuokissa soi Anne Mattilan ja Reijo Taipaleen esittämä Villiinnyttiin.

0: Se oli Kikka ja Kiihkeät tuulet. Maija Meriporista kertoo pistävänsä ensin pookin päälle, sitten ottaa kaurapuuroa ja mustikoita sekä mukikahvia ja leipäjuustoa ja vihanneksia, tai leipäjuustolla ja vihanneksilla. Sillä lähtee Meriporissa Maijan päivä käyntiin. Tuossa äsken kyselin, kun Asko Kalevi pisti viestiä, että hänellä päivä lähtee käyntiin uuden asfalttijyrän puikoissa, että noinkohan tuo tärisyttää, kun Asko Kalevi oli pistänyt myöskin hienon videon omasta työympäristöstään, niin Asko Kalevi tähän vastasi, että ei täristä käsille, pomakkissa on ergonomia kohdallaan. Hei, kiitos tästä viestistä. Tämä selvitti paljon asioita, kun minä ajattelin, että siinä on kohta ollut kädet valkoisena tärinänä takia. No, Antsulla Pyhtäällä on päivän käynnistys sellainen, että aamu alkaa kupillisella kahvia hetken rauhoittumisella, sitten herätä mieheni, joka jää kotiin halauksella ja suhkolla. Siitä on hyvä aamu tehty. Näin siis Ansu Pyhtäältä. Kiitos Ansu tuosta viestistä. Ootko muuten koskaan Ansu ajatellut sitä, että mitäs jos et herättäisi sitä miestä aamulla, vaan antaisit sen nukkua. Ehkä ne halaukset ja suukot sen kuitenkin herättäisi, mutta jos ei näitäkään tulisi, niin olisikohan tuo vihana ja kärtysä ja ehkä vähän ihmettelisi, että mitä maailmassa oikein on tapahtunut sitten illalla. Joo, miten lähtee sun päiväs käyntiin? Siitä viestiä kaipailen WhatsAppiin.
1: Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660.
0: Nyt menee villiksi tämä elämä, nimittäin Anne Mattila ja Reijo Taipale villiintyy tässä seuraavassa kappaleessa. Ja ihan kohta pookin taajuuksilla myös Piritaniemenmaa tarjoilee meille hiekkasuudelmia.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?

0: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
2: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
1: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
2: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Piritta Niemenmaa siinä ja hiekka suudelmat. Ensi tuntihan me käytetään neropatteiluun. Numero täällä Radiopookin studio on 0700392111. Pistäkää se jo nyt ylös tai valmiuksiin siihen puhelimeen, koska tänään pitäisi olla ehkä jopa aika helppokin neropatti, niin pääsette osallistumaan ja saatte nopeasti itsenne neropattikartalle. Mutta ei vielä aloiteta, aloitetaan vasta uutisten jälkeen. Tarja Ylitalo laulaa tässä seuraavaksi, että kerrasta poikki ja sen jälkeen Marko Lämsä, että päätä jo. Sitten uutiset ja uutisten jälkeen Pookissa aloitetaankin neropatihaku.

0: grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
4: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei olla koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
10: No niin, mennään!
11: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
12: Yes,
11: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
14: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
15: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna, kertoo Kela. Vuonna 2025 Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Kela arvioi, että etuusmenot kasvavat tänä vuonna 18,1 miljardiin euroon. Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon. Kasvua odotetaan myös opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän. Kenian presidentti William Ruto saapuu tänään Suomeen kaksipäiväiselle valtiovierailulle puolisonsa kanssa, tiedottaa presidentin kanslia. Valtiovierailun kärkiteemoja ovat muun muassa Suomen ja Kenian kahdenvälisen yhteistyön ja kaupan syventäminen. Presidentti Alexander Stubb puolisoineen vastaanottaa vieraansa presidentinlinnan edustalla aamu 10:00. Yleisö voi seurata seremoniaa kauppatorilta. Valtiovierailu on ensimmäinen Keniasta Suomeen sitten vuoden 1987. Yhdysvalloissa Graham Platner on voittanut demokraattipuolueen esivaalit Mainen osavaltiossa ja lähtee tavoittelemaan paikkaa maan senaatissa. Asiasta kertovat muun muassa uutissivusto Politico ja uutiskanava NBC News. Sotaveteraani ja osterikasvattaja Platner on politiikan ensikertalainen. Hänen kampanjaansa ovat varjostaneet erinäiset yksityiselämän skandaalit. Mainehaitoista huolimatta Platner hallitsi esivaaleja. Mainessa demokraatit toivovat voivansa kukistaa republikaanisenaattori Susan Collinsin. Maine on perinteisesti demokraattiosavaltio, mutta Collins on ollut puoluettaan suositumpi. Espanjassa vieraileva paavi Leo siunaa tänään Barcelonassa Sagrada Familia-kirkon uuden Jeesustornin. Siunauksen odotetaan keräävän paikalle suuren joukon pyhiinvaeltajia ja vierailijoita eri puolilta maailmaa. Sagrada Familia-kirkkoa on rakennettu yli 140 vuotta, eikä se vieläkään ole täysin valmis. Noin 170-metrisen Jeesustornin valmistuminen merkitsee kuitenkin rakennushankkeen tärkeimmän vaiheen päättymistä. Paavin viikon mittainen vierailu alkoi lauantaina. Hänen toissapäivänä pitämänsä messu Espanjan pääkaupungissa Madridissa keräsi noin 1,4 miljoonaa ihmistä kaupungin keskustaan.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Pookin kesä ja aamupaavo.
1: Aamupaavo tässä sun seurassasi. Tänään on tämä 10. päivä kesäkuuta, Sepon päivä. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille. Keskiviikko, kesäkuun 10. Sepon päivä ja neropattitunti käynnistyy tästä. Eli täällä Radio Pookissa haluaisin tehdä ehkä juuri sinusta tänään neropatin. Se käy aika helposti, kohta kuulet ohjeita, mutta ensin muistutan teitä siitä, että tänään tuolla Radipookin WhatsAppiin kaipailen sulta viestiä, että miten sinä päiväsi käynnistät. Siihen esimerkiksi on viestin pistänyt Seija, että aamu alkaa sillä, että lasillisen kylmää vettä 8 aikaa. Seija keittää sitten kahvia kupposen ja tekee juustoleivät ja aamulääkitykset otetaan myöskin sitten. Ruotsin puolelta Taalajoen saaresta on Seija pistänyt tätä viestiä. Siellä on semmoinen keli, että vesikuurot ovat olleet eri mieltä ja Seija kertoo, että tähän taloon on parikymmentä vuotta sitten asetettu tiilivuoraus ja silloin laitettu 25 sentin pellit ikkunoihin ja siihen kun sataa, niin se rummuttaa kuin pieniä kiviä heittelisi. Ei tuu unista mitään, tiedän, jos sade rummuttaa peltiin. Tähän päättyy yö ja tämä laulu esittää Suuri maa ja sitten katsotaan sää ja sitten me ollaankin neropatti valmiita, eikö vaan?

Sade saattaa meidän peltikattojamme rummuttaa tänään, nimittäin pilvisyys on runsasta suurimmassa osassa maata ja sadettakin monin paikoin on luvassa. No, Lapissa on aluksi selkeää, sitten illalla myös muualle Suomeen tulee aurinkoinen ilta tästä illasta, ainakin jos sääennustukseen on luottamista. Ja miksi me emme luottaisi, kun se lupailee tosi nättiä iltaa ja iltapäivää meille. Sen sijaan tuolla pohjoisosissa maata illasta tulee sateita ja vähän ehkä ukkostakin. Ja lämpötilat, ne ovat päivän aikana 17 ja 20 viiden asteen välillä, että ihan hyvin tarkenee, vaikkei takkia päälle tänäänkään pistäisi. Nyt on Ilmatieteen laitoksella huomautuksia veneilijöille annettavana tuonne merialueille. Perämereltä Suomenlahden itäosiin puhaltelee 12 metriä sekunnissa lounaistuuli tämän päivän aikana, joko heti tästä aamupäivästä tai sitten iltapäivästä viimeistään. On tuota tuulta luvassa. Että jos olette ajattelemassa, että lähtisi merille, niin ottakaapa se huomio, että pääsette ennen kovimpia tuulia takaisin. Mutta nyt aletaan etsiä neropattia. Neropatin aikana ei tietenkään voi puhelimen äärestä lähteä mihinkään, koska jos hoksaa, että tuosta sanastahan tässä neropatissa tänä aamuna on kysymys, niin sitten onkin jo kiire soittamaan numero 0700 392 111, koska samaan tekee myöskin muut. Esimerkiksi Raija, joka oli eilinen neropatti, niin hän on täysin valmiina osallistumaan myöskin tämän päivän aikana. Ja se, joka nopeimmin oikean vastauksen kertoo, niin hänestä se neropatti tänäänkin leivotaan. Vihjeitä mulla on 4 kappaletta, niistä 2 ensimmäistä kerron hetkisen kuluttua. Ensin kuitenkin annan lauluvuoron Saska Helmikalliolle, joka laulaa laulun niin kuin tähdet.

Neropattiin puhelinnumero on siis 0700 392 111. Siis 0700 392 111. Mulla on 4 kappaletta vihjeitä, niistä 2 kerron kohta ja tarvittaessa myöskin 3. ja 4. Ja niistä sun pitäisi päätellä, että mikä on ollut mulla mielessä siinä vaiheessa, kun näitä vihjeitä olen tänne radiopookiin ja tähän neropattiin keksinyt. Ja heti kun huomaat, että tuohan se nyt on se sana, joka on Paavolla mielessä ollut, niin soitan numeroon 0700 392 111 ja kerro se minulle. No tietenkin, jos et halua päästä palkinnoille, niin ei se ole pakollista. Mulla voisi olla tänäänkin Pookin kesähattua palkinnoksi luvassa voittajalle. Tämä itselle aika helppo on tämä neropatti, mutta voisi olla vaikeakin. En tiedä. Katsotaan, miten se lähtee käyntiin. Puheluhinta tuonne Radipookin studio on 3,64 € alkavalta minuutilta, mutta puhelu ei kauan kestä. Neropatti. Se kestää nimittäin voittajan osalta tasan sen verran aikaa, että saan nimen ja saan puhelinnumero ylös, niin soitan sitten täältä perään, niin pääsette kaikille kertomaan sen oikean vastauksen. No niin, ootteko valmiita 2 ensimmäiseen vihjeeseen, nimittäin voisin ne sinulle nyt kertoa. Eli aloitetaan tämänkertainen neropatti sellaisella vihjeellä, että tähän tämän päivän sanaan sopii vihjeeksi, että ei navoilla. Siis ei navoilla. Se on vihje numero 1. Ja vihje numero 2, kun lupasin kertoa niitä tässä 2, niin tämä, johon vihjeeksi sopii, että ei navoilla, niin siihen sopii vihjeeksi myös se, että niillä omat kompostinsa. Anteeksi, otetaan uusiksi tuo vihje, eli ei navoilla, ja toinen vihje kuuluu, että niillä omat tunkiot. Onko se tunkio sama kuin komposti? En tiedä. Mutta semmoiset vihjeet siis tälle aamulle. Ei navoilla ja niillä omat tunkiot. Mistähän tässä nyt mahtaa oikein olla kysymys? Heti kun hoksaat. 0700 392 111 on valmis vastaanottamaan neropatin.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
11: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
12: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.
14: Kuuluu tänne saunaan.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Arne Hartelin tässä Finlandes Orkesterista, hei. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Se oli Lulu Lai ja Komi, että tuon laulu esitti. Mutta tiedättekö mitä?
1: Neropatti.
0: Tuo tarkoittaa kaikille Neropatin seuraajille sitä, että ei ole Neropatti vielä ratkennut. Mä oon kaksi vihjettä siis kertonut. Ensimmäinen vihje kuului, että ei navoilla. Ja toinen vihje, että niillä omat tunkiot. Näillä kahdella vihjeellä lähdettiin liikkeelle ja nyt olisi sitten kolmannen vihjepaljastuksen aika.
1: Neropatti.
0: Mutta ennen kuin kerron sen kolmannen vihjeen, niin kerron sen, että 0700392111 on tähän studioon se numero, jolla Neropattiin voi osallistua palkinnon tavoittelu mielessä. Siis 0700392111. No niin, sulla on siihen nyt numero naputeltu puhelimeen valmiiksi. Ensimmäinen vihje siis kuului ei navoilla. Toinen vihje, että niillä omat tunkiot. Ja vihje numero 3 kuuluu sillä lailla, että tämä mitä tänään etsin, niin sopiipa siihen vihjeeksi myöskin se, että tämä jota ei navoilla ja niillä omat tunkiot, niin kolmanneksi vihjeeksi kerron, että pitää punkit loitolla. Mistähän tässä oikein mahtaa ollakaan kysymys? Siis ei navoilla, niillä omat tunkiot ja pitää punkit loitolla. 0700392111.

0: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
1: Kyllä. TikTok-live on käynnissä, mutta Aaro oli tänään hän, joka ensimmäisenä tiesi, mitä minä neropatissa oikein haiskelenkaan. Ja sen takia soittelen seuraavan laulun jälkeen Aarolle, niin pääsee kertomaan sitten meille kaikille, että mistä tässä oikein mahtoikaan tänä aamuna olla kyse. Tämä on Tauski ja kesä.

0: sinut, sekä meidän erokivut. Kesä, kesä.
1: Se oli Kesä ja Tauski sen laulun esitti. Huomenta, Aaro, huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
1: Mitäs kuuluu?
2: No ei tässä sen kummempaa. Sadetta on.
1: Jaa, sä ootat sadetta. Mä ootan aurinkoa.
2: Sitähän on ollut aurinkoa.
1: No niin. Hei mikä oli tämän päivän neropatissa nyt niin kuin ratkaisuna?
2: No muurahainen.
1: Kyllä, muurahainen. Muurahainen on levittäytynyt kaikkialle muualle maapallolla, mutta ei nuille navoille. Eli ei pitäisi löytyä Pohjois-Navalta eikä Etelä-Navalta muurahaisia. Mutta mistä tuosta tietää, vaikka niitä sielläkin jossakin asustelisi, mutta ei mua ole nähty niitä.
2: Pitäisi käydä katsomaan.
1: Lähdetäänkö heti? Sä maksat matkat. Mennään mieluummin tuonne etelään kuin pohjoiseen.
2: Ihan samaa suuntaan.
1: No niin, sovittu. Mutta otetaan kuitenkin ensin sulta toivelauluni.
2: Joo, se oli se Topi Sorsakoski ja Eeva.
1: Joo, eli muurahainen tosiaankin, niin se pitää punkit loitolla. Niillä on omat tunkiot muurahaisilla, jonne ne vievät muun muassa kuolleet lajitoverinsa. Ja muurahaisia ei esiinny navoilla. Ja muurahaisethan on muun muassa kekoasukkeja, mutta asustelee niitä monessa muussakin paikassa. Niin se onkin osoittautunut nyt punkkiaikana hyötyeläimeksi tämä muurahainen. Niin eiköhän me pidetä niistäkin huolta.
2: Kyllä, joo, kyllä.
1: Joo, niin me tehdään. Punkkien täystuho, muurahainen. Jokaisessa kojissa pitäisi olla oma muurahaiskeko.
2: Nimenomaan, ja iso.
1: Ja iso, joo, ei haittaisi, vaikka olisi isokin. Ainut on vaan se, että ne tulee syömään myöskin meidän evät. Mutta mä pistän soimaan sulle Sorsakosken Topia ja Eevan.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei ole koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69 piiri.
9: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
10: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
11: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
2: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
3: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
8: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Aaron toivelaulu Eeva soi siinä Agents ja Topi Sorsakoski laulun ja kappaleen meille esitti. Ei, kiitoksia kaikille osallistujille. Nyt matkataan pohjoiseen Junnu Vainion kyydissä.

sen tiellä. Kohta on poroista puutetta, ellei se lääkintöhallitus kiellä pois Jounilta potenssiuutetta. Numminen kehui vaan kuntoa ehoa, sanoen ihme jos ei tämä tehoa.

Se oli Junnu Vainio se, joka oli siinä matkalla pohjoiseen. Me matkaamme uutisiin yölinnun tahdissa. Laulu on nimeltään Mä putoan.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
8: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
4: Hey, good morning.
3: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
4: Yep, they sure are.
3: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
4: It's all right.
3: We're so far up here.
4: Look at me. Take a deep breath.
3: No, I'm good. So good.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Parhaat. Varallinen, painajainen, arvaamaton, huononainen, liian tyly mulle vaikken.
7: Radiopooki.fi. Oin.
8: Ja minähän vien.
7: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
8: Minähän

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna, kertoo Kela. Vuonna 2025 Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Kela arvioi, että etuusmenot kasvavat tänä vuonna 18,1 miljardiin euroon. Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon. Kasvua odotetaan myös opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän. Sähköinen kiinteistökauppa kasvaa Suomessa rivakasti, kertoo Maan mittauslaitos. Vauhti on kiivainta omakotitalo- ja mökkikaupoissa. Niistä joka kolmas tehtiin verkossa kuluvan vuoden alkupuolella. Vuoden 2023 lopulla sähköisten kauppojen määrä oli vielä vain puolet nykyisestä. Kaikista kiinteistön luovutuksista noin neljäsosa tehdään nyt sähköisesti. Vuonna 2023 verkossa tehtyjen luovutusten osuus oli 14%. Maan mittauslaitos kokosi tiedot kiinteistöjen kauppahintarekisteristä. Filippiinien maanantaisen maanjäristyksen uhriluku on noussut yli 45. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia maanantai-aamuna. Järistyksen voimakkuus oli 7,8 ja se aiheutti tsunamivaroituksia lähialueilla. Ihmisiä on kuollut muun muassa maanvyörymissä ja sortuneiden rakennusten alle. Filippiinien katastrofiviranomaisen mukaan ainakin vajaat 20 ihmistä on yhä kateissa. Jordanian asevoimat kertoo torjuneensa tänään ainakin 5 Iranista laukaistua ohjusta. Asevoimien mukaan iskut eivät aiheuttaneet uhreja tai muuta vahinkoa. Yhdysvallat teki iskuja Iraniin viime yönä vastauksena siihen, että Yhdysvaltojen mukaan Iran oli pudottanut yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin. Iranin vallankumouskaarti ei ole ottanut kopterin pudottamista nimiinsä, mutta se ilmoitti iskuista Yhdysvaltain tukikohtiin Bahrainissa ja Jordaniassa. Myös Kuwaitissa maan asevoimat kertoi torjuneensa ilmaiskuja.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja aamupaavo.
1: Joo, aamupaavo täällä kanssasi tätä Radiopookin ja Suomen kaunista kesää viettelee. Mä oon tänään kysellyt teiltä Sepon päivän kunniaksi, kovasti onnaa kaikille päivän sankareille, niin oon kysellyt vähän tuosta aamusta, että millässä eväillä lähtee sun aamus liikkeelle, niin hirveän paljon ootte näitä viestejä pistäneet ja kertoneet omista mahtavista aamupaloista. Esimerkiksi Mirja pisti kuvana tuossa 7 jälkeen vähän omasta aamupalasta. Iso muki kahvia, viili, jossa marjoja ja hedelmiä ja mysliä on Mirjan aamupala. Ja tuolla lähtee hienosti varmaan päivä käyntiin. Aamun on Sarilla puolestaan sisältänyt aamun puolen tunnin aamu-uinnin ja talvisin se alkaa omalla takapihalla olevalla kylmävesialtolla. Tuli ihan, Sari, kylmä pelkästä ajatuksestakin, kun pulahdat sinne siellä Kangasalassa tuohon kylmävesialtaaseesi. Mutta Sari pistää, että kummasti alkaa veri kiertämään, kun 1,5 minuuttia siinä oleilee. Itse olisin 1,5 minuutissa jo jäätynyt kalikaksi, joka pitäisi sitten irrotella hakulla tai sitten odotella kaunista kevättä, että se irrottaminen onnistuu. Sinikanhla puolestaan aamu on semmoinen, että siellä vietetään tänään Manun syntymäpäiviä. Kovasti onnea Manulle ja tietenkin myöskin Sinikalle. Tässä laulaa meille Popeda, joka laulaa kuumasta kesästä. Ja sitten katsotaankin, että missä säässä Manun synttäreitä vietetään. Manu täyttää 17 vuotta tänään. Ja jos ette vielä tiedä, että kuka on Manu, niin Manu on, kuulkaa, semmoinen valkea, upea kissa.

Suuressa osassa maata aika pilvistä, sateitakin tulee monin paikoin. Pohjoisessa Lapissa on aluksi selkeää, mutta sitten iltapäivällä sielläkin satelee. Sen sijaan maan etelä- ja keskiosissa sää poutaantuu.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: pöytä täyteen ja esittäjänä oli Matti ja Teppo. Perttu kertoo, että minulla on aamupalalla ruisleipää ja pari kuppia kahvia. Perttu kertoo myös, että hänen ystävänsä asuu siellä täällä Raahessa ja siellä on aina mukava käydä. Näin se on totta se. Aamu lähtee käyntiin rauhallisella aamukahvihetkellä rakkaana naisystävän Pian kanssa, kertoo Tanssi Jokke. Poukkelin limppuleipää palaa kerran leikekinkun ja tietty hymy huulilla rupatellen, niin siitä on Tanssi Joken aamu tehty. Ja Ynjevillä aamu alkaa hampaanpesulla ja kahdella keskioluella. No niin, sitten vasta alkaa tapahtua saunanpesu, ruohonleikkuu tai vaikka mitä mieleen juolahtaa. Välillä välivesi tai olut ja ei sen väliä, kun on eläkkeellä ja lähtö on kuitenkin lähellä. Ei siinä enää terveet elämäntavat Ynjeville suuntaa kuuleman mukaan muuta. Paljon takana ja vähemmän edessä. Joo, kyllä. En osaa tuohon ottaa muuta kommenttia kuin, että näinhän se tietenkin on, että ehkä se lähtö on lähempänä. Aamupaavo avaa mikrofoni täältä, toivoo teistä joku, onko mulla ollut mikrofoni kiinni joskus. Se on aina auki. Vai onko mulla onko mulla muuten täällä, kyllä se tuollakin on auki tuolla TikTok-liven puolella.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
0: Hei, tällä tunnilla käydään myöskin puhumassa ja kohta puhutaan metsätilan sukupolven vaihdoksesta. Tämä on Cat, joka nyt laulaa.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
8: Hei, näkemäsen rustassa ja sit mennään rannalle.
9: Voinko me tulla mukaan, please?
8: Mitäs tartteet?
9: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
11: Eloveena. Täyttä eloa.
12: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
13: Parhaat. Kesätyttö, kesätyttö, vain sua katselen. Kesätyttö, kesätyttö.
14: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Se oli Suvi Teräsniska, hän, joka siinä lauloi. Laulu oli nimeltänsä Sitkeä sissi. Joo, millä saatte aamun käyntiin? Hieno on aamupala myöskin tuossa Harryn kuvassa. Harru on pistänyt, että aamupala on samansuuntainen 2-3 kertaa laivalla. Muuten alle ensin paljon kahvia ja sikaria tai piippua ja myöskin uutisia ja hieman somea. Harryn aamupalaan kuuluu roisantteja, läskiä, siis puhun pekonista, sitten kaurapuuroa, parilasia mehua ja kaikkea hienoa. Tuolla pärjää varmasti. Sitten teistä Raija on pistänyt, että ensin kissoille ruokaa ja sitten itselle kuppi teetä ja leipää ja tunnin päästä toinen kuppi ja siihenkin jotakin leivän päälle. Ja sillä mennään puoleen päivään. Raija väittää olevansa iltasyöjä. Kun on ihteni saanut ylös hinattua, niin hampaat, pesut ja kahvi tippumaan ja siitä se sitten lähtee. Jos en tee puuroa, syön ruisleipää kahvin kanssa ja sitten aamulääkitykset. Ja otetaan vielä tuosta Sirun aamupala. Siru on pistänyt hienoja kuvia omista eläimistään. Aamu alkaa siten, että ensin ruuat saa Doberman lauma, sitten minä syön puuroja hedelmän kahvin kerran ja nautin kauraleivän kerran ja hedelmää tarjoilua odottaa vielä 2 harmaan papukaijaa ja 2 Amazonin kaijaa. Että kyllä siinä on sullakin tekemistä, Siru, siellä, että saat aamusi käyntiin. Mutta onpa hienoja eläimiä. Kiitos vaan kuvista. Hei, kohta puhutaan vähän omistajavaihdoksesta, tai ei omistajavaihdoksesta, vaan metsätilan sukupolvenvaihdoksesta, mutta kuunnellaan ensi Alilan Viikolaa ja näytä, et sä tykkäät.

0: Se oli Alina Liikola, joka siinä pyyteli, että näytä itse tykkäät. Kaisa Rautio, oikein hyvää huomenta, Kaisa.
1: Oikein hyvää huomenta täältä Oulaisista.
0: Joo, paistaako muuten Oulaisissa tällä hetkellä aurinko vai onko semmoinen pilvipuutainen keli niin kuin suurimmassa osassa maata?
1: No, aika kirkasta, pieni pilviverho on taivaalla.
0: Joo, mutta ei saa.
1: Ei sada.
0: Olisiko se muuten hyvä, että nyt sataisi no niin kuin metsän kasvun kannalta?
1: No, kyllähän nyt on tullut sopivasti sateitakin sen pitkän kuivan jakson jälkeen, mutta ei tuolla metässä kauheasti vettä ojissa ole vieläkään, että ei nyt mitenkään märkää ole.
0: Joo, Kaisa Rautio on metsäasiantuntija, laillistettu kaupanvahvistaja ja myös kiinteistöarvioija, auktorisoitu sellainen. Ja Kaisan kanssa me puhutaan nyt vähän aikaa metsätilojen sukupolven vaihdoksesta. Meinasin sanoa, että sukupuolen, mutta ei ne vissiin sitä vaiha vaikka yrittäisi. Minkälainen prosessi on metsätiloilla se, että metsätilan omistaja vaihtuu sukupolvelta toiselle?
1: No, meillähän tietenkin metsähoitoyhdistyksessä on semmoinen kokonaisvaltainen paketti, kun meillä on tästä metsäasioista asiantuntijuutta, mutta myös sitten tästä omistusvaihdoksesta. Eli siinähän mennään sillä lailla, että kartoitetaan ensinnä se asiakkaan tavoitteet ja minkälaisesta tilasta on kyse. Ja sitten voidaan erilaisia vaihtoehtoja vertailla ja sitten sen jälkeen päästään tekemään niitä toimenpiteitä.
0: Eli se vaatii kuitenkin jonkunlaisen kartoituksen aina ennen kuin niitä toimenpiteitä aletaan tekemään.
1: No, kyllähän se täytyy ensin olla tiedossa, että minkälaisesta metsäomaisuudesta on kyse, eli sen metsäarvosta ja minkälaiset omistusrakenteet siinä on. Ja tokihan sitten ne luopuja ja jatkajan tavoitteet on se hyvin tärkeä seikka siinä alussa.
0: No, siirtyvätkö kaikki metsät isältä pojalle tai äidiltä tyttärelle Suomessa vai miten ne yleensä hoidetaan?
1: No, ei siirry, että kyllähän se tai tokihan siirtyy sitten aika paljon ja suurin osahan sitten perinnön kautta siirtyy, mutta kyllä niitä aktiivisesti sitten jo elinaikana myydään ulkopuolisillekin, että ei ne aina perheen sisällä nämä omistusvaihokset tapahdu, että monestihan se, kun näistä asioista ruvetaan keskustelemaan, niin lapset on sitä mieltä, että eivät halua omistaa mettää, niin sitten päädytään sen tilan myyntiin ulkopuoliselle.
0: Minkäs kokoisia metsäpalstoja yleensä näissä omistajajärjestelyissä kauppaillaan?
1: No, sehän vaihtelee paljon, mutta ehkä pääosa on tuolla 10-50 hehtaarin välillä. Toki onhan isompiakin kokonaisuuksia, mutta pääosa tällä haarukalla.
0: Eikö se olekin sillä lailla, että tämä sukupolvenvaihdos saattaa olla myöskin sellainen, että niitä, jos aikaisemmin onkin ollut vain yksi omistaja, se isäntä tai emäntä, joka on huolehtinut niistä metsäomistuksista, niin sitten yhtäkkiä niitä saattaa samoilla metsillä olla vaikka 10.
1: Joo, se on ehkä se helpoin vaihtoehto, että luovutetaan lapsille yhteisomistukseen ja sitten metsää omistetaan metsäyhtymänä, että se on ehkä se, en tiedä onko yleisin, mutta helpoin, mutta ei välttämättä järkevin.
0: No, mikä se olisi järkevin ratkaisu?
1: No, se riippuu tietenkin aina tapauksesta. Yhtymäkin voi toimia, mutta jos on hyvin omatoimisia metsäomistajia, jotka haluaa siellä itse touhuta siellä metässä, niin sitten se ehkä se jakaminen niin, että yksi saa mahdollisesti metsää ja muut voi saada muuta omaisuutta. Tai sitten jaetaan se tiloittain tai palstoittain, että jokainen omistaa oman palasensa.
0: Teillä on kuitenkin mahdollisuus neuvoa näissä metsätilojen sukupolven vaihdoksissa, eikö vaan?
1: Kyllä, joo. Että meillä on asiantuntijoita, jotka työskentelee melkein pelkästään näiden asioiden parissa, että on kyllä laaja asiantuntemus ja todella saa sen palvelun yhdeltä luukulta kaikki, niin se on ehkä se meidän kaikista suuri etu.
0: No missä vaiheessa sitten kannattaisi alkaa miettimään, että otanko sinne metsähoitoyhdistykseen yhteyttä tämmöisen asian tiimoilta?
1: No kyllähän tässä kannattaa olla niin kuin hyvissä ajoin liikkeellä, että se suurin kun saadaan asiat rullaamaan hyvissä ajoin, niin se luopuja on siinä jatkajan tukena siinä metsäomistuksen alkutaipaleella, että siitä on se suuri hyöty ja siitä tulee varmasti semmoinen pysyvämpi suhde siihen metsään tällä tavalla, että hyvissä ajoin kannattaa ruveta seuraavan sukupolven kanssa keskustelemaan näistä asioista.
0: Ja hyvissä ajoin kannattaa myöskin ottaa yhteyttä sinne omaan metsähoitoyhdistykseen.
1: Joo, kyllä kannattaa heti kaikista parashan on niin, että kaikki osapuolet saadaan saman pöydän ääreen paikalliseen metsähoitoyhdistykseen keskustelemaan näistä asioista, niin siitä kun kaikki osapuolet on koolla, niin pystytään sitten hyvin näistä eri vaihtoehtoista puhumaan.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
8: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
7: Mikä? Mistä sä puhut?
8: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
7: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
8: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
10: Bilteema.
11: Tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Katso, näet kuvan.

Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauer Media.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

Radio Pookissa me jatketaan tätä lähetystä siten, että kohta luovutan isännöinnin emännöinnille, eli Tammisen Sarille, joka jatkaa sitten tätä lähetystä aina tuonne kello 14 saakka. Ja Sari muuten soittaa teidän toiveitannekin. Se on helppo toivoa. Otat puhelimen sen älyluurin käteen ja tekstaat tekstiviestin, semmoisen perinteisen, ja lähetät sen numeroon 17106.

Tuo tekstiviesti maksaa 4,5 euroa ja siihen mahtuu 160 merkkiä, mutta siihen kun pistät toiveesi, niin Sari sitten toteuttaa sen kello 11 ja 13 välillä täällä Pookissa. Ja hei, sun pitäisi myöskin samalla kun käyt tarkastamassa tuon numeron tuolta Radiopookin nettisivuilta, niin tee semmoinenkin homma, että käyt osallistumassa kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listan äänestykseen ja äänestä rytkäytät meidän juhannusmusiikit kohdalla. Me soitetaan juhannusaattona kello 9 alkaen ja sitten juhannuspäivänä tämä lista päättyy kello 17 ja musiikit valitset sinä siihen ja järjestyksen, että kannattaa osallistua. Mulla olisi kaksi laulua vielä soittamatta, mutta niistä toisena joudun valitettavasti missaamaan nyt tältä aamulta, joten se tulee varmaan sitten jonakin muuna aamuna meille kuultavaksi. Sen sijaan minä toivottelen sulle aivan ihastuttavaa päivää. Oli tosi mahtava olla teidän seurassanne tämän aamuajan ja päästä nauttimaan yhdessä myöskin teidän aamupalojanne. Tammisen Sari on siis Puikoissa seuraavat tunnit. Rakastakaa toisianne. Mä lähden rintarottingilla tässä kauppaan päin. Hei hei!

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.
7: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
8: 3 employees and 2 work trucks.
7: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
8: They sure are.
7: With step-by-step help on all his insurance needs. All for shockingly low rates.
8: Shockingly low, huh?
7: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
8: I got it.
7: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
9: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
10: Kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
11: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Nuijamiesten lavalla lauantaina. Markku Aro ja Diesel.

0: Poki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoaamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Kuntien kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2024 noin 4% vuoteen 2023 verrattuna, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Eniten laskivat kulutussähkön, sähkölämmityksen ja kaukolämmön päästöt. Poikkeuksen väheneviin päästömääriin tekivät maatalous ja tieliikenne, jotka yhdessä tuottivat yli puolet kuntien kasvihuonekaasupäästöistä. Eniten kasvihuonekaasupäästöjä asukasta kohden tuotettiin vuonna 2024 Etelä-Pohjanmaalla, jossa on runsaasti maataloutta. Vähiten päästöjä syntyi Uudellamaalla. Vaikea työmarkkinatilanne on heikentänyt monilapsisten äitien työllisyyttä. Tieto ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Kolmen tai useamman lapsen äideistä vain 65% oli työllisiä viime vuonna. Vuonna 2022 heidän työllisyysasteensa oli 74%. Yhden tai kahden lapsen äideistä noin 4/5 oli työllisiä viime vuonna. Isien työllisyysasteessa perheen koko ei näkynyt. Yliaktuaari Tarja Baumgartnerin mukaan ilmiötä voi selittää se, että monilapsiset äidit ovat keskimäärin matalammin koulutettuja. Filippiinien maanantaisen maanjäristyksen uhriluku on noussut yli 45. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia maanantai-aamuna. Järistyksen voimakkuus oli 7,8 ja se aiheutti tsunamivaroituksia lähialueilla. Ihmisiä on kuollut muun muassa maanvyörymissä ja sortuneiden rakennusten alle. Filippiinien katastrofiviranomaisen mukaan ainakin vajaat 20 ihmistä on yhä kateissa. Yhdysvalloissa Lindsey Graham on voittanut republikaanipuolueen esivaalit Etelä-Carolinan osavaltiossa ja lähtee puolustamaan paikkaansa maan senaatissa. Asiasta kertovat muun muassa uutissivusto Politico ja uutiskanava NBC News. Graham on tunnettu presidentti Donald Trumpin vakaana tukijana ja ulkopolitiikassa haukkamaisena Iranin sodan puolesta puhujana. Istuvan senaattorin paikkaa haastaa demokraattien esivaalivoittaja Annie Andrews. Grahamille povataan läpimenoa 5. kaudelle marraskuun välivaaleissa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Oikein ihanaa keskiviikkoaamupäivää teille kaikille. Ihana oli aloittaa kappaleella Ihana aamu ja Zoni, siinä on jotenkin niin kauniit sanat ja se on sellainen kappale, että se pistää ihmisen hymyilleen. Mutta mulla tuli tuossa aamulla jo mieleen sellainen asia, nimenomaan tämä ihana aamu sopii siihen, että kun näin jotain tosi mahtavaa, hellyttävää, ihanaa, näin iloisia ihmisiä ja ajattelinkin siinä kohtaa just, että hei, mikä on saanut sinun aamusi lähtemään liikkeelle hymyillen? Mikä on se asia, joka on saanut sinut iloiseksi, hymyileväiseksi, sellaisen, jonka muistat koko tämän päivän? Sellaisia asioita sä voit sitten mulle tänne tänään kertoa mielellään näitä sinunkin tarinoita ja ilon aiheita haluan kertoa kaikille. Tämä on tämä WhatsApp-numero. Tässä voit sitten olla yhteydessä minuun. Laita mulle kuvia, laita juttuja, niin kerrotaan niitä sitten eteenpäin.
0: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0440 550 7660.
1: Ja toi ääniviesti on ihan älyttömän kiva asia. Niitä mä otan tosi mielellään vastaan. Oikein mukavaa aamupäivää tosiaan teille kaikille. Se on Tammisen Sari. Paikka on Turku, Aurajoen ranta. Täällä aurinko paistaa ainakin hetken aikaa. Aamulla tuli ihan kaatamalla vettä. Se ei haittaa, vaikka vettä tulee, kun tää kesä on niin ihana ja lämmin. Se, mikä kesässä on parasta, on tietysti myös kaikki lavatanssit ja muut tällaiset mukavat kesäiset asiat. Vanhaan malliin mennään seuraavaksi. Tämä on Arja Koriseva.

0: elämää kantava voimas oli Matti ja Teppo tässä. Siinä oli kyllä aivan mahtavat sanat. Kiitoksia, mulle on tullut tänne jo viestejä, ääniviestiä myöskin ja niitä tässä soittelen teille ihan kohta. Mutta niin se vaan on, että ei ne kaikille ole ne aamut aina niin ihania. Sitten kun rupeaa olemaan elämässä vähän krämppää ja kremppaa, niin kuin tässä mulle tuli viesti, että ei todellakaan ollut ihana aamu. Että oli ihan hirveitä kipuja ja tuntui, että ihanat aamut on jo pikkasen harvemmassa, kun on vanhoja vaivoja. No, mä ymmärrän sen, että tulee niitäkin, mutta sitten meillä on se, mikä meillä on onneksi, mihin me pystytään vähän itse vaikuttaa. Ehkäpä on tämä tapa, millä me sitten ajatellaan. Vaikka joskus olisi vähän huono päivä ja niitä kipuja ja tällaisia, niin sitten pitäisi koittaa vaan lähteä sillä tavalla ajattelemaan iloisia asioita, niin jospa sen iloisten ajatusten voima olisi suurempi kuin näiden huonojen ajatusten, niin eipä tiedä, siitä päivästä voisi sillä tavalla tulla vaikka kuin hyvä.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: No, sääennustehän kertoo sitä, että äsken sanoin, että pikkasen on tullut vettä ja vähän ukkostanutkin. Näyttää siltä, että ukkoset ja sateet pikkuhiljaa ainakin lounaasta alkaen väistyy ja sää selkenee ja poutaantuu iltaa lähes koko maassa sitten, tai ainakin maan etelä- ja keskiosassa hyvin selkeä. Päivän lämpötilat on tällä hetkellä niin, että pohjoisessa on kaikista lämpimintä, 21 astetta, ja sieltä kun tullaan kohti etelää, niin täällä noin 16 lämpöastetta. Aivan ihana, kaunis kesäinen päivä. Jatketaan kohta Seija Simolan kanssa. Tämä on Ota kiinni.
2: Kanavan sulussa on kaksi porttia. Ensimmäisellä portilla huolehditaan siitä, että se laiva pääsee sisälle. Ja sen jälkeen aletaan nostaa vettä ja sitten se toinen portti aukastaa ja se laiva lähtee sieltä ulos.
3: Kyllä. Joo, olen nähnyt
2: ihan
3: Panaman kanavassa.
2: Ihan tosi. Oletko päässyt käymään Panamassa asti?
3: Kyllä, olen kaksi kertaa ihan elämässäni.
2: No niin, sulla on niitä Panaman papereita.
3: Ei mulla ole niitä, mutta mulla on Panaman ystäviä.
2: Panamassa tili.
3: No ehkä tulevaisuudessa.
2: Voidaan tuossa tuolla kavereen.
1: Pookin aamu ja Paavo Törmi.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
6: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
7: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
12: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
13: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
12: Mut miksi aina meidän pihassa?
13: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
12: Siis mitä?
13: Ei, joo, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Bilteema. Tässä terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
16: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
17: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
16: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Se oli Antti Ketonen tässä ja Eka elämä. Niin tämä päivä on ollut aivan ihan varmasti meille todella monelle. Ja kyllä tänne on tullut niin mahtavia viestejä siitä, että vaikka ei aina joka hetki olisi niin hyvä, mutta se ilo ja ilon pilkahdus, se löytyy kuitenkin jostain, ehkä sieltä itsestään, ehkä siitä, kun katsoo ikkunasta ulos jonkun toisen sanomisista tai tekemisistä. Tässä kohtaa me tietysti kiitetään myöskin Paavoa ihanasta aamusta, koska nimenomaan Paavo on ollut hän, joka on tuonut valoa ja aurinkoa monen aamun, ja kiitos siitä. Kuunnellaan täältä mukavia viestejä, mitä ollaan saatu.
1: Pookin, Pookin ihanat juontajat ja Pookin hyvä kotimainen musiikki. Ja kun on yksi aamu taas selätetty, että saa olla terveenä, niin miksipäs ei olisi hymy. Ja ystävät tietenkin on yksi hyvä asia, hymyyn. Hymyillään ja ollaan iloisia Kirsi Kingistä.
0: Kiitoksia Kirsille tuosta mukavasta viestistä. Näinhän se sitten juuri meneekin, että hymy löytyy milloin mistäkin kivasta asiasta. Jyrki pistää sieltä Göteborgista terveisiä, että täällä sitä rekassa ollaan ja kiva kuunnella aamulähetystä. No tuota, kun minäkin olen aikamoinen tämmöinen herkkupeppu niin kuin aika moni muukin, niin tottahan se Paula sitten pisti tällaisen viesti, että jo alkoi tekemään mansikkakakkua mieli nimittäin. Aamu lähtenyt hyvin käyntiin täällä Mäntyharjulla. Mansikkatorttu tehty ystävälle, joka tulee käymään. Terkuin Paula. PS, kiitos kivasta ohjelmasta ja niin hyvästä musiikista. Kiitos. Samaten tuli äsken, joo, minä soitin tuon Matin ja Tepon kappaleen ja Arja sieltä pistää viestiä, että moikka Sari, mikä äskeisen Matti ja Tepon kappaleen nimi oli? Aivan ihana oli. Tässä kyselee juuri naimisiin mennyt rakastunut nainen. Nautitaan kauniista lämpöisestä Suomen kesästä ja kiitos Sari sulle iloisuudesta. No kiitos, tiedätkö mitä? Nyt mulle tuli entistä enemmän sitä ilon aihetta. Musta on kiva saada tuollainen viesti. Jyväskylästä tulee terkkuja. Ja tuo Matin ja Tepon kappale oli nimeltään Elämää kantava voima. Ja tämä löytyi tuolta, kun mä tykkään hirveästi kuunnella näitä erilaisia kappaleita. Matilla ja Tepollakin varmaan 300 kappaletta täällä meillä. Siinä kun niitä kaikkia käy läpi, niin on löytänyt sieltä joukosta sellaisia helmiä. Ja tämä on yksi niistä helmistä, eli elämää kantava voima. Nyt jos joku muukin tähän ihastuu ja haluaa sitä joskus vaikka toivoa, niin muistatte tämän nimen. Kohta mä luen lisää näitä ihania viestejä. Mahtavaa, kun kirjoitatte niitä tänne mulle. Jatketaan musiikilla. Liian monta kertaa on seuraava kappale nimeltään Radio Pookissa. Seuraavaksi Tarja Lunnas.

Kari Piironen tässä ja mä tiedän pienen tutun laulun. Moikka Sari, sain vuosia sitten ostaa vanhan talon ihanasta paikasta järven rannalta. Aamulla on parasta, kun katsoo maisemaa ja tulee hyvää mieli. Oli muitakin ostajia, mutta myyjä valitsi minut. Olen häntä kiittänyt siitä monet kerrat. Se on just näin, se ei tarvi kuin se yksi maisema ja se olotila siellä, niin se on aivan ihana, ihana fiilis. Äidin muistopuhetta tässä työstäessäni. Ensimmäisenä tuli mieleen kiitollisuus, läheiset ja ystävät. Tämän aamun ilon lähde ja aina. Näin Anne kirjoittaa. Kiitos Anne, tuo oli todella kauniisti kirjoitettu myöskin. Aurinkoista päivää Sari, minulla oli taas ihana aamu. Kesäsade lakkasi, linnunpojat lauloivat pöntöissä. Sisällä puhtaitten mäntysuovalla pestyt matot. Aamukahvi rakkaan mieheni kanssa ja pojan soitto. Näin sitten Sinikka lähettelee tässä viestissä terveisiä ja kertoo hänen ihanasta aamusta. Terveiset kaikille kavereille ja muille työn raskaille raataille. Terveisin Topi ja Kalle Kullalta. Huomenta vaan Topille ja Kallelle sinne Kullalle. Me jatketaan kohta viestien kanssa. Kiitos niistä. Tässä Anna Puu ja säännöt rakkaudelle.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
9: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
10: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
9: Mut miksi aina meidän pihassa?
10: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
9: Siis mitä?
10: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä Audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
13: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
14: Tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
15: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
16: Tilaa edullisesti netistä.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Töihini vein hänelle tuonne raviradalle vähän jotain eväitä ja tällaisia. Ja siellä oli tämmöinen ponileirikoulu. Eli tällaisia Shetlandin poneja, jotka on sellaisia alle metrin korkuisia. Ja niitä oli siellä varmaan siis noin parikymmentä. Ja samaten sitten tyttöjä ja poikia niitä siinä ajamassa. Ja teettekö sen näkyy? Se oli niin jotain ihanaa, kun kaikenlaista erilaista karvakasaa paineli. Ja ne hirnu, ne pienet ponit siellä ja tukka oli siinä silmien edessä. Ja siinä sitten nämä tytöt ja pojat tarkkana niitä ajeli ja meni niiden kanssa. Se oli jotain niin sympaattista ja ihanaa se näky, mikä siinä oli, että mä olin niin kuin yhtä hymyä, vaikka se, muutenkin se hymy on herkässä, mutta siinä se tuli sitten vielä enemmän esille. Kiitollinen ja iloinen siitä, että lapset ovat viettämässä kesää Suomessa ja olivat mummilassa yökyläilemässä. Eilen kävi iskä heidät hakemassa ja nyt on kämppä hieman hiljainen. Onneksi on Pooki, Paavo, sinä ja Sari, Ari ja kaikki muutkin juontajat ja mukava musiikkia. Näin Tarja laittaa tässä. Kiitoksia vaan Tarjalle tästä ihanasta viestistä. Ja viestejä voit laittaa mulle lisää. Mehän lähdetään kohta toiveiden tunnille. Eli kaksi seuraavaa tuntia toiveiden parissa ja sitten jatketaan näiden viestien kanssa. Tässä ressuja joka kerta, kun sä meet.

0: Se on Ressu tosiaan tässä. Toiveiden tunnit alkaa kello 11. Sitä ennen me kuullaan uutisia. Ja millä tavalla sitten toiveiden tunnille pääset mukaan? Pääset sillä tavalla, että musiikin ja mainosten aikana soita numeroon 0700 392 111. 392 111, 0700 siihen eteen. Tai sitten lähetä mulle tekstiviestiä. Tässä tulee tekstarin nämä tiedot, mihin voit lähettää.
1: Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Elikkä toiveiden tunnille lähdetään noin 10 minuutin kuluttua. Tässä Katri Helena ja On elämälaulu. Radio Pookia, Sari toivottaa sulle aivan ihanaa keskiviikko aamupäivää.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Psst. Hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
10: In parhaat

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Metsävuudin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvotteluiden seurauksena 72 ihmistä irtisanotaan tai heidän työtehtävänsä muuttuvat. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood aloitti toukokuussa muutosneuvottelut, jotka koskivat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Neuvotteluiden myötä 100 työtehtävää vähenee, Metsä Wood tiedottaa. Yhtiön mukaan muutosneuvotteluilla pyrittiin vastaamaan heikentyneeseen kannattavuuteen ja toimintaympäristön muutoksiin. Metsä Wood työllistää noin 1600 ihmistä. Teollisuusyritysten uusien tilausten arvo ja liikevaihto ovat kasvaneet. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli huhtikuussa 13,6% vuoden takaista suurempi. Asiasta kertoo Tilastokeskus. Tilastokeskuksen mukaan myös teollisuuden liikevaihto on kasvanut vuoden 2026 huhtikuussa 6,7% vuoden takaisista lukemista. Liikevaihto kasvoi huhtikuussa eniten kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla. Myös kemian teollisuudessa liikevaihdon kasvu oli merkittävää. Valtion omistaman sijoitusyhtiö Solidiumin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen on ilmoittanut eroavansa Solidiumin hallituksesta henkilökohtaisista syistä. Solidium kertoo asiasta tiedotteessa. Karvinen on työskennellyt Solidiumin hallituksen jäsenenä vuodesta 2021 ja hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2022 lähtien. Solidiumin hallituksen puheenjohtajaksi on nimitetty Jannika Fagerholm. Varkaat ovat aiheuttaneet öljyonnettomuuden Lempäälässä, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen mukaan maahan kaatui varkauden yhteydessä noin 2000 litraa polttoöljyä viime yönä. Päivystävä palomestari Eetu Räsänen kertoo, että louhoksen tankkauspisteellä säilytetty öljysäiliö on syystä tai toisesta päätynyt kyljelleen yön aikana. Tankkauspisteen maaperä on suojattu muovisella peitteellä. Räsänen sanoo, että jos peite on kunnossa, se on rajoittanut vuodon paikalliseksi ja vahingot jäävät vähäisiksi. Saastunutta maata poistetaan paikalta paraikaa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Ja sitten me lähdettiin toiveiden tunnille. Kiitetään myöskin Saija tuosta ihanasta kappaleesta sitten, kun siinä on sellainen sanoma, että osuu varmasti ihan jokaiselle. Kaikki me osataan tuo, että sitten kun on parempi ilma, sitten kun on parempi aika, sitten kun kaikki tuntuu kivammalta, niin sitten tehdään jotain. Mutta niin se vaan on, että tässä ja nyt meidän pitäisi osata elää. Helpommin sanottu kuin tehty ja aina sen mukaan tehdä niitä asioita.
0: Radio Pooki. Sääennuste.
1: Epävakaista säätä tässä lupaillaan ja sateita voi tulla siellä sun täällä, mutta eipä se haittaa, kun ilma on todella lämmin. Pohjoisessa noin 20 astetta lämmintä ja sieltä kun tullaan kohti etelää, niin täällä 15 lämpöastetta. Ja lähdetään ekojen toiveiden pariin.
0: Toiveiden tunnit.
1: Anoppi sieltä soitteli Rovaniemeltä ja toivotteli oikein hyvää syntymäpäivää minijälleen Maisa Prykärille tuonne Vaaja Koskelle. Ja toivekappaleena tässä on Korsu-orkestereiden Tikka Kosken Mannekiinit.

Tikkakosken Manne Kiinit ja Korsu-orkesteri tässä. Ja tämän kappaleen myötä synttäri onnittelut lähti Minielle, Maisa Prykärille Vaajakoskelle ja Anoppi Rovaniemeltä. Näitä synttäri onnitteluja sulle lähettää. Seuraava kappale on Hannu Palo ja Kanava. Tämä on nimeltään Lauantai. Terveisiä Riikka Jäväjälle ja Markus Ruusperille.

Tässä Hannu Palo ja Kanava kappale oli lauantaina ja tämän kappaleen myötä lähti terveisiä Riikka Jäväjälle ja Markus Roosbergille. Seuraava toive on Jarkon ja Lauran kuin silloin ennen. Ja tämä on muuten hyvä juttu sillä tavalla, että kun te laitatte näitä toiveita, niin laittakaa myös varatoive siihen. Koska aika monta kappaletta on sillä tavalla, että voi kappale löytyä, mutta ei löydy juuri sitä esittäjää, jonka te haluaisitte, että tuon kappaleen tulisi esittämään. Niin siksi kannattaa aina pistää varakappale.

0: Kuin silloin ennen ja Jarkko ja Laura tässä. Hei, pistä vaan mulle vielä tekstiviestejä. Ensi tunnilla mahtuu vielä muutamia kappaleita mukaan ja samaten voit myöskin soittaa. Valitettavasti kaikkiin puheluihin en ole pystynyt vielä vastaamaan, kun teitä tulee samaan aikaan niin paljon, mutta ei mitään. Soita vaan 0700 392 111 tai sitten laita tekstari tähän numeroon.
1: Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Tässä seuraavaksi toiveena on Jussi Roposen Naapurin Kaisa.

0: Naapurin Kaisasta tässä meillä lauloi Jussi Roponen. Olipa siinä hauskat sanat. Kohta jatketaan.
1: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
5: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
9: Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
11: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
12: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
13: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Kansalliskukkamme kukkii tähän aikaan, joten tässä sitten toiveena kielon jäähyväiset, mutta esittäjänä mulla on Tarja Ylitalo.

Tarja Ylitalo tässä ja kiellon jäähyväiset. Tässä toivottiin Henri Tiiliä, mutta hänen versiota ei ollut, mutta tämä oli kyllä aivan upea, minkä Tarja myöskin tässä äsken esitti. Eli tänään on tähän aikaan kukkii tämä kansalliskukkamme kielo. Sitten mulle soitteli Lissu tuolta Kotkasta ja Lissu toivoi sellaista kappaletta, jonka esittää Kari Tapio ja kappale on nimeltään Kotka suuri yksinäinen ja hän haluaa lähettää terveisiä Ylikiiminkiin ja samalla terveisten mukana hän sanoi, että ikävä on sinne.

Tässä siis Lissun Toive, ja Lissu soitteli tuolta Kotkasta, lähetteli terveisiä Yli Kiiminkiin ja sanoi myöskin, että ikävä on. Se oli tässä tuo Kari Tapion kiva kappale, joka kertoi siis tällä hetkellä tuosta hänen asuinpaikastaan, eli Kotkasta. Vaikka tässä sitten Kotka oli kylläkin tämä lintu. Kotka suuri yksinäinen, se oli sitten tuo Lissun toive. Toiveissa mennään eteenpäin. Seuraavaksi täältä lähtee soimaan kappale, joka nimeltään Sä kuulut päivään jokaiseen. Sen esittää Jarno Kokko. Ja tässä sitten on viesti, että hei, ottaisit suoraan yhteyttä, ettei tule väärinkäsityksiä.

Jarno Kokko, ja sä kuulut päivään jokaiseen. Tässä viesti kuului, että hei, ottaisit suoraan yhteyttä, ettei tule väärinkäsityksiä. Seuraavaksi on tulossa Beerittiä, Keurusselän Sini on tuo kappale. Ja tässä sitten on, että jos kesällä lähtis humpalle. Terveisiä Pirjolle, terveisin Veli-Matti.

0: kanssa tanssia joi, minä huulin.
1: Hei vaan, Sari täällä. Leena, moi moi. Moi.

0: Se oli Beerit tässä ja Keuruselän Sini. Jos kesällä lähtis humpalle, terveisiä Pirjalle ja veli Matti näitä terveisiä.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan ite, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
7: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
8: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
9: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
10: Three employees and two work trucks.
9: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
10: They sure are.
9: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
10: Shockingly low, huh?
9: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
10: I got it.
9: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
11: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
12: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
13: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
12: Thank you, Leo.
13: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
14: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
15: Mitä tarvii? Ja ulkomaalauksen kanssa.
16: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
17: Tilaa edullisesti netistä.

Hyvää iloisen loman jatkoa Saimaalle ja terveiset. Tyttö Metsästä lähettää näitä terveisiä ja toivekappaleina tässä on Souvareiden yhdessä matkataan.

ja sua mä arvostan, vaik harvoin kerron sen loimutuksen, mä trevon tulien.

sesi vähäsäi kyllä. Myönnän sen joskus on niin vaikea kuiskata, että rakastaa. Silloin sun pitäisi kai uskaltaa.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
3: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

Laura Voutilainen tässä ja kerran Ulla tuolta Purosista soitteli ja tätä kappaletta toivoi. Lähetteli samalla terveisiä Suomeen kaikille sukulaisille ja ystäville sekä kaikille Pookin kuuntelijoille Ruotsiin. Seuraava toivekappale ennen uutisia on Teuvo Oinas ja Rakkauden voima. Ja tällä kappaleella Tuula onnittelee Seijaa ja Seppoa.

0: Rakkauden voimaa tässä ja Teuvo Oinas. Tuula lähetteli onnittelut Seijalle ja Sepolle tämän kappaleen myötä. Me tehdään kuulkaas nyt niin, että lähdetään kuuntelemaan uutisia. Uutisia kuullaan tasalta ja toiveiden tunnit jatkaa taas tunnin verran tuossa heti kello 12 jälkeen. Radio Pookia kuuntele tällä hetkellä. Täällä on Sari, tervehtii sua Aurion rannalta ja Turku on tämä paikka. Se on mukavaa, kun me voidaan tehdä lähetystä aika monesta eri paikasta ja tänään täältä sitten aurinkoa lähetellään sinne, voisiko sanoa, että Pohjois-Suomeen.
1: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
6: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
7: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
8: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
9: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahja vinkki kans, vaikka niinku mulle.
10: Klas Ohlson.
11: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
3: Well, my sister wants to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
2: Thank you, Leo.
3: No, it's not over yet. My brother wants to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
4: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
5: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
6: Radio Polki. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Metsävuudin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvotteluiden seurauksena 72 ihmistä irtisanotaan tai heidän työtehtävänsä muuttuvat. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood aloitti toukokuussa muutosneuvottelut, jotka koskivat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Neuvotteluiden myötä 100 työtehtävää vähenee, Metsä Wood tiedottaa. Yhtiön mukaan muutosneuvotteluilla pyrittiin vastaamaan heikentyneeseen kannattavuuteen ja toimintaympäristön muutoksiin. Metsä Wood työllistää noin 1600 ihmistä. Teollisuusyritysten uusien tilausten arvo ja liikevaihto ovat kasvaneet. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli huhtikuussa 13,6% vuoden takaista suurempi. Asiasta kertoo Tilastokeskus. Tilastokeskuksen mukaan myös teollisuuden liikevaihto on kasvanut vuoden 2026 huhtikuussa 6,7% vuoden takaisista lukemista. Liikevaihto kasvoi huhtikuussa eniten kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla. Myös kemian teollisuudessa liikevaihdon kasvu oli merkittävää. Vaikea työmarkkinatilanne on heikentänyt monilapsisten äitien työllisyyttä. Tieto ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. 3 tai useamman lapsen äideistä vain 65% oli työllisiä viime vuonna. Vuonna 2022 heidän työllisyysasteensa oli 74%. 1 tai 2 lapsen äideistä noin 4/5 oli työllisiä viime vuonna. Isien työllisyysasteessa perheen koko ei näkynyt. Yliaktuaari Tarja Baumgartnerin mukaan ilmiötä voi selittää se, että monilapsiset äidit ovat keskimäärin matalammin koulutettuja. Hongkongin tornitalojen tuhoisasta tulipalosta on nostettu syytteitä 7 ihmiselle ja 2 yritykselle. Marraskuinen tulipalo Tai Pon kaupungin osassa vaati 168 ihmisen hengen. Palo sai alkunsa tupakantumpista. Viranomaisten mukaan käynnissä olleella korjaustyömaalla oli puutteita palon kestävyysvaatimusten noudattamisessa. Keskiviikkona nostettuihin syytteisiin lukeutuu muun muassa tappoa, rahanpesua ja petoksen valmistelua. Syytettyinä on muun muassa rakennusvalvontaan liittyvää henkilöstöä sekä korjaustöiden pääurakoitsija.
6: Radio Polkin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Ja me täällä jatketaan toiveiden tunnilla. Se on viittä minuuttia yli 12 tuo kello. Radio Pookia kuuntelet tällä hetkellä arkipäivisin. Meillä on aina kolmena päivänä maanantai, keskiviikko ja perjantai kahden tunnin toiveiden tunnit. Ja tiistaina sekä torstaina on tunnin verran. Ja nyt me jatketaan niiden parissa aivan hetkisen kuluttua. Kurkataan ensin, että minkälaista säätä täällä olisi luvassa.
0: Toiveiden tunnit. Radio Pooki. Sääennuste.
1: No ainakin lämpötilat on tällä hetkellä pohjoisessa tuossa noin 23 asteen tuntuvilla siitä, kun tullaan alaspäin. Keski-Suomessa 20 ja täällä etelässä sitten noin 16 astetta. Päivällä on tullut vähän vettä, on tullut vähän ukkosta, on vähän pilvistä, on aurinkoa, on kaikenlaista tyypillistä kesäsäätä. Ja me lähdemme nyt seuraavien toiveiden pariin.
0: Toiveiden tunnit.
1: Täällä näyttäisi olevan Reijo Taipaleelta tällainen kappale kuin Marja Leena. Ja musta tuntuu, että terveiset lähtee tuonne Kotkaan Leenalle ja näitä terveisiä lähettelee Liisa Sisko Helsingistä.

Reijo Taipale ja Marja-Leena, mutta nyt taisi kyllä mennä minulla pikkasen nämä sisarusten asuinpaikat. Olisiko mennyt vähän niin kuin päinvastoin? Meillä on nimittäin sellaiset aivan ihanat, semmoinen sympaattinen kaksoissisaruspariskunta, voisiko sanoa näin, kaksoissiskot. Ja se oli niin, että Liisa asuu Kotkassa ja Leena asuu Helsingissä. Ja nyt Leena lähetteli terveisiä Liisalle sinne Kotkaan. Näinhän tämä meni. Joo, kyllä. Seuraavaksi jatketaan kuuntelijan toiveella. Tämä on Beeritin Kuun siltaa kulkeassaan.

0: tässä kuuntelijan toiveenasi Beeritin kuun siltaa kulkeassain. Nyt jos olet oikein nopea, niin tähän tunnille vielä pari toivekappaletta keretään ottaa mukaan. Eli voit soittaa mulle numero 0700 392 111 tai laita tekstari, tässä tiedot.
1: Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Ja jatketaan toiveilla. Tämä on Tarja Lunnas ja sen vain nyt sulle kertoisin.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Klas Olsson.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
3: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
2: Thank you, Leo.
3: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
4: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
5: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
6: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
5: Savvy, Steven.
6: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
5: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
7: Terms and conditions apply. Find out more at capitalone.com/sparkcashplus.
8: Hirvosinkari tässä, hei. Radio Poogi soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
9: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Kesän parhaat tanssit. Radio Poogin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Poogissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
10: Radio Poogi.
11: Toiveiden tunnit.
12: Toiveiden tunnille jatkotaan. No nyt se soitti Liisa sieltä Kotkasta kyllä. Mulla meni ihan oikein nämä jutut niin, että Liisa on Kotkassa ja Leena sitten Helsingissä. Ja nyt Liisa haluaa kuulla sellaisen kappaleen, tai oikeastaan hän lähettää terveisiä tällä kappaleella Leenalle Helsinkiin. Kappale on Venezuela ja tämän esittää Juha Eirto.

Näin ihanasti tässä kuultiin tämä Juha Eirton Venezuela. Nyt minullekin tuli tämä kappale mieleen kouluaikana. Tätä silloin joskus laulettiin. Varmaan on sitä Liisa ja Leenakin tehnyt. Seuraava kappale. Akseli soitteli ja lähetteli terveisiä kaikille Pookin kuuntelijoille. Ja hän toivoi tällaista kappaletta kuin Juhannusvalssia, Ritva Oksanen.

Akselin toive kuultiin tässä ja hän lähetti terveisiä kaikille Pookin kuuntelijoille. Sehän oli kappale nimeltään Juhannusvalssia Ritva Oksanen. Leila soitteli ja pyyteli tällaista kappaletta kuin Uudet äänet. Tässä Mika ja Turkka Mali.

Leilan toiveena tässä oli uudet äänet, Mika ja Turkka Mali. Seuraava toive on Lea Lavenin Merimies kotimaasion meri.

Merimies kotimaasi on meri, se oli Lea Laven tässä. Seuraava toive, se tulee tuolta Kokkolasta. Tämä on Kisun, kun paljon antaa, ja samalla terveisiä kaikille Pookin kuuntelijoille.

0: Kun paljon antaa, se oli tässä kisuja. Tämä toive tuli tuolta Kokkolasta ja tämän toiveen myötä lähetettiin terveisiä kaikille.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan ite, teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
8: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
9: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
10: Klas Olsson.
11: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
12: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
14: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
13: Savvy, Steven.
14: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
13: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
15: Terms and conditions apply. Find out more at capitalone.com/sparkcashplus.
16: Urjaliinassa perjantaina.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.
2: Seuraava toive on Matti Eskon, kuinka monta kertaa?

Matti Esko tässä ja kuinka monta kertaa? Seuraava toive on Tommi Soidinmäen tanhuttaa nimimerkille kuuntelija.

0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
6: Se lähtee jo voin.

Näin tässä toiveena Hannu Palo ja kanava ja lauantaina oli tuo kappale. Viimeinen toive, sen esittää meille Reksa Iistä. Ja Reksa pyysi sellaista mahtavaa hienoa kappaletta, jonka esittää Souarit. Ja tämä kappale on hänen vaimolle ja se on Yhdessä matkataan.

Sesi verser küme. Myönnän sen joskus on niin vaikeaa kuiskata, että rakastaa. Silloin sun pitäisi kai uskaltaa.

0: Toiveiden tunnin viimeinen toive oli tämä Souvareiden Yhdessä matkataan. Ja Reksahan se siellä soitteli ja vaimolle tätä kappalettaan kyseli. Tänne tuli hauskoja viestiä vielä, että hyvä on teillä radio, aina on päällä. Terveiset Irmalle Oulun Saloon ja Heikki Hiirosesta näitä terveisiä sitten lähettää. Huomenna meillä on taas jälleen kerran toiveiden tunnit. Se on tunnin verran, eli 11-12. Ja sen jälkeen sitten Marko Maunuksellan kanssa vietetään tuo seuraava tunti. Tänäänhän meillä on sillä tavalla, että tämä on vähän erikoinen tämä kesä, kun kaikki on lomalla ja sitten toiset vielä reissaa ja on aina sitten välillä täällä ja välillä tuolla. Nimittäin tänään me tehdään tuossa sillä tavalla, että Marja tulee tähän studion pikkasen yli 14. Mä oon tässä sitten niin kauan valvomassa tätä tilannetta, kunnes hän on paikalla. Marja nimittäin saapuu junalla tänne Turkuun ja täältä sitten huomenna jatkaa tuonne, tai tänä iltana vielä laivaristeilylle, mutta hän kertoo niistä jutusta teille enemmän. Tehdäänpä niin, että lähdetään kuuntelemaan uutisia ja sitten lähdetään tuolle viimeiselle meidän nyt.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
6: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
5: Thank you, Leo.
6: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
7: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
8: Radio Polki. STT:n uutiset.
9: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna, kertoo Kela. Vuonna 2025 Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Kela arvioi, että etuusmenot kasvavat tänä vuonna 18,1 miljardiin euroon. Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon. Kasvua odotetaan myös opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän. Turvallisuusriskejä sisältävät kaappisängyt poistetaan kaikista Vantaan päiväkodeista, Vantaan kaupunki tiedottaa. Taustalla on Kelokuusen päiväkodissa keväällä tapahtunut onnettomuus, jossa kuoli lapsi. Vantaan kaupungin selvityksen mukaan kaupungin päiväkodeissa on käytössä kaappisänkymalleja, joissa on vakavia turvallisuusriskejä. Kyseiset kaappisänkymallit poistetaan käytöstä. Sänkyjen tarkka lukumäärä tarkentuu myöhemmin. Kaupungin selvityksen perusteella valtaosa sängyistä on turvallisia. Lentoyhtiö Finnair palauttaa Tampereen ja Turun lentoverkostonsa lokakuussa 2026. Uusien lentojen on tarkoitus palvella erityisesti asiakkaita, jotka matkustavat Helsingistä eteenpäin. Yhtiö lentää lokakuusta lähtien sekä Tampereelle että Turkuun yhden päivittäisen yöpyvän lennon, joka yhdistää asiakkaat Euroopan lentoihin ja Helsinkiin illalla palaaviin lentoihin. Lisäksi Finnair tuo asiakkaita Turusta ja Tampereelta Helsinkiin iltapäivisin niin, että Oulusta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Tampereella ja Tukholmasta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Turussa ja jatkaa sitten Helsinkiin. Iranin ulkoministerin tiedottajan mukaan Yhdysvallat on vahingoittanut Iranin ja Yhdysvaltojen välisiä neuvotteluja iskemällä Iraniin. Tiedottajan mukaan Yhdysvallat viestii ristiriitaisesti, vaihtelee näkemyksiään ja vaatimuksiaan sekä rikkoo huhtikuussa solmittua aselepoa jatkuvasti. Tiedottaja sanoo, että mikä tahansa diplomaattinen prosessi kärsii voimankäytöstä sekä laittomista toimista. Yhdysvaltojen mukaan Iran oli pudottanut yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin, minkä vuoksi Yhdysvallat iski yöllä Iraniin.
8: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Se on kuulkaas kesä ja se on Tammisen Sari täällä vielä tämän viimeisen tunnin teidän kanssa. Eli Aurajon rannalta tulee tämä lähetys. Ja tiedättekö te mitä? Mä oon saanut niin ihania viestejä teiltä siitä, että miten tavallaan se päivä on ollut ihana, että mitä kaikkea siinä on sellaista, joka on saanut minut ja sinut hymyilemään ja on semmoisen hyvän fiiliksen tullut. Ja nyt mua alkoi kyllä niin hirveästi naurattaa sellainen juttu, että kun, no meillä kaikilla on siis varmaan aika monella siis tämä älypuhelinkännykkä. No siihen tulee aina päälle niitä tekstejä, että mitä sitten milloinkin tapahtuu ja mitä postia sinne tulee. Niin se ei ole kyllä mitään muuta kuin sähkönsiirtoa, kotivakuutusta, auton käyttöveroa. Se on paukuttanut sitä nyt tässä koko aamu. Ja mä oon tässä vähän sitä mieltä, että nyt on kuulkaa välillä vähän hymyssä tekemistä. Se rupeaa meinaan pikkasen harmittaa, kun katsoo, kun ei ne ole mitään ihan pikkusummia, mutta no, ne on onneksi semmoisia, että tietää, että ne tulee aina, niin niihin on kyllä osannut sitten varautua. Mutta tosiaan mä tuossa aamupäivällä teiltä jo kyselin, että minkälaista mukavaa ajatusta teillä on aamulla ollut ja mitä kaikkea te olette sitten nähnyt ja kokenut. Ja kivoja viestejä tänne on tullut ja niitä voitte laittaa mulle vaikka edelleenkin. Iltapäivässä jatketaan Anja Niskasella, tämä on Voi tätä tunnelmaa.

0: Tämän kaunin kappale meille esitti Anne Mattila, Voima rakkauden oli tuo nimeltään.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Siellä kuulkaa, se on pohjoisessa aika lämmintä tällä hetkellä. Aurinko siellä ihan täydeltä terältä paistaa. Lämpötila on 20 astetta ja pikkasen ylikin. Ja sitten Keski-Suomessa noin 15-16 astetta. Voi vähän ukkostaa, voi vähän sadella. Etelää kohden kun tullaan, niin täällä vähän pilvistä ja lämpötila 16. Ainakin musta tuntuu, että täällä on lämpötila tällä hetkellä lähemmäs 30. Taitaa olla meidän studiossa jonkin sortin ilmastointirikki. Tai sitten se on tämän ikäisen ihmisen oma ilmastointi. Joo, ihanaa kun on kesä. Voi että! Sitä kyllä nauttii näistä lämpimistä ilmoista. Mä tiedän, että aika moni on sitä mieltä, että voi että tämä kuumuus on ihan hirveetä ja ahistaa ja tuntuu pahalta eikä voi mennä ulos. Mutta jollain tavalla ainakin itse kokee sen niin, että mulla on yksi semmoinen Jussi Tervola edesmennyt. Hän on tuolta Muhokselta kotosi, niin hän aina sanoi näin, että ei lämmin luita riko. Ja mä oon vähän sillä samalla tavalla nyt mennyt, että ei lämmin luita riko. Nautitaan tästä kesästä ja kaikesta. Radio Pookin musiikkia jatkaa teille seuraavaksi Kilpeläisen Tuure. Tää on Lumous.
2: Mä oon tykännyt puutyöstä aina. Et se on ollut semmonen niinku lapsena oma juttu. Et mä oon jopa rakentanut yläasteella veneen.
3: Okay.
2: Pienen veneen. Ja tota niin, et se on ollut mun mieleen. Ja silloin radio oli aina päällä meidän verstaassa silloin, kun mä olin tekemässä puutyötä. Ja silloin mä kuuntelin aika paljon Radio Pookiakin.
3: Niin, että sulla on myös tämmöinen Pooki-historia. Sä oot siis, sanoitko sä, että Kokkolasta kotoisin?
2: Mä oon Kokkolasta kotoisin ja Pookihan on aina kuulunut Kokkolaan. Ja sitä kautta ehkä voi sanoa, että kyllä ehkä se tanssimusiikki on vähän tullutkin, että siinä...
3: Syylliset löytyy.
2: Joo, syylliset löytyy. Että kyllä se Radio Pooki on ollut siinä niin kuin semmoinen ehkä pieni kasvattaja, että ei niin kuin iskeä äiti, ei ole kuunnellut tanssimusiikkia, ei ollenkaan.
1: Pookin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Radio Pookin urheilumajakka ja Ari Stenius.
1: On urheilumaikan aika. Tänään puhumme jalkapalloilusta ja paikalle on kutsuttu Rasmus Karjalainen. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos Tenkka. Mukava olla täällä.
1: Niin, Rasmus Karjalainen on aika ajankohtainen heppu nyt suomalaisessa jalkapallossa. Maalipörssin kärki, seurajoukkue AC Oulu kakkosena ja kärkiottelu tuolla viikonloppuna. Että onko alkukausi yllättänyt?
2: Niin, riippuu ketä. Ei ehkä varsinaisesti itseäni. Toki ollaan tosi iloisia, että on mennyt hyvin, mutta mun mielestä alkukausi tai hyvä alkukausi on ollut selkeää luonnollista jatkumoa hyvästä talvikaudesta, että kaikki pohjautuu siihen. Meillä oli joukkue käytännössä valmis ennen joulua. Pirsi Juha tuli mukaan tammikuun alussa, että me ollaan oltu käytännössä pystytty jo tavallaan marraskuusta lähtien harjoittelemaan käytännössä koko joukkueella. Liigakappia me lähdettiin voittamaan joka ikinen peli. Lähdettiin käsittelemään niitä pelejä niinkö, että pelataan voitosta, pelataan pisteistä, ja siellä jo voitettiin pelejä, tavallaan opeteltiin vähän voittamaan pelejä. Ja mun mielestä tämä Veikkausliiga hyvä alkukausi on ollut vain luonnollinen jatkumo siitä.
1: Rasmus Karjalainen, nyt sitten kärkipeli kun on edessä, niin mitäs sanoisit kaiken kaikkiaan, minkä takia oululaisen katsojan kannattaisi nyt tulla katsomaan tällä hetkellä vaikka AC Oulun jalkapalloa?
2: No, montakin syytä. Totta kai pelataan tällä hetkellä Veikkausliigan kärkipään jalkapalloa, pelataan hyvää jalkapalloa, etenkin voittavaa jalkapalloa. AC Oulu on tosi oululainen, pohjoissuomalainen ja suomalainen joukkue tällä hetkellä. Ja ne vahvistukset, jotka on sitten muualta tulleet, niin he kaikki tuovat pöytään selkeästi jotain. Et mun mielestä AC Oulu on hienosti rakennettu joukkue, ja joukkueessa seurassa on tällä hetkellä hyvä meininki. Sitä on varmasti ilo katsoa, ja kyllä Raatissa on ollut hieno tunnelma nyt kotipelissä.
1: Rasmus Karjalainen, sitten sinä olet pelannut ikäsi futista, näin voisi sanoa. Olet kapteeni tällä hetkellä tässä joukkueessa ja viime joukkueessa. Mennään pikkusen tuonne Junnu Rasmukseen. Miten se jalkapallokoukku sinun tarttui?
2: Niin, varmaan ihan sieltä iskä pelasi jalkapalloa, ei pääsarjatasolla, mutta pelasi kuitenkin aktiivisesti, ja varmasti sieltä se tulee. Ja nuorena pelasin käytännössä jalkapalloa ja jääkiekkoa, ja jääkiekko Kärpissä sitten jäi jossain vaiheessa. Se jalkapallo valikoitui aika luonnollisesti siihen, ja jalkapallo on jostain syystä vaan itselle ollut aina se, että ollut aina idolit ollut jalkapallon puolelta, ja jalkapallo on ollut aina semmoinen suuri intohimo treenata, kehittyä, nauttinut ajasta myös yksin pallon kanssa tosi paljon lapsena, ja se on sitten totta kai ajanut tähän.
1: Rasmus Karjalainen, nyt on ollut jotakuinkin viikon tauko. Olen kuullut, että olet harrastanut tai käynyt golfkentällä ja hoplopissa. Kerropa lyhyesti.
2: Aivan oikein. Käytiin totta kai tärkeitä asioita oman tyttären kanssa käydä. Hänelläkin oli pikkusen päiväkodista lomaa, kun itse sain lomailla, niin käytiin tyttären kanssa hoplopissa. Se on melko kova setti vedellä yksin tuolla 3-vuotiaan tyttären kanssa noita hoplopin mäkiä ylös alas, että välillä piti huuta, että oota, että mulla kestää vähän, että mahtuu jokaista raosta. Ja myös sitten golf on itselleni semmoinen tietyllä tavalla henkireikä, että se on tosi tärkeä harrastus, jossa saa olla ihan luvalla huono. Se on tosi innokas golfari, ja se on itselle tosi tärkeää varsinkin niin kuin rentoutumiseen ja jalkapallosta tavallaan vähän pakenemisen suhteen, että käy golfkierroksella, siellä unohtaa pelit, oli sitten mennyt hyvin vai huonosti, niin siellä kyllä unohtuu.
1: Rasmus Karjalainen, tuossa oli tietysti siviilielämän highlightsit, jotka ovat jalkapalloa suuremmat, mutta kerro pikaisesti kolme, sanotaanko, jalkapallolle highlightsia.
2: Jaa, kolme jalkapallo highlightsia. Varmastikin ykkösenä täytyy olla 15.11.2019, eli Suomi-Liechtenstein EM-karsintaottelu, jossa mentiin kisoihin ensimmäistä kertaa, ja itsekin sain kunnian olla kentällä kun erotuomari vihelsi pilliin ja Suomi meni ensimmäistä kertaa arvokisoihin, että se on totta kai varmasti kaikille siinä joukkuessa olleille on se uran ykkös kohokohta. Kakkosena voisi varmaan sanoa sitten vierasvoitto Ranskasta, Stade Francelta. Ranska oli hallitseva maailmanmestari vuonna 2020 ja siellä maaottelu Ranska-Suomi ja käytiin Stade Francelta hakemassa 0-2 voitto maailmanmestari miehistöä vastaan, jopa vähän absurdilta kuulostaa, kun tässä puhelee, mutta näin kävi ja itse pelasin siinä ottelussa varmasti urani parhaimman yksittäisen ottelu ja kovimmassa mahdollisessa paikassa. Syötin myös voittomaali, että se on itselle jäänyt tosi isoksi highlightiksi totta kai. Ja varmaan kolmosena voisi sanoa Helsingborgs IFN kanssa Allsvenskan nousu karsinta. Toinen osaottelu Halmstadia vastaan vieraissa Halmstadin Örjansvallilla. Ja pääsin iskemään sitten 90 minuutilla ottelun voittomaali ja sinetöitiin sillä Helsingborgin nousu Allsvenskaniin ja miten iso seura se on Ruotsissa ja miten paljon kannattajia siellä pelkästään vieraspelissäkin oli, oliko siinä 3 vai 4 000 kannattajaa pelkästään vieraspelissä, niin se oli merkittävä hetki itselle ja totta kai koko seuralle ja edelleen tulee, jos ei viikoittain, niin no nykyään ehkä kerran kuukaudessa ainakin tulee Helsingborgista joltain kannattajalta viesti, jossa sanotaan, että tämä kokemus, tämä päivä on edelleen heidän elämänsä parhaita päiviä, että ihan säännöllisesti tulee niitä ja se muistuttaa kyllä itseä siitä, että on ollut myös muille aika monelle muulle ihmiselle tärkeä hetki se.
1: Rasmus Karjalainen, tässä nyt sitten voisi kysästä, että mikä voisi olla se seuraava highlights jalkapallossa? Tässä itse asiassa tulee mieleen nyt, kun kohta mennään uudelle stadionille, mitä kaikkea voikaan tapahtua, mutta kerro sinä.
2: Totta kai stadion hämöttää ja se on asia, mitä ollaan otettu kyllä niin kauan joka päivä, kun katsoo tuota niin hymy tulee huulille ja sitä odotetaan. Totta kai se seuraava highlight, niin olisi mahtava pelata AC Oulun kanssa europelejä omalla uudella stadionilla. Se on semmoinen tavallaan, mikä hämöttää mun mielestä täysin realistinen tavoite ja uskaltaako se nyt sanoa, jos AC Oulun kanssa Suomen mestaruuden voittaisi, niin siinä olisi varmasti kyllä hieno kruunu sitten uralle. Että se on totta kai todella vaikeaa, vielä kaukaista, mutta mä näen, että se lähitulevaisuudessa, jos kaikki menee hyvin, niin AC Oululla voi olla mahdollisuus myös mestaruuteen.
1: Rasmus Karjalainen, tässä nyt sitten mainitsit tuossa vähän esikuvista, niin saapa nyt esikuvia. MM-kisat on nyt alkamaisilla, niin mikä maa on se sinun joukkueesi ja kuka on se siellä the man?
2: Ei varmaan tällä hetkellä ole semmoista ihan ehkä mitään erityistä suosikkijoukkuetta. Varmaan tulee seurattua MM-kisoja jonkun verran. Totta kai siellä on paljon hienoja pelaajia omasta totta kai nuoruudesta edelleen pelaa ihan nuoruuden suosikkeja, vaikka Cristiano Ronaldo pelaa varmaankin toivottavasti viimeisiä MM-kisoja, että ei ole sinänsä enää kyllä pelillinen esikuva kovin paljon, vois hänkin alkaa jo ehkä lopettelemaan pikkuhiljaa, mutta sanotaan mielenkiintoisia pelaajia, niin Harry Kane, Englannin kapteeni, on monella tapaa semmoinen, ketä katson, itse pelaan hyvin paljon samassa roolissa, kapteenin nauha kädessä ja hyökkäyksessä, ja näen paljon yhtäläisyyksiä pelitavassa, häntä katsoo aina mielellään. Ja sitten totta kai Hollanti ja Ruotsi, maat, jossa itse on pelannut, niin isolla mielenkiinnolla seuraan siellä on jonkun verran tuttuja pelaajakin, niin mielenkiinnolla kyllä seuraan.
1: Rasmus Karjalainen, mitäs mieltä oot, kun MM-kisosta tai noissa matseilla pelataan rankkukisoilla ratkaistaan? Ottaako sydämestä, kun katselee?
2: No joo, niin. Jollakin tavalla ne pelit täytyy tietenkin ratkaista. Että totta kai toivoisi aina, että ne pelit tavallaan pelitilanne maalla saataisiin ratkaistua, mutta toisaalta nyt on niin isot kisat, niin paljon pelejä, että liikaa joukkueita omasta mielestäni, niin todella hyvä, että jollakin tavalla saadaan ratkaistua.
1: Rasmus Karjalainen nyt sitten viikonloppuna Interin vieraana. Tuleeko Kupittale yli 6000 katsojaa? Mitä luulet?
2: En tiedä. Toivottavasti Inter on pelannut hyvän alkukauden. Me ollaan pelattu hyvä alkukausi. Että siinä on eittämättä se tämä alkukauden kärkipeli. Nyt ei ole vielä kohdattu toisiamme. Ja Turussa on hyvä meininki. Toivottavasti meiltä saadaan myös porukkaa sinne vieraskatsomoon. Ja tulee varmasti hyvä ottelu. Inter on hyvin valmennettu, hyvin organisoitu joukkue ja ollut jo oikeastaan monta vuotta tässä nyt pysynyt runko suhteellisen kasassa, ja jo viime vuonna nähtiin, että pystyy tosissaan taistelemaan mestaruudesta, ja tänä vuonna omasta mielestä meno on ollut vielä vahvempaa, että varsinkin puolustus on todella solidi siellä, että se on meille hyvä testi, ja mennään tosi hyvällä itseluottamuksella sinne, ja kärkipeli totta kai me lähdetään voittamaan sitä.
1: Kiitoksia, Rasmus Karjalainen.
2: Kiitos.
0: Radio Pookin urheilumajakka ja Ari Stenius. Kuuntelet Radio Pookia.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
6: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
7: Hiihoi, elämyksiä näkyvissä!
8: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
10: Eloveena. Täyttä eloa.
11: Seuraavaksi potilas 2934.
12: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
15: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Saaren Taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren Taika, rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Puhtaat petivaatteet petiin. Pienistäkin asioista tulee hyvä mieli. Oulussa tulee tällä hetkellä kaatamalla vettä. Se vähän latistaa mieltä, sanoo Kirsi. No mut Kirsi, kato, silloin ainakin kun me oltiin nuoria, pihalla oli sellainen vemputin, vesivemputin. Mikä se on, sadettaja, näin kun kastelee, mä näytän teille kaikille, kaikki varmaan näkee hyvin. Niin silloin ainakin me pistettiin noi uikkarit päälle ja juostiin sieltä alta, se oli tosi kiva. Niin nyt se voi tehdä, kun on tämmönen lämmin sade, niin ei muuta kuin pihalle juoksentele. Tässä Virve Rostia, näinkö meille täällä aina käy?

0: se on Virve Rosti tässä. Me lähdetään kohta kuuntelemaan uutisia. Uutisia ennen vielä Frederik, jos jotain yrittää. On tuo kappale. Olisiko se, että harva meistä on rautaa? Katsotaan, kohta se kuullaan. Olka Maria saapuu Turkuun ja ensi tunnilla hän aloittaa. Mä oon täällä niin kauan, että saadaan hänen pelipaikalle. Kyllähän mun nyt täytyy päästä Mariaa vähän halailemaan, kun ei olla pitkää aikaa nähty. Uutisten jälkeen saadaan Marja tänne Turun studioon.
1: Kuuntelet Radio Pohjaa.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
7: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
9: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
8: Thank you, Leo.
9: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
8: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
10: Taisin kello 16:18 ja lauantaisin 9:12. Puotipuksut ja kauppa käy. Radio Pohki. Siellä minne lähtee.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Presidentti Alexander Stubb sanoo STT:lle olevansa tyytyväinen viranomaisten toimintaan Suomeen harhautuneiden droonien tapauksessa. Lehtitietoa Ukrainan Suomelle antaman droonivaroituksen pimittämisestä Stubb kommentoi sanomalla, että kaikkea viranomaisilla olevaa tietoa ei voi käsitellä julkisuudessa. Viestinnällä on varmistettava se, että kansalaiset voivat luottaa saavansa viranomaisilta kriittisellä hetkellä kaiken olennaisen tiedon. Stubbin mukaan suomalaisten on varauduttava siihen, että Suomeen harhautuu lisää drooneja. Turvallisuusriskejä sisältävät kaappisängyt poistetaan kaikista Vantaan päiväkodeista, Vantaan kaupunki tiedottaa. Taustalla on Kelokuusen päiväkodissa keväällä tapahtunut onnettomuus, jossa kuoli lapsi. Vantaan kaupungin selvityksen mukaan kaupungin päiväkodeissa on käytössä kaappisänkymalleja, joissa on vakavia turvallisuusriskejä. Kyseiset kaappisänkymallit poistetaan käytöstä. Sänkyjen tarkka lukumäärä tarkentuu myöhemmin. Kaupungin selvityksen perusteella valtaosa sängyistä on turvallisia. Opiskelijoiden luottamus tulevaisuuteen on heikentynyt merkittävästi, kertoo tuore opiskelijatutkimus. Tutkimuksen mukaan 59% opiskelijoista suhtautui uranäkymiinsä luottavaisesti viime vuonna. Suunnilleen sama määrä opiskelijoita kuitenkin uskoi, että oma koulutusohjelma valmistaa hyvin Suomen työmarkkinoille. Yli puolet opiskelijoista koki vähintään jonkin verran talousvaikeuksia viime vuonna. Tutkimuksen mukaan hintojen nousu on puskenut opiskelijoita vähentämään kulutustaan. Tutkimus selvitti laajasti suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden elämäntilanteita ja tulevaisuuden suunnitelmia. Norjan kruununprinsessan Mette-Maritin poika Marius Borg Høiby pysyy tutkintavankeudessa. Oslon hovioikeus päätti asiasta tänään. Høiby anoi vapauttamista, kun Norjan hovi kertoi viime viikolla Mette-Maritin keuhkosairauden pahentuneen. Oslon käräjäoikeus määräsi jo vapauttamisesta, mutta syyttäjä valitti päätöksestä. Høibyä syytetään muun muassa 4 raiskauksesta ja hän on ollut vangittuna helmikuusta lähtien. Høiby on kiistänyt valtaosan syytteistä. Tuomio asiassa annetaan maanantaina.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: No Maria Ollakka tulee aivan hetkisen kuluttua tänne. Se on Tammisen Sari, joka tässä vielä jatkaa sillä aikaa, että saadaan tehtyä tämmöinen vahdinvaihto. 6 minuuttia yli 14 on tällä hetkellä kello ja Radio Pookia tosiaan kuuntelet. Tämä on aika hauska tilanne, että täällä Turussa kun on tämä juna-asema, niin kun sä tulet junasta ulos, sä lähdet ylös sinne, niin sä voit kävellä 2 suuntaan. Voit mennä niin, että olet Logomon puolella tai olet Turun kaupungin puolella, mutta tavallaan se kohta, kun sä Turun kaupungin puolella, niin se ikään kuin oot samalla kohtaa kuin se Logomo, niin nyt tähän tässä kävi sitten niin, että Marja seisoo toisella puolella ja isäni, joka on Marjaa siellä vastassa, on toisella puolella, mutta mä oon aivan varma, että heidän tiensä vielä kohtaa ja me saadaan Marja sitten turvallisesti ja iloisesti perille tänne radioon. Markku Aro jatkaa tästä. Tää on 2 rakkainta.

0: Kerro kuvastin, se oli siinä Mari Li. Minäpä kerron teille vähän, että paistaako aurinko vai nautitaanko kivasta kesäisestä vesisateesta.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: No, ehkäpä ainakin tuolla Länsi-Suomessa näyttää siltä, että pienestä vesisateesta saadaan nauttia, samaten myöskin Keski-Suomessa. Muuten on hyvinkin aurinkoinen päivä ainakin Etelä-Suomessa ja pohjoisessa tällä hetkellä kaikista lämpimintä. Illan aikana voi tulla vähän vesisateita vielä koko maassa ja pikkasen myöskin ukkoskuuroja. Ja huomenna sitten kutaa kuinkin samanlainen ilma, ei ihan niin lämmintä kuin tänään. Radio Pookissa soi seuraavaksi Alatalo Mikko. Kappale on Vicky Lee.

0: vai?
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Katso. Näet kuvan.

0: No niin, mä katson, että missä se Marja mahtaa olla, mutta täällähän se oikein paljon kuule tervetuloa tänne Turkuun. Sua ollaan pikkasen tässä odoteltu illan aikana tai iltapäivän aikana jo saapuvaksi.
1: Eihän tuo kuu 24 yli vasta.
0: Niin.
1: En pahasti ole myöhässä.
0: Hei, sä oot Turussa ja sä oot lähdössä laivaristeilylle.
1: Mä lähden meritangoristeilylle, eli semmoinen perinteinen jokavuotinen risteily, missä nuo vasta valitut tangomarkkinoiden laulukilpailufinaalistit esittäytyy. Heillä on siellä pari kierrosta, he käy siellä laulamassa ja siellä valitaan myös aina sitten tämmöiset meritangokuninkaalliset, eli yleisöäänestäjät. Mm-hmm. Ja sieltä omat suosikit. Ja on siellä aika paljon noita aiemmin valittuja kuninkaallisia, koska heillä on myös siellä heidän oman yhdistyksensä vuosikokous, niin he kokoontuu kans tonne laivaan. Että. Ja tietenkin sitten tango kansaa, tango faneja.
0: Totta kai, ja tanssijoita. Mä oon muuten miettinyt sellaista asiaa, että kun valitaan nyt tango kuninkaallisia tai yleensäkin laulajia, niin aina puhutaan niin kuin siitä, että totta kai bändit ja kaikki soittaa siis sitä musiikkia, mitä tanssijat haluaa tanssia. Mm. Mutta onko sillä tavalla, millä solisti laulaa, joku merkitys siihen, että millä tavalla tanssija tanssii? Pystyykö jollain tavalla se laulaja parantamaan tai huonontamaan sitä orkesterin rytmiä?
1: No siis varmaan pystyy, tai siis ainakin tanssijan rytmiä, että jos ei laula, tai jos laulaa kovin pahasti vaikka jäljessä, joillakinhan on sellainenkin tyylikeino, niin sitten on joskus jotenkin tanssijoiden kanssa siis puhunut tästä, että he miettii sitten siinä tilanteessa, että pitäisikö mun nyt kuunnella tuota laulajan rytmiä, vai pitäisikö kuunnella rumpu, basso, komppi rytmiä.
0: Niin.
1: Ja loppujen lopuksi kyllähän se soittamisen rytmiin on helpompi tanssia kuin sitten sen laulamisen rytmiin.
0: Kyllä. Joo, mä oon kanssa huomannut, mutta se, että sitä venytetään sillä tavalla, mun mielestä se ei ole niinkään ammattilaisten juttu ollut.
1: No mä luulen, että se on joillakin myös semmoinen vähän tyylikeino, mutta tietenkin liikaa on liikaa.
0: Niin, totta kai. Niin. Jos mietitään tanssijoita nimenomaan, niin sitten. Kyllä. Eli siinä on tuomareillakin yleensäkin paljon arvosteltavaa, kun lähdetään johonkin laulukilpailun tuomarointiin.
1: No onhan se on ihan hirveätä hommaa. Niin. Mä oon ollut itsekin aika monessa kisassa tuomarina, niin se on hirveän palkitsevaa, mutta aivan kauhean. Onhan se raadollista. Sun pitäisi valita sieltä oikeasti ne parhaat laulajat tuommoisessa lajissa, jota on kuitenkin hirveän vaikea arvostella. Et sitten tietenkin se, että on nuotilleen laulamista ja puhdasta laulamista, mutta sitten kaikki muu.
0: Mm, kyllä.
1: Makuasioita.
0: Niinpä, se on vaativa juttu, että sitä, niin kuin minäkin, minä voin lähteä arvostelemaan ketään laulajia, kun mulla ei ole siihen niin kuin mitään pätevyyttä. Että minäpä täällä vaan soittelen niin kuin musiikkia näin, että itse en tanssi, käy sillä tavalla aktiivisesti tanssimassa, enkä tavallaan osaa niin kuin laulaa. Että en ymmärrä, että laulaako joku. Niin kuin. Totta kai mä kuulen, että laulaako nuotin vierestä. Mutta se, että sitten kun kaikki on hyviä laulajia, niin kyllä on vaikeaa kuule löytää sieltä sitä parempaa.
1: Niin se
0: että
1: on.
0: Kaikki on aivan yhtä hyviä ja näin.
1: Joo. Ja ainahan kritisoidaan tuomareita sitten, että millä kriteereillä tuokin tuolla nyt tuomaroi ja miksi tuo tuomaroi ja näin. Mutta kun ei ole vielä, tietääkseni ei ole sellaista laulukilpailun tuomarikoulutusta.
0: Niin.
1: Niin kaikkihan me ollaan siellä sitten omalla kokemuksella, jotka tuomareina toimii.
0: Mutta se on kyllä sellainen juttu, että oot sä sitten urheilukilpailussa tuomarina tai laulukilpailuissa tai ihan missä vaan, niin teit sä niin tai näin, niin jonkun mielestä sä teet aina väärinpäin.
1: Totta kai, ja missikisoissa.
0: Niin, ainahan se menee vähän niin kuin pieleen. Mutta teetkö Marja mitä?
1: Pääsenkö
0: minä
1: hommiin?
0: Joo, minä lahjoitan sinulle tämän minun ihanan pehmustetun pömpelini.
1: Jaha, pehmustettu koppi, johon sarjo usein lukittuna.
0: Joo, ja sitten mä tuossa kerron, että mähän tein aamulla meille aivan ihanat kanakookoskeitot, kasviskeitot. Ne mä jätin kotiin, mutta mä hurautan kotiin hakemaan ne tänne.
1: Täällä on hyvä palvelu.
0: Kyllä.
1: Kannattaa tulla Turkuun.
0: Joo, isäni haki sut äsken sieltä juna-asemalta ja pappalle kiitoksia vaan. Ja nyt mä lähden hakemaan se ruoan, mikä jäi sinne kotiin.
1: Aivan mahtavaa.
0: Joo, näin. Mä kuule jätän sinut tänne ja kiitän kuuntelijoita kaikkia teitä tästä mukavasta päivästä. Huomenna meillä on taas tämmöinen vähän erikoispäivä. Minä aloitan lähetyksen kello 13 ja on kello 18. Paavo puolestaan jatkaa tuohon 12 asti huomista aamua ja siinä välissä sitten Marko tulee vielä tunniksi viihdyttämään. Että näin. Kiitoksia teille kaikille ja ollos hyvä Marja. Tässä sinä saat sitten jatkaa ihan rauhassa eteenpäin. Pistetään Marion soimaan. Tämä on lupaus.

Siinä kuultiin lupaus Marionilta ja sillä aikaa tapahtui vallanvaihto täällä studiossa ja Tammisen Sarille kiitokset päivästä. Vähän tämmöisestä venytetystä päivästä ja iltapäivää Ollakan Marja saapui sun kanssa viettämään nyt tänne studioon sitten tonne kello 18 saakka. Eli meritangoille mun matka vie ja Johanna Debreczeni, yksi tangokuningattarista, niin kuin aika montakin tangokuningattarta ja kuningasta lähdössä tuonne laivaan ja Johanna lupasi sitten tulla mua hakemaan täältä studiosta ja lupasi tulla vierailemaan lähetyksessä myöskin sitten tuossa myöhemmin vielä tälle iltapäivää. Tietenkin musaa visaillaan ja totta kai kahvitellaan Annika Eklundin kanssa. Annika myös tuolla laivassa. Annikahan on mukana tuolla laulukilpailun tuomaristossa Seinäjoen tangomarkkinoilla tänä vuonna, niin lähtee myös sitten kuuntelemaan noita finalisteja vähän tuonne myöskin laivaolosuhteisiin, että miten siellä sitten menee, kun yleisön edessä pääsee finalistit esiintymään. Sellaista luvassa. Ja kohtahan me kurkistellaan tuonne Grammofonin tanssikalenteriin. Pieniä menovinkkejä. Yksi kuningattarista, Tiina Räsänen tässä ja Rakkauden syntyy.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
10: Eloveena. Täyttä eloa.
11: Mutsi, onks me mitään syötävää?
12: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
11: Eks on mitään muuta?
12: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
11: Yes, eli on syötävää.
12: Kyllä, on siellä syötävää.
13: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
14: Herkkuja ruokapöytään.
15: Nuijamiesten lavalla lauantaina Markku Aro ja Diesel. Tervetuloa viihtymään.

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi/lista.

0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: Katsotaan, mihin sitä voisi suunnata sitten tanssahtelemaan ja nauttimaan upeasta kesälavatunnelmasta. Tänä iltana, keskiviikkoiltana, Paavolassa Ruokolahden lavalla, siellä keskiviikkotansseissa, Jarkko Ylisikkilä ja Soiva. Ja sitten tietenkin, kun viikonloppuun mennään, niin enemmän on tansseja

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
2: Voinko me tulla mukaan, please?
1: Mitä startet?
2: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

TT-puron takaa ja tuoretta musiikkia häneltä on tuo Saat aurinko. Kyllä täällä Turussakin paistelee aurinko oikein nätisti. Soitan sulle kitarallain Kalle Jussilan musiikkia tarjolla ennen kuin mennään uutisten puolelle tietenkin tuossa kello 15.

0: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Alright, class, tell me about your weekend. Leo?
3: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
2: Thank you, Leo.
3: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
4: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
5: Laadukkaat ulkomaalit saat Kalajoen puutuotteelta.
6: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
7: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
8: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.
9: Urjaliinassa perjantaina. Virpi

0: Spooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää keskiviikkoiltapäivää. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on erimielinen muun muassa ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ydinasekirjauksesta. Oppositiopuolueista SDP ja vihreät jättivät asiasta valiokunnan mietintöön yhteisen vastalauseen ja vasemmistoliitto omansa. Hallitus antoi huhtikuussa eduskunnalle täydennyksen selontekoon. Siinä on myös erikseen valmisteltu ydinaseita koskeva kirjaus, jonka mukaan Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Turvallisuusriskejä sisältävät kaappisängyt poistetaan kaikista Vantaan päiväkodeista, Vantaan kaupunki tiedottaa. Taustalla on Kelokuusen päiväkodissa keväällä tapahtunut onnettomuus, jossa kuoli lapsi. Vantaan kaupungin selvityksen mukaan kaupungin päiväkodeissa on käytössä kaappisänkymalleja, joissa on vakavia turvallisuusriskejä. Kyseiset kaappisänkymallit poistetaan käytöstä. Sänkyjen tarkka lukumäärä tarkentuu myöhemmin. Kaupungin selvityksen perusteella valtaosa sängyistä on turvallisia. Lentoyhtiö Finnair palauttaa Tampereen ja Turun lentoverkostoonsa lokakuussa 2026. Uusien lentojen on tarkoitus palvella erityisesti asiakkaita, jotka matkustavat Helsingistä eteenpäin. Yhtiö lentää lokakuusta lähtien sekä Tampereelle että Turkuun yhden päivittäisen yöpyvän lennon, joka yhdistää asiakkaat Euroopan lentoihin ja Helsinkiin illalla palaaviin lentoihin. Lisäksi Finnair tuo asiakkaita Turusta ja Tampereelta Helsinkiin iltapäivisin niin, että Oulusta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Tampereella ja Tukholmasta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Turussa ja jatkaa sitten Helsinkiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump sanoo. Trump kommentoi asiaa sosiaalisen median tilillään. Trump sanoo, että Iran on asevoimiaan myöten täysin lyöty. Hän myös sanoo, että sopimus Yhdysvaltojen kanssa olisi ollut loistava Iranille. Vielä aiemmin viikolla Trump sanoi sopimuksen syntymisen olevan vain päivien päässä. Keskiviikkona Yhdysvallat teki uusia iskuja Iraniin.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Rakkaudella lähdettiin liikenteeseen Juha Matin seurassa tätä tuntia eteenpäin ja tietenkin suurella rakkaudella sun kanssa iltapäivän vietossa, Marja, täällä. Saavuin siis Turkuun tuossa ihan vähän aikaa sitten ja tästä matka jatkuu sitten tuonne Meritangon risteilylle. Eli Tango kanssa lähtee vuorokaudeksi suurin piirtein seilailemaan tästä Turun satamasta tänä iltana ja siellä sitten tangomarkkinoiden laulukilpailun finaali sitten he tietenkin semmoisessa pääosassa tuolla risteilyllä, mutta on siellä monia muitakin upeita artisteja ja heidän esityksiään ja iltatansseja ja kaikkea. Mutta siellä päästään siis tutustumaan noihin finalisteihin ja lupaan sieltä kyllä napata sitten semmoiset esittelyt heistä myöskin tuliaisiksi, että päästään heidän kanssaan myöskin kahvittelemaan tuossa sitten vähän lähempänä tangomarkkinoita, niin otetaan heistä jokainen vuorollaan sitten esittelyyn. Mutta kahviahan me otetaan tuossa puolen paikkeilla Annika Eklundin kanssa. Annika on siis tuolla laulukilpailun tuomaristossa myöskin mukana tänä vuonna. Tässä Meiju Suvas seuraavaksi. Oot paha.

Kyllä vaan tuommoisille pahoille voi sanoakin, että kiitos hei. Mutta Marja täällä sun kanssa iltapäivän vietossa ja ollaan täällä yhdessä tuonne kello 18. Johanna Debreceni lupasi tulla tuossa loppupätkällä myöskin täällä vierailemaan ennen kuin lähdetään tuonne satamaa kohti ja meritangon risteilylle. Ja hei, sehän on keskiviikko tänään, joten Pookiviihteellä ohjelman parissa päästään sitten tuossa kello 18 jälkeen illan viettoon. Mutta vilkaistaan kohta tuonne sääkartan puolelle. Täällä Turussa näyttää ainakin paistelevan oikein nätisti aurinko, mutta ei varmaan ihan joka puolella maata tällä hetkellä paista. Hyvä hetki, tämä on kuitenkin Kanava äänessä.

Aika monessa paikassa ympäri Suomen maata nyt satelee. Semmoisia kuurottaisia sateita ja ukkostakin tämän päivän aikana luvassa, mutta lounasta alkaen on kyllä poutaisempaa säätä nyt etelä- ja keskiosiin maata luvassa. Kohtalainen lounaistuuli puhaltelee, lännessä puuskainenkin kovempi tuuli. 17-22 aika lailla nyt tämän päivän lämpötilat. Ja myöskin tuolla Ilmatieteen laitoksen varoituskartoilla siellä nuo kovat tuulet näkyy. Merialueilla tuulivaroitukset voimassa tällä hetkellä semmoista 12 metriä sekunnissa. Nuo lounaistuulet puhaltelee tuulisinta Selkämeren pohjoisosa Merenkurkku siellä 14 metriä sekunnissa. Tuulivaroitus myös Pohjanmaalla. Siellä Puuskissa 15 metriä sekunnissa tuulen nopeus. Tyyntä ja turvaa tarjoilee meille hetken päästä Anne Mattila ja vaarallinen yllätys luvassa seuraavaksi ja Laura Voutilainen.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
4: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
3: Savvy, Steven!
4: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
3: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
5: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
6: Kimpara.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Poogin kanavaääni tässä, terve. Otathan Poogin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

Tyyntä ja turvaa Anne Mattila tarjoili siinä meille. Tarjoilemisesta puheen ollen täytyy sanoa jälleen kerran, että tänne Turkuun on kyllä hyvä tulla, kun täällä on aina kaikki niin hyvin hoidettu, kun Sari täällä hääräilee. Niin hän toi mulle ruokaa juuri äskettäin tänne studioon, että kuitenkaan en ole syönyt tuossa junamatkalla. No en ollut syönyt junamatkalla nyt tällä kertaa mitään. Kiitokset vaan huolenpidosta. Ja nyt tarjoillaan sitten kahvia tai ihan kohta Annika Eklundille ja vauhti kiihtyy sitä ennen. Mattia ja Teppoa turkulaisfiiliksissä mennään.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Istutaan täällä kahvittelemassa Annika Eklundin kanssa. Me ollaan nyt siis sunnuntai-kahvilla.
2: Kyllä.
1: Joo. Ihan tälleen niin kuin extempore laitoi sulle viesti, että ehkä tänään mukas kahville.
2: Niinpä. Joo, reissunainen täällä.
1: Kohti seuraavaa kohdetta menossa.
2: Mikä se olikaan? Punainen tornado. Punainen tornado viuhahtaa. Sä menet lautalla vielä Pärnuun.
1: Joo, mä lähden tästä jatkaa matkaa vielä tälle päivään.
2: No niin.
1: Mulla on tullut vähän semmosessa tangokuplassa ja tangomaailmassa.
2: Niin, ollaan. Tää on tangokevät ollut nyt.
1: Joo, sä tuossa mainitsit senkin, että saiskohan Shanghain valoista tangon. Eli Shanghain valot on se the-biisi sulle.
2: No se on the-biisi, kyllä. Ja Shanghain valot täyttää tänä vuonna, tai täytti nyt keväällä 20 joo. vuotta.
1: Ihan käsittämätön.
2: Joo, ja koko albumi, Shanghain valot albumi, että nyt on juhlavuosi meneillään ja tässä kesän keikat menee Shanghain valot -teemalla ja sitten loppuvuodesta 3. marraskuuta on Shanghain valot -juhlakonsertti Aleksanterin teatterissa Helsingissä, että sitä koitan kovasti mainostaa, että ihmiset tulis paikan päälle.
1: No, ihana ympäristö, ihana paikka.
2: Se on
1: ainakin
2: hieno teatteri, joo. Aleksanterin teatteri. En ole tämmöistä konserttia ikinä järjestänyt, että vähän kyllä jänskättää.
1: Kyllä Shanghain valot
2: ansaitsee oman voisi laulaa alussa ja lopussa ja sitten jotain siinä välissä.
1: Niin, että ei ole pelkästään uusia sovituksia Shanghain valoista.
2: Niin, pari tuntia, joo. Mutta se on ollut kyllä semmoinen kappale, mikä on mua vienyt monenlaisiin paikkoihin, jopa sinne Shanghaihin asti.
1: Okei. Okay.
2: Joo.
1: Miten se sinne tein?
2: Siellä työskentelee aika paljon suomalaisia, eli nämä Suomen shanghailaiset vietti Suomen 100-vuotisjuhlaa, eli pääsin sinne itsenäisyyspäivänä keikalle, ja oli se kyllä hieno kokemus nähdä ne Shanghain valot ihan liveinä.
1: Mm. No mistä tämä Shanghain valot ihan alun perin sun elämään sitten tuli loistamaan?
2: No se oli sellaista aikaa, että mä nyt olin jo keikkaillut pitkään ja opiskelin Jyväskylässä ja valmistuin musiikkipedagogiksi. Ja mulla oli vähän sellainen suunta hukassa siinä kohtaa, että oltiin painettu Annika ja Amor-bändillä tanssilavoja ja ravintoloita ja sitten tuli nämä opinnot vienyt aika paljon mehuja. Mä olin aika vähän semmoisen burnoutin partailla ja päätin ottaa vähän taukoa tästä laulajaurasta ja kerkesin pitää muutaman kuukauden semmoista lepoa siinä, kun sitten tuli Helsingistä Pekka Ruuskalta viesti, että tuuppa käymään, että olisi hyvä biisi nyt tarjolla. Ja se oli Kerkko Koskisen säveltämä Shanghain valot. Se oli ihan tämmönen laulu, piano demo, mikä me kuunneltiin. Ja se kolahti kyllä heti, että nyt on niin hyvä biisi, että lähdetään tavallaan rakentamaan nyt vähän uudella lailla uraa. Ja lauloin sen ja sitten tuli niin hyvä, että se päätettiin lähettää Euroviisukarsintoihin. Ja päästiinkin sitten jatkoon ja siinä vuonna niin kun sai lähettää 2 laulua. Toinen biisi oli Mulla sinussa on jotain. Joo. Ja sitten yleisö äänesti niistä toisen laulun jatkoon.
1: Toinenkin on hieno.
2: Niin, pääsi. Ja finaaliin asti sitten. Se pidettiin Turun Karibiassa. No, Lordihan voitti sinä vuonna ja pääsi sitten edustamaan Suomea 2006. Mutta tästä tuli ihan älytön hitti, radiohitti. Se oli Ylellä niin kuin ihan siellä soitetuimpien biisien joukossa. Ja 2006, 2007, 2008 painettiinkin sitten ihan hullun lailla keikkaa. Mutta tavallaan sit osas niin kun vähän säästellä niitä voimavaroja, että mä en enää laulanut koko iltaa, kun sitä ennen mä olin laulanut niin kun sen 5-6 settiä illassa ja ajanut keikkabussia ja sen takia olinkin niin kun uupunut. Et sit mä lähdin vähän eri lailla rakentamaan semmoista niin kun artistiuraa, että niin kun rupesin enemmän tavallaan rivimuusikosta solistiksi.
1: Sieltä tuli sitten semmonen enemmän pop-iskelmä Annika.
2: Niin. Ja toki tehtiin vielä näitä tanssilavoja, mutta se oli vähän semmoista murrosaikaa mun mielestä tanssilavoilla, että ihan se pop-iskelmä ei siellä niin kuin kolahtanut. Että vielä olisi vaadittu ehkä sitä perinteisempää tanssimusiikkia. Ja että sittemmin taas esimerkiksi Suvi Teräsniskan musiikki tuli ja musta tuntui, että hänet sitten otettiin jotenkin paremmin vastaan tämmöisen pop-iskelmän esittäjänä. Että musta tuntui, että mä olin vähän tekemässä semmoista pioneerityötä siellä. siellä lavoilla. Että en tiedä, mikä tilanne niin kuin tanssikansan mielestä tai ison kansan mielestä on niin kuin noiden tanssilavojen suhteen, että voisiko siellä esittää niin kuin muutakin kuin ihan perinteistä tanssimusiikkia.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
3: Well, my sister wants to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
2: Thank you, Leo.
3: No, it's not over yet. My brother wants to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
4: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
5: Sen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast, tulosyy vaihdevuodet, nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
7: Suukosken keitaalla lauantaina Jarkko Ylisikkilä ja Soiva Orkesteri sekä Virpi Piippo ja Onnenpotku. Tervetuloa!
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Pakko kysyä, jos siellä on Lieksassa on äiti ja tytär kuulolla, niin kumpi se on opettanut pookin kummalle?
1: No kyllä se äitiltä tuli mulle, että se laittoi, että pistäpä pookin kuule soimaan. Mä olin vaikka mikä. Sitten joku kerta oli menossa varmaan töihin ja pisti sitten soimaan. Niin kun, täällä on hyvä tanssimusiikki ja me ollaan kovia tanssimaan äitin kanssa. Ja, tää onkin hyvä kanava tää.
2: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin.

Suoma, jos en saa, näin laulo meille Isto Hiltunen ja Heidi Kyrö, sun suomineitos oon. Ole hiljaa ja suutele mua Annika Eklundilta ja Annikan kanssa kahvittelut jatkuu taas huomenna.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hei, näkäväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
4: Voinko me tulla mukaan, please?
3: Mitä startet?
4: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Munkin pitäis taas pestää auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Hi, it's Zoe, personal stylist at Macy's. If you're like, what am I wearing on this trip? To this wedding? To brunch? Your timing's perfect. Our best brands are all 30% off. I'll pull some great pieces that are made for you, so you'll show up confident, looking amazing. Plus, 15 off designer beauty and fragrance. Sign up for Star Rewards and earn even faster at Macy's Friends and Family. Starts tomorrow. Savings off regular and already reduced prices. Exclusions apply.
4: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
5: Hey, good morning.
4: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
5: Yep, they sure are.
4: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
5: It's all right.
4: We're so far up here.
5: Look at me. Take a deep breath.
4: No, I'm good. So good.
6: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
8: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
7: Thank you, Leo.
8: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
9: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
10: TV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
11: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
12: Arvaa mitä?
13: No?
12: Iisalmessa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
13: Eikö se ole vähän paradoksaalista, että kaksi kauppaa yhdessä?
12: Niin saa molempien sparhaat puolet.
13: Juu, sparasta vastinetta rahalle.
12: Tuttu sano vielä, että Spar on tavallista parempi ruokakauppa.
13: Mennään tarkastamaan väite.
14: Eurospar avataan tiistaina 16.6. Iisalmen Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
15: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

0: Tanssimusiikin parhaat.
1: Me kaivattiin, tapeltiin.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Alkoholilain käsittely eduskunnassa siirtyy STT:n tietojen mukaan huomiseen. Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko halusi lisää tietoja selvittääkseen, voiko asian ottaa täysistunnon käsittelyyn. SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä vaati eilen aika lisää. Hän sanoi tiedotteessa, että eduskunnan täysistunnon käsittelyyn ei tule päästää sellaisia lakiesityksiä, joiden notifiointivelvollisuutta ei ole asianmukaisesti hoidettu EU:n sääntöjen mukaisesti. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli asiaa tänään ja käsittelee uudestaan huomenna. Presidentti Alexander Stubb ei näe ulko- ja turvallisuuspoliittista estettä Suomen liittymiselle Ranskan ydinasealoitteeseen. Stubbin mukaan ydinaseet ovat yksi osa Naton yhteistä pelotetta, johon Suomikin on sitoutunut. Stubbin mukaan muutos Ranskan ydinasedoktriinissa on tervetullut. Hän kuitenkin muistuttaa, että kyseessä on pitkä projekti. Tämä ei ole huomisen asia, keskusteluja käydään rauhassa ja maltilla, Stubb sanoo STT:n haastattelussa. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on tarkastellut vaihtoehtoja, joilla sosiaalisen median haittoja lapsille ja nuorille voitaisiin ehkäistä. Työryhmä esittää väliraportissaan tietosuojalain suostumuksen ikärajan nostamista 13-16 vuoteen. Työryhmän mukaan on mahdollista, että ikäraja voitaisiin rajata sosiaalisen median palveluihin, mutta se olisi kuitenkin äärimmäinen ratkaisu sosiaalisen median haittojen ehkäisemiseen. Ikärajan nostaminen tarkoittaisi, että lapsella tai nuorella ei olisi mahdollisuutta päästä käsiksi digipalveluihin, jotka vaativat käyttäjän suostumusta henkilötietojen käsittelemiseksi. Tämä hankaloittaisi nuorten pääsyä somepalvelujen lisäksi esimerkiksi pankkipalveluihin ja verkkokauppoihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump sanoo. Trump kommentoi asiaa sosiaalisen median tilillään. Trump sanoo, että Iran on asevoimiaan myöten täysin lyöty. Hän myös sanoo, että sopimus Yhdysvaltojen kanssa olisi ollut loistava Iranille. Vielä aiemmin viikolla Trump sanoi sopimuksen syntymisen olevan vain päivien päässä. Keskiviikkona Yhdysvallat teki uusia iskuja Iraniin.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja Anneli Mattila ja suojaanhan siinä mentiin. Ja oikein tämmöistä suojaisaa ja mukavaa yhteistä iltapäivää vietetään Marja sun seurana tuonne kello 18. Ja tällä kertaa pidän sulle seuraa Turun suunnilta täältä suuntaamassa studiosta sitten tuonne Meritangon risteilylle. Ja lupaan kyllä keräillä sieltä sitten vähän tuliaisia tänne lähetyksen puolellekin. Ainakin sellaisia tuliaisia, että päästään jälleen tutustumaan noihin tämänvuotisiin tangofinaalisteihin, eli noihin laulukilpailufinaalisteihin, niin sellaisia tuliaisia sieltä on sitten varmasti ainakin kahvihetkiin luvassa. Mutta kello on jonkin verran yli 4, eli musavisailuhan se lähestyy iltapäivä taipaleessa, eli ihan pieni hetki, niin lähdetään sitten tunnistamaan jälleen kappaletta. No tämän voin kertoa ja varmaan aika moni tunnistaisikin kyllä herkästi, eli Komiat ja Minähän vien tässä seuraavaksi.

Tuomipuut tuoksuu ja vähitellen lounasta alkaen on poutaisempaa säätä tarjolla jälleen, varsinkin etelä- ja keskiosiin maata. Mutta monin paikoin siis kuurottaisia sateita tämän päivän aikana ja ukkosia myöskin. Ja kohtalaista lounaistuulta, lännessä puuskaistakin lounaistuulta ja 17-23 on nuo ylimmät lämpötilat tämän päivän aikana. Ja sen verran puhaltelee nuo tuulet, että myöskin tuolla Ilmatieteen laitoksen varoituskartoilla on Pohjanmaan alueelle tuulivaroitus tällä hetkellä voimassa siellä 15 metriä sekunnissa lounaasta puhaltelee ja kaikille merialueille kans tuulivaroitukset enimmäkseen 12 metriä sekunnissa. Ja tuulisimmat alueet on Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku siellä 14 metriä sekunnissa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Aina kun mä tanssin, näin hän siinä meille lauloi. Heidi Pakarinen. Toivottavasti sitä tänäänkin pääsisi, kun lähtee tuonne meritangoristeilylle, niin vaikka pyörähtämään. Vaikka parit tangot, niin siinäkin olisi jo ihan mukavasti sitten tanssahtelua. Mutta nyt lähdetään tanssimusiikin pyörteisiin kyllä, mutta lähdetään vähän visailemaan. Eli kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Ja hommahan toimii niin, että laitat mulle WhatsAppin kautta vastauksen 0405507660. Pitäis kappale tunnistaa. Pienen pieni ääninäyte on luvassa ja sitten kun hoksaat, niin laita viesti tulemaan. Tänään kyseltiin, että pitääkö esimerkiksi esittäjän nimi olla kokonaan. No sehän aina riippuu, että onko sellainen esittäjä, jolla on vaikka joku taiteilijanimi ja, tai joka käyttää ainoastaan vaikka, no esimerkiksi Marion, niin riittää, että on Marion. Ei tarvitse olla Marion Rung, mutta sitten jos on kyseessä vaikka Tapani Kansa, niin pitää lukea Tapani Kansa kokonaisuudessa. Että se on aina vähän sitten kiinni siitä, että millainen se esittäjän nimi on tai orkesteri tai mitä nyt milloinkin on. Ja kappaleen nimi ja esittäjän nimi, molemmat pitää mennä oikein ja pitää olla se nopein tietäjä, niin sitten radiopuokituotepalkinto on sun. Lähdetään kuuntelemaan, minkälaista vihjettä tänään olisi tarjolla.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viestiä. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 040.
2: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79€. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
9: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
10: Klas Olsson.
11: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
12: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
14: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
13: Savvy, Steven!
14: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
13: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
15: Terms and conditions apply. Find out more at capitalone.com/sparkcashplus.
0: Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12.
16: muotipuksut ja kauppa käy.

0: mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Näin se on, musavisailu käynnissä, ja kyllä tuonne aika montakin oikeaa vastausta on jo kerennyt tulla. Mä kohta kattelen tuolta, että kuka tuolla on ollut nopein oikean vastauksen laittanut, ja otan häneen yhteyksiä tuolta. Mutta annan tästä kuitenkin vielä pikku vinkkiä. Saat vielä pohdiskella, ja sitten Kake Randelin Oman kylän mies. Sehän me kuullaan ihan kohta.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Joo, kyllähän se tutulta kuulostaa.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa.

No ihan vielä ei tarvitse tätä tunnistaa. Sen mä lupaan, että ei ole musapisassa semmosia ihan just ilmestyneitä kappaleita, vaan aina on semmosia vähän pidempään jo taajuuksilla soineita, niin ne on sitten helpompi ja todennäköisempi myöskin tunnistaa. Niin kuin oli kyllä tänään tämäkin, tämä tunnistettiin kyllä erittäin hyvin. Ja tänään lähtee Annelle palkinto-onnittelut vaan Annelle sinne. Mä hänet tuossa äskettäin just tavoitin myöskin tuolta WhatsAppin kautta, niin laitetaan Annelle sitten postia menemään. Sieltä taisi just tullakin myös osoitetietoja. Tämä on Annen mielestä ihan paras kesäbiisi. Tämä kyseinen kappale, jota tänään etsittiin ja aika monen mielestä varmasti onkin sellainen ja siksi niin hyvin tunnistettu. Eli tämä.

Eli tanssiorkesteri Sykehän siinä oli asialla ja äänessä ja kappale on nimeltään Kahden. Täällä veikkailtiin esimerkiksi Agenssien Laulavaa sydäntä ja Juna kulkee Kari Tapio, Tarja Lunna sinua kosken. Ainakin tuommoiset veikkaukset tuli tuossa WhatsAppissa äskettäin vastaan, kun selailin. Mutta lähdetään kuuntelemaan Sykettä ja Kahden.

0: Siinäpä.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4.
0: No se on just näin. Eli huomenna taas vartti yli 4 Musa Visaillaan. Sykettä kuultiin ja 2 ja just sainkin viestiä, että joku vastaaja oli elänyt tynnyrissä, että ei ollut hälle tuttu biisi. No nyt on, nyt kuulit ainakin tämän kappaleen. Eli se oli Syke ja 2. Appelsiinipuita aavikkoa istutellaan seuraavaksi Anneli Saariston kanssa.

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79€. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
12: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Minä rakastan sinua silloinkin, laulo meille siinä Leif Lindeman. Tuossa pienen hetken päästä saan seuraa tänne studioon, tai oikeastaan sain jo tänne seuraan, mutta päästetään tuo seuralainen hetken päästä myöskin ääneen. Eli Johanna Debreceni tuli tänne studioon, koska ollaan suuntaamassa tästä Turun studiosta sitten tuonne Turun satamaan, ja Meritangon risteily starttailee tälle iltaa. Eli siellä semmoinen lähemmäs vuorokausi ollaan semmoisessa ihanassa tangokuplassa. Seuraavaksi mennään Suvi Teräsniskan mukaan ja ollaan seuraavassa elämässä.

Siinä oltiin seuraavassa elämässä ja Suvi Teräsniska äänessä. Keskiviikko iltapäivää vietetään tässä vielä hetkeä aikaa yhdessä ja kello 18 jälkeen sitten Pooki viihteellä ohjelma on sun iltaseurana tuttuun tapaan. Uutisia, niitä tarjoillaan meille seuraavan kerran taas tuossa tasalta, eli kello 17 hasko se seuraava tasatunti. Sen verran lennokas oli tuo mun tämänpäiväinen saapuminen tänne lähetykseen ja tuntuu, että kelloajatkin on vielä ihan sekaisin. Arja Havakka, Lokki ja Sinitaivas veit sydämen vielä ennen kuin mennään sinne uutisiin.

0: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Klas Olsson.
6: Sen tanssimusiikin parhaat kuulet Radio Poukista.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on erimielinen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ydinasekirjauksesta. Oppositiopuolueista SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät valiokunnan mietintöön vastalauseet. Hallitus antoi huhtikuussa eduskunnalle täydennyksen selontekoon. Siinä on myös erikseen valmisteltu ydinaseita koskeva kirjaus, jonka mukaan Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on tarkastellut vaihtoehtoja, joilla sosiaalisen median haittoja lapsille ja nuorille voitaisiin ehkäistä. Työryhmä esittää väliraportissaan tietosuojalain suostumuksen ikärajan nostamista 13-16 vuoteen. Työryhmän mukaan on mahdollista, että ikäraja voitaisiin rajata sosiaalisen median palveluihin, mutta se olisi kuitenkin äärimmäinen ratkaisu sosiaalisen median haittojen ehkäisemiseen. Ikärajan nostaminen tarkoittaisi, että lapsella tai nuorella ei olisi mahdollisuutta päästä käsiksi digipalveluihin, jotka vaativat käyttäjän suostumusta henkilötietojen käsittelemiseksi. Tämä hankaloittaisi nuorten pääsyä somepalvelujen lisäksi esimerkiksi pankkipalveluihin ja verkkokauppoihin. Valtaosa ministeriöissä työskentelevistä viestinnän ammattilaisista suhtautuu kielteisesti viestinnän keskittämiseen valtioneuvoston kansliaan. Tämä käy ilmi viestinnän asiantuntijoiden ammattiliiton Viesti ry:n kyselystä. Valtioneuvoston uuden, keskitetyn viestintäosaston on määrä aloittaa heinäkuussa. Viesti ry:n mukaan kyselyn vastauksista ilmenee, että osaston johto aloittaa vasta elokuussa. Kyselyn mukaan erityisesti muutoksen johtaminen herättää kritiikkiä. Kyselyyn vastasi 60 henkeä, mikä on 40% valtioneuvoston kanslian alle siirtyvistä 140 viestinnän ammattilaisesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump sanoo. Trump kommentoi asiaa sosiaalisen median tilillään. Trump sanoo, että Iran on asevoimiaan myöten täysin lyöty. Hän myös sanoo, että sopimus Yhdysvaltojen kanssa olisi ollut loistava Iranille. Vielä aiemmin viikolla Trump sanoi sopimuksen syntymisen olevan vain päivien päässä. Keskiviikkona Yhdysvallat teki uusia iskuja Iraniin.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kukin kesä ja Maria Ollakka.
1: Hyvä, Johanna Debreceni kyselee täältä, että kuuluuko?
2: Kuuluuko kaikki, mitä puhutaan?
1: Kyllä, toivottavasti ihan kaikki, mitä me ollaan puhuttu täällä.
2: Ei. Täällä on salaisuuksia.
1: Hyvä tulla radioon puhumaan salaisuuksia.
2: Niinpä, varokaa vaan.
1: Marja täällä iltapäivän vietossa vielä hetken aikaa ja sen aikaa myös Debreceni Johanna lupasi olla täällä studiossa, koska meillähän on samaa määränpää tänne.
2: Meillä on tämä perinteinen, mulla on tämmöinen hae Marja studiosta meritangoille.
1: Joo.
2: Päivät käynnissä.
1: Joo, tämä, niin onko tämä jo toista
2: vuotta? On tämä jo toinen. Ihan perinne. Joo, mä tulin kanssa vähän aikaisemmin Turkuun ja mulla oli kanssa vähän, no salaisia juttuja, en kerro enempää. Ja sitten, no, että minähän tuun tänne.
1: No se on mahtavaa, kun tulit tänne. Mm. Minkälaista risteilyä sä ootat?
2: No, ainakin mitä nyt tangoristeilyt yleensä, niin tupa täynnä tangofaneja, mikä on aina ihan mahtavaa. Ja nyt tänä vuonna erityistä risteilyä, koska me tangokuninkaallisia on yli 20 nyt paikalla. Et viime vuonnakin meitä oli aika paljon, koska ensimmäistä kertaa meillä oli meidän tangokuninkaallisten ry:n vuosikokouslaivalla ja nyt sitten me päätettiin kanssa nyt tehdä tästä myös perinnettä, että yritetään aina sitten vuosikokous järjestää tuolla meritangojen yhteydessä ja nyt me sitten päästään myös itse laulaa siellä.
1: Joo, ja onhan se nyt niin kuin sopiva paikka järjestää sitten tangokuninkaallisten tämmöinen kokoontuminen.
2: On.
1: Ja sitten jos miettii tangomarkkinoita, niin siellä on kaikilla niin kiire koko ajan ja
2: jep,
1: kaikilla omat aikataulut niin vahvasti, että tuolla varmaan paremmin onnistuu semmoinen yhteinen hetki.
2: Ja voidaan oikeasti niin kuin vaihtaa kuulumiset ja istua saman pöydän äärelle niin kuin hyvän ruoan ja juoman kanssa ja ihan rauhassa vaihtaa kuulumiset ja sitten tietenkin yhdistyksen asioita käydä rauhassa läpi ja sitten nähdä nämä meidän ehdokkaat, meidän tulevien perheenjäsenehdokkaat, eli ketkä sieltä sitten meidän tangoperheeseen sit liittyykään heinäkuussa. Kiva päästä kuuntelemaan heitäkin livenä.
1: No olit sä kuuntelemassa heitä livenä jo tuolla semifinaalissa, sielläkin istuttiin yhdessä.
2: Oltiinhan me TV:stä tutut. Ollakaa Debreceni siellä aplodeeras. joo, olihan mä kuuntelemassa ne yhdet kappaleet siellä, että on niinku jo käsitystä, että minkälainen finaali kahdeksikko, 4-4, eikö niitä Niina?
1: Joo,
2: kato kun on aina eri määrä, niin on vähän käsitystä jo. Mutta nyt kiva päästä silleen, että he pääsee nyt niinku se live niinku tanssivan yleisön eteen ja oikeasti niiden tangofanien eteen laulaa.
1: Ja aina tuolla semifinaalissakin, niin siellähän on yleisössä totta kai ne mielipiteet ja semmoiset varjotuomaristot. Niin kyllä meidän varjotuomaristo oli kyllä aika samoilla linjoilla.
2: Hyvä, kyllä. Että niin kuin meillä oli aika ehkä muutama meni niin kuin eri, mutta aika hyvin osuttiin nappiin.
1: No mä sanoisin, että siinä oli ehkä yksi silleen, että joka oli vähän niin kuin epävarma,
2: niin
1: että
2: oli,
1: mikä, että joo.
2: Että se oli sitten, että en tiedä, mitenkä tuomaristo nyt ajatteli sen. Niin. Mutta joo, meillä on onneksi toi asiantunteva tuomaristo, että me voidaan vaan varjoilla.
1: Se on mahtavaa. Hei, Kyösti Mäki-Mattila on myös mukana laivassa, niin eiköhän me päästä Kyösti ääneen seuraavaksi.
2: Yes.
1: Mennään pihakeinuun.

Monin paikoin vielä kuurottaisia sateita ja ukkostakin, mutta lounasta alkaen poutaisempaa säätä etelä- ja keskiosiin maata ja ainakin Turussa paistelee aurinko. 17-22 on nyt lämpötilat ja kohtalainen lounaistuuli, varsinkin lännessä puuskaista kovempaakin tuulta. Ja Pohjanmaalla siellä tuulisinta 15 metriä sekunnissa on tuolla Ilmatieteen laitoksen varoituskartoilla varoitus sille alueelle. Ja kaikilla merialueilla myöskin tuulivaroitus 12-14 metriä sekunnissa.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
7: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
6: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: mä täällä parhaillaan esittelen Johanna Debrecenille videoa mun uudesta asunnosta.
1: Aivan ihana asunto sulle, Maria. Ehkä mä sitten seuraan kerran, kun mä tuun Ouluun, niin mä tuun sitten tsekkaan sen livenä.
0: Tervetuloa, siellä on vuodessohva odottamassa.
1: No niin näytti olevan videossa.
0: Kulkureita.
1: Ei kun mä kyllä, mennä nukkoon sinne sun hienolle parvekkeelle.
0: No niin, sinne kyllä voi mennä kanssa. Mutta me ollaan lähdössä tästä meritangoille.
1: Joo,
0: hei,
1: risteilemään.
0: Mitä muuta sulle kuuluu?
1: Kiitos, ihan hyvää semmoista. Tämä kesä on vähän tämmöinen hiljaisempi nyt kuin viime edellisiä kesiä. Et nyt heinäkuussa saa oikeasti vähän lomaillakin.
0: Se on, okay.
1: En tiedä osaanko. Mikä se semmoinen on, semmoinen loma?
0: Älä kysy multa. Mulle se tarkoittaa yleensä sitä, että lentoliput jonnekin.
1: Joo, niin. Mm. Joo, et ihan semmoista niinku odotan että pääsee vähän mökkeilemään, mutta toki niitä keikkojakin sitten on siinä. Ja sitten mulla on tällä hetkellä aika paljon, kun mä teen näitä esiintymisvalmennuksia myöskin, niin mulla on paljon ihmisiä lähdössä kaikenlaisiin laulukisoihin, niin heidän kanssaan kuluu tässä tuonne heinäkuun puoleen väliin asti aika tiiviisti aikaa, että heidän kanssaan treenataan kaikenlaista.
0: Mitä asioita siellä käydään läpi, kun sä pidät esiintymisvalmennusta? Mm.
1: Eli vähän niin kuin katsotaan sitä kokonaisuutta, että jos vaikka lähdetään, laulaja lähtee johonkin laulukilpailuun, niin ensin mietitään ensinnäkin kilpailukappaleet, että ne on tälle laulajalle sopivat, jos ei niitä ole määrätty etukäteen. Ja sitten vähän mietitään sen kappaleen olemusta ja sitä, että mä aina sanon, että tehdään laululle ruumiin avaus, että mitä se on syönyt, mistä se kertoo, mikä sen tunnelma on ja miten sitä sitten esitettäisiin. Sitten mietitään siihen lauluun sitä dynamiikkaa, että miten välillä voidaan laulaa herkästi, välillä voimakkaammin ja tämmöistä, että käydään niin kuin se kappale ensin läpi ja sitten siirrytään siihen itse esittämiseen, siihen lavapresenssiin. Miten sä laulat sen ihmisille, kuulijoille sen kappaleen? Miten sä oot siellä lavalla? Onko sulla jotain maneereita, että viuhkoo käsi koko ajan tai niin kuin nyt viuhkoo täällä? Et mulla on ollut niitä samoja. Serkkuni Jouni Keronen, terveisiä. Hän teippasi Jesarilla mun käden silloin, kun reenattiin tangomarkkinoille, kun se viuhui niin kamalasti. Et ei, silloin kun reenattiin, niin ei viuhunut sitten. Niin kaikkea tämmöistä. Se on sitten aika sit laulajakohtaista.
0: Joo, ja sitten kun on monesti semmoisia juttuja, joihin itse ei välttämättä kiinnitä huomioon, mutta sitten kun toinen ihminen katsoo ja seuraa sua vieressä, niin hetkinen, ootko sä itse huomannut, että sä teet
1: näin
0: noin?
1: Näin juuri. Että sitten kun itse harjoittelee vuosikaudet ja tulee niinku sokeeksi ja kuuroksi myös sille omalle tekemiselleen, niin siinä on aina hyvä olla ulkopuoliset korvat ja silmät. Niin mä oon nyt ollut tässä muutamia vuosia aika monelle.
0: Joo.
1: Monelle sitten laulajalle.
0: Hmm. Ja sitten säkin oot ollut tuomaroimassa myös jotakin kisoja.
1: Joo,
0: ja sitten sen tietää myös, mitä kaikkia asioita siellä tuomaristossa otetaan huomioon. Koska me puhuttiin tässä Tammisen Sarin kanssa aiemmin, kun vaihdettiin vuoroon, niin myös tästä laulukisaa tuomaroinnista. Hmm. Ja sitten mä sain tänne WhatsAppiin viestiä, että no lauluopettajiahan koulutetaan. Hmm. Joo, mutta sekään ei ole tuomarikoulutus, lauluopettajakoulutus, koska se on sitten taas se yksi osa-alue siitä, mutta se pitää paljon muutakin
1: sisällä. Se pitää ihan hirmuisesti sisällään, että ja se on ihan hirveätä olla tuomari.
0: Niin.
1: Eli kun se on,
0: ihanaa, mutta
1: se on epäkiitollista, mutta mä tykkään kyllä siitäkin hommasta. En sitä sano, että kyllä se ihan kivaa on. Rankkaa, jos joutuu monta. Edellisessä kisassa oli kahtena päivänä noin 80 kilpailijaa, niin kyllä siinä tavallaan saa kaiken muista kuulla.
0: Näinpä, mutta yleensä ottaen tuomaristohan on siellä niitä kilpailijoita varten.
1: Juuri
0: ja
1: näin.
0: Opastamassa ja kannustamassa ja vähän niin kuin availemassa niitä ovia paremminkin.
1: Kyllä, ja sitten kun ollaan tämmöisissä valtakunnallisissa isoissa kilpailuissa, kuten tangomarkkinat, niin siellähän se tuomaristo seuraa jo sieltä ihan alkuvaiheelta. Ne seuraa kaikkea, mitä kilpailijat tekee. Ja se ei ole vaan se yksi suoritus siellä finaalissa, vaan se on sen monen kappaleen ja monen jutun summa. Esimerkiksi meritangot heti.
0: Kyllä.
1: Niin siellä ehkä suomaristo seuraa sitä, nyt tulee tämmöinen vinkki. Huhuu, kilpailijat. Seuraa sitä, mitenkä laulajat on sitten yleisön kanssa. Miten he reagoi yleisön kanssa. Miten he juttelee siellä. Miten he on niinku. Niin kaikki tämmöiset. Ja ne on niinku, se on monen asian summa, että tuomaristo aina saa kritiikkiä. Ja aina on niitä varjotuomaristoja, muitakin kuin sä ja mä. Mutta kun, että annetaan tuomariston, annetaan heidän tehdä se työ rauhassa ja he on kyllä asiantuntevia ja heidät on opastettu kyllä siihen hommaan. Että, ja se tosiaan on monen asian summa, se voittaja.
0: Johanna, mä ajattelin päästä sut ääneen myös täällä niin kuin laulupuolella. Täällä olisi semmoinen kappale, kun tulit varjojen takaa.
1: Ihanaa, Kikka Laitiselle terveisiä, tämä on Kikan kappale.

0: Johanna Debreczeni, sä lauloit meille tuossa äsken.
1: Tulin varjojen takaa, tai niin kuin me aina naurataan, että tulit verhojen takaa.
0: Joo, mutta tekin tulette sieltä verhojen takaa tuolla Meritangon risteilyllä. Siellä on siis paljon kuninkaallisia ja te olette siellä myöskin laulamassa meille tangoja.
1: Kyllä, meillä on tämmöinen tangotunti, tanssittava tangotunti, että ihmiset saa tanssia. Kerrankin pelkkää tangoa. Ja jokainen meistä laulaa sitten yhden tangon. Me lähdetään näistä nuoremmista liikenteeseen ja sitten siirrytään meihin vanhempiin sitten. Niin kuin kruunausvuosien.
0: Niin, siinä järjestyksessä.
1: Siinä järjestyksessä mennään ja jokainen sitten laulaa. Joo. Laulaa sitten yhden valitsemansa tango Ibiskusorkesterin säestyksellä.
0: Ja niin kuin sanoit, niin teitä on aika paljon siellä. Muun muassa Mäkysen Jaska äsken laittoi mulle viestiä.
1: No niin, että se taisi olla jossain autossa tulossa.
0: No varmaan oli ja kyseli, että lähdetäänkö sitä keinumaan.
1: Kyllä. Meitä on siellä se pari peruutusta tuossa on tullut, mutta ihan kiitettävä määrä. Meitä on kuitenkin se kruunattu ja on se 72 muutama pilven päällä ja loput sitten tuolla ympäri Suomea.
0: Kyllä. Mm. Hei, sä halusit lähettää terveisiä?
1: Niin, halusin, koska kerrankin kun pääsee radioon, niin lähetetään terveisiä sinne Tampereelle mummulaan. Kovasti terveisiä. Siellä kuunnellaan radion ääressä, kun äiti on radiossa. Tuliaisia tuodaan.
0: No niin, ei muuta kuin tax-freehin lähdetään.
1: Kyllä. Sitten mä voin sanoa näin, että äiti, laita rahaa. No eikä.
0: Hei, päästetään kurre ääneen ja jäit sateentaa.

0: elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Antti Huovila ja muuttolinnut. Mekin kohta ollaan vähän muuttolintuina ja lähdetään Johanna Debrecenin kanssa kohti Turun satamaa.
1: Me ollaan merilokkeja.
0: Jaha, onko sä lokki?
1: Eikö se lokkivalssi tullut tuossa?
0: Tuli, kyllä. Sekö jäi nyt sitten?
1: Se jäi nyt mieleen. Joo. Siellä on isoja merilokkeja. Mm. Nyt on ihana keli, pääsee vähän kannellekin fiilistelee.
0: Vähän tuulista voi.
1: No on, voi. Voi ei keinuttaako. Tuleeko pahalla?
0: Kärsitkö sä tämmöistä matkapahoinvoinnista?
1: Mä oon ollut aikana laivalla töissä, että siihen on niinku tottunut, mutta kyllä se aina vähän.
0: Joo.
1: Se vähän.
0: Nyt lähdetään siis meritangoristeilylle, lähdetään kuuntelemaan, fiilistelemään noita tangomarkkinoiden laulukilpailufinaalisteja ja sitten teitä kuninkaallisia, joita siellä paljon on.
1: Vielä ehdit kuulla sieltä mukaan. Viking Grace lähtee Turun satamasta.
0: 20, 30
1: ehkä tai jotakin.
0: Ei tiedä edes aikaa, milloin
1: mutta
0: lähtee.
1: Vielä ehtii kyllä, niin kuin Turusta ja Turun seudulta ehtii kyllä. Varmaan sieltä joku sviitti vielä löytyy. Mm. Aika mutta, täynnä on kyllä laiva vissinkin.
0: Hieno homma. Mm. Lähdetään tangokuplaan ja mä oon lupaillut kyllä tuoda sieltä sitten myöskin tuliaisia sitten tänne lähetyksen puolelle tullessani. Että varmasti ainakin päästään jututtaan nämä meidän finaalistit tietenkin.
1: Totta kai.
0: Mutta hei, soita kun tunnet niin, Tarja Lunnas. Ja eikä me Hanna Hirvonen laiteta laulaa meille yksi tango tähän.
1: No hirppaa, laitetaan kuule vielä hetken hallitseva meidän ihana kuningatar.
0: Kyllä, mun hyttikaveri.
1: Onko näin?
0: Kyllä, no näin niin. On. Ei muuta kuin kiitokset tästä iltapäivästä. Ja kiitos Johanna, kun tulit käymään.
1: Kiitos taas ensi vuonna uudestaan.
0: No niin, sovitaan näin.
1: Joo.
0: Moikka vaan.
1: Moikka.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Lapland Hotelissa voitti eilen järjestetyssä Grand Travel Awardsissa parhaan suomalaisen hotelliketjun palkinnon jo toista vuotta peräkkäin. Yhtiö palkittiin omalaimaisesta konseptista, vahvasta suomalaisesta identiteetistä, korkeatasoisesta asiakaskokemuksesta sekä kyvystä tuoda Lapin tunnelma osaksi modernia hotellielämystä. Oulun matkailutulo oli viime vuonna yhteensä 254,9 miljoonaa euroa. Matkailun työllisyysvaikutus oli Oulussa viime vuonna yhteensä 1058 henkilötyövuotta. Majoitus- ja ravitsemispalveluiden osuus matkailutulosta oli suurin, yhteensä 108 miljoonaa. Polttoaineen myynnin ja vähittäiskaupan osuus oli 91 miljoonaa euroa. Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon tukisäätiö jakoi eilen yhteensä 60 000 euroa kolmelle tutkimusryhmälle. Tutkimuksissa seurataan ADHD:n kulkua ja sen riskitekijöitä, kuulon kuntoutuksen tarvetta ja hyötyä sekä diagnostisen patologian vaikutuksia potilaan hoidossa. Lisäksi säätiö jakoi 60 000 euroa apurahoja kahdeksalle väitöstutkimukselle. Samalla säätiö palkitsi vuoden tutkijana patologian erikoislääkäri, syöpäbiologian dosentti Juha Väyrysen. Metsähallitus jatkaa tänä kesänä Pohjanmaan rannikolla ja saaristossa jopa 600 kurtturuusuesiintymän torjumista. Ilman toimia kurtturuusu valtaa yksin Pohjanmaalla parissa vuodessa tuhansia neliömetrejä saaristoluontoa. Poistoa tehdään ensi kuun alusta lukien syyskuun puoliväliin. Monilla kohteilla torjuntaa on tehty jo useampana vuonna. Metsähallituksen tiedossa on noin 1700 kurtturuusuesiintymää yksityisillä ja valtion suojelualueilla rannikolla. Rannikon lisäksi kurtturuusua poistetaan eri puolilla maata. Kiiminkijoen ristikkosilta Kiimingin siltatiellä suljetaan ajoneuvoliikenteeltä sillan pintarakenteiden uusimisen ajaksi ensi maanantaista lähtien. Työ kestää heinäkuun loppuun. Lisäksi Oulussa Joutsensillan ylimenevä jalankulku ja pyörätie suljetaan ensi maanantaina asfaltoinnin takia ja se on suljettuna ensi perjantaihin saakka. Poliisi valvoo tehostetusti Pohjois-Suomessa erityisesti alaikäisten päihteiden käyttöä ja niiden hallussapitoa tänä viikonloppuna. Poliisi on näkyvästi esillä siellä, missä nuoretkin ovat. Lisäksi poliisi muistuttaa, että vaarallisten esineiden, kuten teräaseiden, hallussapito yleisellä paikalla on kielletty. Noin 2 hehtaaria metsää paloi tänään aamupäivällä Muhoksella Ynnintien varressa. Palo sai alkunsa sähkölinjalle kaatuneesta puusta.
0: Viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele. Jihaa! Pouki Viihteellä ja Joonas Hepola.
2: No hip hei vaan ja hyvää keskiviikkoa mun puolesta. Aika satteinen ainakin keli täällä meillä Oulussa. Ja ennen kuin aletaan ihan millekään, niin ajattelen, että soittelen teille tänne kappaleen, joka on nimenomaan tästä kesäsateesta. Laura Voutilaista Poukin taajuuksilla ja sitten voi sanoa, että virallisesti käynnistyy Pouki Viihteellä.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Radio Pookin studion WhatsApp 040 550 76 60.
1: Tuossapa ne oikeastaan yhdet tärkeimmistä, eli ne puhelinnumerot, millä voit osallistua sitten tähän keskiviikkoiltaan. Moro, Joonas täällä, mukavaa viikkoa myös sullekin, kuka tällä hetkellä pookia siellä kuuntelet. Heti tuli tänne WhatsAppiin myös viesti Liisalta. Liisa on tätä keskiviikkoillankin lähetystä ja aina oottelee. Kiitos Liisan viestistä, kiitos myöskin Leenalle viestistä. Aurinko on paistellut kulma Helsingissä ja lämpötilamittari näyttää 19 astetta, mutta nyt ollaan jo, sitten nyt on vähän varjosampi hetki tässä hetkessä nyt sitten siellä ja Pookin taajuuksilla seuraavat tunnit menee Leenallakin. Kiitos viestistä, mukava kuulla. Joo, täällä Oulussa on ollut kovinkin tuommoinen sateinen päivä. Se luppaili iltapäivään sateita, mutta ja niin niitä on tullutkin, mutta käsittääkseni alun perin piti olla vasta tässä alkuillasta, loppuiltapäivästä, mutta kyllä tässä on jo sieltä kahden aikaakin sitten jo alkanut sateilemaan, että tämä on ollut vähän tämmöinen sadepäivä meillä täällä Oulussa. Itse olin pyöräilemässä aamupäivästä ja sitten justiinsa kun itse asiassa tuonne vanhempien luokse pääsin perille saakka, niin siellä sitten, niin oli tosi tummat pilvet jo siinä matkalla. Ja just kun pääsi ovesta sisään, niin sitten tuntui, että oikein taivas sillain ihan hirveän rankka sade ja sieltä sitten semmoisen pikkusatteen niin kuin siivittämänä sitten kotiin matkalle, mutta joo, tämmöistä täällä. Nyt ollaan kuitenkin lämpimissä sisätiloissa täällä Oulun studiolla, Isokatu 8 on tämä Pookistudio täällä, missä päin sinä tällä hetkellä maat lähetystä kuunnella. Mulla on jotenkin tämmöinen nettiongelma jostakin syystä tässä, toivottavasti puhelinlinjat pelaa, mutta näyttää siltä, että monetkaan nettisivut, niin ainakaan minulla täällä ei toimi. Voi olla, että syy on pelkästään sitten paikallinen tässä, mutta esimerkiksi noita tanssikalenteri keikkapäivityksiä, kun olisi ollut kiva vähän tuosta vilkasta, niin niitä en jostakin syystä nyt sitten saa tähän näkyviin, mutta koitetaanpa pärjätä ilman. On sitä ennenkin ilman ATK:ta pärjätty, niin ehkä varmaan tänäkin iltana. Lavatanssi Triplassa peräti 4 artistia. Tänään ääneen pääsevät Joonas Erkkilä, Virpi Piippo, tämän päivän muuten synttärisankari Ari Lavu, onneksi olkoon, ja sen lisäksi myöskin Heikki Koskelo Riutan Harjulla. Se on se paikka ja lokaatio Octavia-bändin kanssa siellä Heikki, niin otetaanpa Heikki ensimmäisenä äänen tämänpäiväisessä ja tämänpäiväisen keskiviikkoillan Lavatanssi Triplassa ja kuunnellaan, että mitkä on Heikin tuoreimmat kuulumiset.
0: Pooki viihteellä.
2: Lavatanssi Tripla.
3: Tässä Koskelo Heikki, terve. Terveisiä Riutan Harjulta. Täällä uudistunut lava on nyt minun osalta käytössä pitkästä aikaa Riutan Harjulla keskiviikkotansseissa. Ja keli on kuin morsian, aurinko paistaa ja on lämmintä. Muut minun kesän keikat gramofonisivuilta, että sitten www.heikkikoskelo.fi kautta keikat. Sieltä löytyy kesän riennot minun osaltani. Ja kesähän kuuluu paljon muutakin kuin tämä aurinko ja tanssiminen, se hyvä ruoka. Makkara totta kai ja pihvisalaatti. Mutta tänä kesänä on jo kokeillut semmonen, että herkkusieni sinne sisälle, koskenlaskijaa ja päälle pekoni ja se grilliin. Testatkaa. On nimittäin maullaan. Ja totta kai joku hyvä viini siihen lisäksi. Mukavaa, nautinnollista, loistavaa kesää kaikille Radio Pookin kuuntelijoille. Ja mukavaa tätä viikkoa ja keskiviikkoiltaa. Moi!
0: Radio Pookin.

0: Se oli, voiko edelleenkin sanoa, että uutta musiikkia sitä tuohon on ehdottomasti edelleen Heikki Koskelo Puhtaalta pöydältä ja siellä Riutun harjulla keikalla tänään. Ja siellähän kuulostaa aurinko mukavasti paistelevan. Suomi on pitkä maa. Oulussa on ollut täällä pohjoisempana vähän sateisempi päivä tänään, mutta kuten tuossa kuultiin viesteistä, että pääkaupunkiseudullakin aurinko paistelee nätisti, niin se kertoo sen, että vähän riippuu missä päin tälläkin hetkellä lähetystä kuunnellaan, niin voi keli olla kovinkin eri. Hyvää iltaa Joonas, ainahan sitä pookia kuunnellaan täällä Mölndalissa. Terkut kaikille, terveisiä laittaa Hannu. Hannulle kiitos viestistä. Tuhansittain ruusuisia onnitteluja Joonakselle 14.6. toivottaa Pirjo. Kiitos Pirjo jo etukäteen. Sitten tänne tuli viesti, että oispa tuota joutanut Joonaksen kanssa juontamaan vaikka näin sateella. Tämä oli, onko tämä nyt, tämä on Vännin viesti täällä. Jaha, sielläkin Vännin kulmilla kellarinkin sateilee, toivottavasti ei kuitenkaan kellaria sisään saakka. Mikke laittoi kans viestiä, Turussa ollaan kuulolla aurinkoissa merkeissä. Käsi vielä 4 viikkoa kipsissä. No joo, se on toivottavasti menee 4 viikkoa nopeasti. Se on tuo odottava aika monesti aina sillä pitkä, että kun on vaikka joku tuommoinen, niin sitten tuntuu, että ei millään taho päivät edetä ja ei tule käsi kuntoon ja terveeksi. Mutta kyllä se 4 viikkoa on kohta ohi ja sitten kipsi saa pois ja toivottavasti sitten taas käsi taas kunnossa.
1: Pooki viihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. Poukiviihteellä ihmeääni on yhä ratkaisematta.
0: Tuosta on melko mysteerinäköjään tullut. Se on, no pistetään edelleen, tarjotaan 6-kertaista palkintopottia, mikäli löytyy oikea vastaus tänään. Tähän mennessä arvatut vastaukset löytyy tuolta Poukiviihteellä Facebookista. On arvattu, että se olisi kananmunan pöytään kopautus, omenan puraisu, auton oven kiinni laittaminen, jääpalan pudottaminen lasiin, pullon aukaisu, suklaamunan aukaisu, tölkin aukaisu, se, että laitetaan pahvimuki sisään ja sitten se lätkästään pöydälle, sormella kamman vetäisy, peltipurkin aukaisu ja kiinni laittaminen, biljardin pelaaminen, viinipullon korkin aukaisu, mutta mikään nuistahan tuo nyt sitten ei ole. Vielä pitäisi kehitellä jotain muuta. Soittamalla studion numero 0700 392 111 pääsee arvaamaan. Ja siitä lähtee sitten monenlaista kivaa palkintoa hänelle, joka ekkana mulle oikean vastauksen kertoo. Lähtee artistituotepalkintoa, lähtee pookituotepalkintoa. Ja sittenhän minä olen vähän ekstrana myöskin miettinyt, että jos siihen saataisiin vaikka joku lippu tanssi lavalle tämän kesän aikana, niin koitetaan semmoistakin sillä ainakin optiona järjestää, että jos saadaan onnistumaan, riippuu, että mistä sitten voittaja on ja mille lavalle sitten mahdollisesti olisi tanssiin lähtöä, niin mikäli saadaan onnistumaan, niin sitäkin koitetaan. Parkannossa saunan terassilla kuunnellaan pookia, aurinko paistaa, mikä tässä on ollessa, Eetu ja Teija laitto viestiä. Joo, kyllä teillä siellä kelepaa. Minä olen koittanut tässä nyt viimeiset viikot, kun uuden pyörä sai hommattua, niin että minä pyöräilen, mutta nyt on niin sateinen tämä ilta. Tähän iltaankin luvattiin Ouluun niin paljon jopa tuommoista tosi reipastakin sadetta. Ajattelin, että no nyt tuu autolla, mutta huomenna kyllä sitten aamulla tuun taas pyörällä töihin, sato tai paisto. Mutta tänään nyt illalla niin turvauduin sitten pitkästä aikaa taas autoon. Mulla täällä netti jostakin syystä vähän pätkii, minä en saa täältä sivuja auki, että pääsisin tuota tanssikalenteriäkin vähän katsomaan, mutta toivottavasti se kohta saadaan auki, niin me tehdään sillä lailla, että otetaan Kari Tapiota myrskyn jälkeen ja sitten kohta ensimmäistä soittajaa toivottavasti myöskin lähetykseen mukaan.

otsaan laiva päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen, kädet

0: Tämä kaava toimii edelleenkin, vaikka olisi tämmöistä myrskysää, niin kyllä sen myrskyn jälkeen sitten aina se poutasääkin tulee. Otetaan yhteys Pookiviihteellä Souhun ensimmäinen soittaja tänään. Kukas linjalla nyt?
1: Tapsa Kuusamosta, moro.
0: Morjesta. Onko Kuusamossa, käytetään nyt tämä sääkortti tähän, kun siitä tuossa tuli puhuttua. Onko minkälainen ilma tällä hetkellä siellä päin?
1: 17 on lämmintä ja pilvinen keli, että vettäkin yritti sataa, mutta ei jäi yritykseksi tälle päivälle.
0: Okei. Okay. Onko ollut hyvä päivä? Mikä on ollut päivän kohokohta tähän saakka?
1: Mikä on tuossa päivän kohokohta?
0: Eikö ole vaikea kysymys oikeasti? Kun mietti sitäkin, että mikä on ollut päivän kohokohta tähän mennessä, niin ei tule heti välttämättä mieleen.
1: No työmaa sai viittavalle valmiiksi, että ei ole enää kuin pienestäkin. Huomenna muutama tunti, niin sitten on viikko täys.
0: No mutta sehän kuulostaa hyvältä, eli kaikki on edennyt kuin siellä kuulussa Strömsössä sitten.
1: Niinpä niin, kyllä.
0: Kuulostaa loistelijalta. Kesäkuu kohta melkein puolivälissä. Onko teikäläisellä lommaa tiedossa milloin?
1: No varmaan juhannuksena vapaata viettelee, eipä sitä muuta. Ja ehkä heinäkuussa viikko. Sehän vähän riippuu, miten haluaa lomaa pitää.
0: No mutta joka tapauksessa olet näin jonkun ainakin semmoisen vapaa-päivän aatelmissa sillä lailla, että tulee, että ihan koko ajan vielä tukkaputkella.
1: Joo, pitää se joskus vapaatakin viettää.
0: Miten juhannus, onko juhannuksen jo suunnitelmat sitten, miten meinaatte juhannusta, meinaat viettää?
1: No ei kyllä vielä ole iso, mutta just käytiin rouvan kanssa soutuminen ostamasta, jos sitä vaikka soutelisi auringonlaskuun sitten juhannuksena.
0: Ai et. Minkälainen peli tuli hommattua?
1: No tuommoinen lasikuituvene, ihan normaali soutuvene.
0: Joo, niin että ei ole moottoria, onko ajatuksissakaan, että minkälaista, vai että ihan soutupelillä mennään, niin kuin aerolla liikkuu se paatti.
1: Kyllä, kyllä, toistaiseksi ainakin vielä aerolla.
0: Joo, kumpi soutaa?
1: No ei osaa vielä sanoa. Pitää vetää pitkää tikkoa kuin rantaa, pääsee veneellä vesille.
0: Joo, mutta on se nätti tuommoinen soutuvene, niin kyllä se tuo taas semmoisia lisäulottuvuuksia, kun pääsee pikkasen. Onko teistä kumpikkaan semmoinen, että te soutelette, mutta meinnätteko sitten ottaa vaikka onkivappaa tai vetää uistinta tai mitään tällaista?
1: No kyllä varmaan virvelillä heitellä lapsukasta ne tykkää, kun pääsee virvelihommiin.
0: Kyllä.
1: Niillekään se on varmaan mukavampaa kuin kalastella. Kalastamme itsekin, mutta lapset ne enempi tykkää sitten, kun jotakin tapahtuu.
0: Niin, ja toivottavasti tapahtuu. En tiedä, mitä se... Nythän vielä vedet on semmoisia kohtuuvilposia, mutta sitten kun taas päästään tuonne kesään, niin menee niin lämpimiksi, että ei se taho... Näin minä olen ymmärtänyt, että ei se taho kalaa sitten helteellä lämpimissä vesissä oikein. Lämpimän veen aikaan hyvin syy.
1: No ei, niin minäkin olen siinä uskossa ollut vielä tähän asti. Sehän riippuu aina vähän kelistä.
0: Mutta klassinen, eihän silloin väliä, että tuleeko sitä kallaa, kunhan saa kalastaa. Vähän siellä kuitenkin uittaa jotakin viehettä tai matoa.
1: No näin se on, joo.
0: Hyvältä kuulostaa nuo suunnitelmat. Katsotaanpa musiikki valmiiksi. Olitko miettinyt, mitä kappaletta laitetaan soittoon?
1: Nyt pistit pahaa, en tiedä, mitä sä osas. Mikä olisi hyvä biisi?
0: Niin, mikä resonoisi teikäläistä tähän hetkeen? Mä oon yrittänyt, tai soittelin itse tuossa vähän kesäsadetta ja myrskyn jälkeen, kun kuitenkin täällä Oulussa on. Ja varmasti monessa päin Suomi ja silti on ollut vähän semmoinen satteinen ja ehkä myräkkä päivä. Niin.
1: Mikä tää on tää? Onko se tuo kisuun tuo sadetta mä kuuntelen? Onko se semmoinen biisi? Jotenkin pyörii mielessä.
0: Millä nimellä se nyt sitten? Onko se just tuo? Nuisina varmasti ainakin sitten lauletaan.
1: Niin. Tai sitten toi Ari Klemmi Sademies. Eikö semmonenkin ole? Ainakin joskus kuulun.
0: No joo, Ari Klemmillä on Sademies ja tuo kisun kappale, mitä yritit tuossa tapailla, niin se ei sillä nimellä ole, mutta varmasti jokuhan tässä kertoo seuraavaan 10 sekuntia, että millä nimellä se oikeasti on, mutta mennäänkö sillä ensin, mitä tuli ekana mieleen, vai otetaanko Sademies vai?
1: Ihan sama, saat nyt valita.
0: No tehdään sillä tavalla, että otetaan tuommoinen lyhyt kaupallinen katko ja sen aikana, niin sitten minä teen täällä ratkaisu, että onko se Sademies vai sitten se kisun kappale, kumpi soi.
1: Joo.
0: Laitatko terveisiä jollekin?
1: No kaikille tutulle terveisiä ja sitten siihen se ihmeääne vielä paukasta se ratkaisu tähän loppuun. Niin.
0: Okei, annahan tulla.
1: Se oli jo pari viikkoa sitten tuli tuossa mieleen, mutta se on ihmeääni on semmoinen kuin porkkanan puraisu.
0: Porkkanan puraisua ei ole vielä arvattu ja porkkanan puraisusta sanotaan, että...
2: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
3: Jihaa!
0: Ei ollut valitettavasti oikein. Mä en tiedä, siinä Ramin grillinkin synttäri kunniaksi vissiin lähti jo biisi tai tuo jinkku soimaan, mutta ei ole porkkanan puraisu.
1: No niin, pitääpä vielä miettiä, että siltä se ainakin kuulosti, mutta kuulossa vikaa ilmeisesti.
0: Joo, tai sitten se oli liian lähellä sitten porkkanan purasu.
1: Kyllä.
0: Eipä mitään, kiitos soitosta, mukavaa keskiviikkoiltaa ja työmaa huomenna sitten valmiiksi.
1: Kyllä, kiitos samoin.
0: Jes, moi.
1: Moro.
2: Muistithan, että nää voit soittaa tänäkin iltana Pouki Viihteellä -show'hun. Poukin studionumero 0700-392-111 ja Poukin WhatsApp-numero.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
6: Klas Olsson.
7: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: This Father's Day, when you ship UPS Air at the UPS store, your items arrive on time or your money back, guaranteed at no extra cost. It's like the father of all shipping services. It shows up to the airport way too early, just to play it safe. It's overprotective about all the things that truly matter, and it's always prompt, especially to be with family. Make it your first choice to celebrate your dad. Ship UPS Air with our money back guarantee, exclusively at the UPS Store U.S. retail locations. Visit theupsstore.com/airshipping for full details. Terms and conditions apply.
10: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
11: Hey, good morning.
10: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
11: Yep, they sure are.
10: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
11: It's all right.
10: We're so far up here.
11: Look at me. Take a deep breath.
10: Oh, I'm good. So good.
12: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
13: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X Business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
14: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
15: Bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.

0: mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
1: Miksei aina voi olla keskiviikko ja Pooki viihteellä?

0: Spooky viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Tattista vaan kaikille noppeille viestittelijöille tuli montakin eri viestiä, että se on kappale nimeltä Sade ja Markku Suominen, olikohan nyt sitten sillä, että tuo kappale on muidenkin versioimana, mutta tuo kappale, hän se nyt sitten ainakin tarinan puolesta oli, mitä Kuusamon soittaja tuossa pohti. Mutta ehkä me nyt ei noita sadeteemaisia kappaleita enää enempää soitella, johon tuossa nyt on muutama niitä tullut. Toki ainakin kuka soittaa, niin pääsee myöskin valkkaamaan se seuraavan kappale. Näinhän se menee pelihenki tässä keskiviikkoiltaisessakin ohjelmassa. 10. päivä kesäkuuta artistipuolelta, jos miettii, niin tänään synttärisankari on tango kuningas Aki Samuli. Tänäkin vuonna 10. päivä kesäkuuta Akilla synttärit ja yksi synttärisankareita artistipuolelta on pääsemässä kohta myöskin ääneen. Nimittäin Ari Lavu laittoi myös tänne meille vähän tärppejä tulevista keikoista. Ihme ääntä tietenkin tänään kanssa arvutellaan ja se ihme äänihän se kuulostaa tältä. Ei ole porkkanan puras.
0: Puuki viihteellä ihme ääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. Poukiviihteellä ihmeääni on yhä ratkaisematta.
2: No ois se kieltämättä voinut kyllä olla porkkanankin puraisu, mutta ei oo. Sitäpä tuli mieleen, että taitaa olla porkkanat taas vähän pilalle menneitä. Minä aina ostan porkkanapussin ja syön muutaman ja sitten ne kerkiä mennä pilalle loput. Ei toimiva, ei. Mutta nyt on myöskin itse muuten istuttanut taas omaankin pihaan porkkanaa ja nyt kun satelee, no vielä nyt sateesta sen verran, että nyt kun sataa, niin ainakin se on hyvä, että toivottavasti nopeasti lähtee nekin mun omat porkkanat kasvamaan. Kysymys. Nälkäisenä on tympeä ajaa. Pitikö se käydä testaa Ramin grilli Kempeleessä? Raahesta matka lähti. Isoveli Hannes suositteli. Ehdottomasti. Jos oot tänään ennen 9 Ramin grillillä, niin otappa kuva ja laita viestiä. Soittele vaikka tänne. Soita studioon tai laita ääniviestiä. Viljami laittoi viestin. Niin ehdottomasti sieltä sitten arviot kanssa. Ihan aidot rehdit arviot siitä, että miten toimitteli. Ensi viikon keskiviikkonahan muuten tämä Poukiviihteellä lähetys on se kuuluisa kesäspetsuaali. Hovi-muusikko Kai Jämsä on mun kanssa lähetystä pitämässä ja tämä lähetys tulee sieltä nimenomaan Ramin grilliltä. Se on Aurinkokuja 1 ja Kempele. Siellä heidän 40V-synttärit käynnistyy aikamäärillisesti kello 15 ja jatkuu kello 21 saakka. Ja suoran lähetyksen osalta hypätään sitten matkaan 6:00. Kello 18 heti Poukin iltapäivän jälkeen totutusti sitten Poukiviihteellä suorana Ramin grilliltä Kempeleestä, niin jos oot vähänkään huudeilla, niin tuu ehdottomasti käymään 6 ja 9 välillä Ramin grillin synttäreillä ja vaikkapa poikkeamassa myös suorassa lähetyksessä. Jos ei halua suoraan lähetykseen juttelemaan, niin ei ole pakko, mutta saa ehdottomasti tulla sitten vaikka terveiset sieltä välittämään paikan päältä. Siellä on paljon kaikenlaista, siellä muun muassa livenä esiintyy ässät, siellä on monenlaisia maistiaisia ja kaikkea kivaa synttärihulinaa. Nyt vaan laitetaan sillä lailla kaikki peukut pystyyn ja sormet ristiin siihen, että se on aurinkoinen päivä, koska se on lähtökohtaisesti kuitenkin ulkoilmatapahtuma. Eikö sä säilytä porkkanoita jääkaapissa, hyvin säilyy? Joo, säilytän, nimenomaan säilytän jääkaapissa, mutta ei ne nyt määränsä enempää sielläkään säily. Sanotaanko, että viime vuonna kun ostin, ei ole säilynyt. Ei ole säilynyt enää tähän asti.
0: Poukiviihteellä.
3: Lavatanssi tripla.
4: Heipä hei kaikki Radio Poukin kuuntelijat. Ari Lavu teitä täällä tervehtii. Kesä on saapunut hienosti Suomeen. Ympäri Suomen on kaunista lämmintä keliä. Niin otetaan tähän kohtaan pari menovinkkiä tälle viikkoa. Torstaina 11.6. Jäänhielän lava, Lappeenranta, tanssit alkaa kello 18 ja päättyy kello 22. Ja lauantaina 13.6. me mennään höyryveturi paviljonki Keuruu. Siellä tanssit alkaa kello 19 ja päättyy kello 23.30. Tarjolla olisi rytmikästä, hyvää tanssimusiikkia, kesälavameininkiä. Kesälavameininkiä, tulkaahan tansseihin, viihtymään, tanssimaan tai ihan vaan kuuntelemaan, nauttimaan hyvästä suomalaista tanssilavakulttuurista. Ari Lavu ja Vireorkesteri teitä siellä viihdyttää. Toivotellaan Radio Pokin kuuntelijoille oikein mukavia lämpöisiä kelejä ja sinulle Joonas sinne myöskin hyviä tapahtumia kaikille. Ja niin, nähdään keikoilla ja nautitaan kesästä. Mennään näillä. Moi moi!
1: Radio kuuluu kesään.
0: Radio Pooki.

0: Onnea nuorelle miehelle Ari Lavu siinä siis äänessä ja myöskin tämän päivän synttärisankaris oli Jalo Kivet, joka soi ja kiitos terveisistä, kiitos Keikka Tärpeistä. Tässä nyt artisteiltakin on kysymyksiä esitetty, tuossa Heikki Koskeloakin aikaisemmin kuultiin, että mikä on semmoinen suosikki kesäherkku, niin sitäpä oikeastaan kysyn sultakin tähän kohtaan. Mikä on sun, jos saat vastata ainoastaan yhden, mikä on suosikki kesäherkku, niin laita mulle vaikka siitä viestiä WhatsAppilla 0405507660 on tuo meidän Pookin WhatsApp-numero, eli mikä on sun suosikki kesäherkku. Me tullaan tänään kuulemaan, mikä on Joonas Erkkilän kesäherkku numero uno, mikä on Virpi Piipon kesäherkku. Ja jos haluat Virpin tai Joonaksen musiikkia, nimenomaan heidän musiikkiaan, heidän valikoimastaan jotain toivoa, niin mepä tuonne Pookin viihteellä Facebookiin. Siellä on kuvapäivitys, heidän kuvat siinä samaisessa päivityksessä, kumpaisenkin ja Heikin kuva myös, niin sinne kun käyt kirjaamassa Virpiltä ja Joonakselta toiven musiikkia, niin saattaa olla, että toteutuu. Luppua en, mutta jonkun teistä toive, ja jos varsinkin useammat toivovat samaa kappaletta, niin siinä vielä sitten prosentit kasvaa, että se saattaa lipsahtaa myöskin tämän illan lähetyksen soittoon.
1: Joonas Hepola ja Pouki viihteellä keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
2: Jihaa! Miksei aina voi olla keskiviikko ilman Pouki viihdettä? No hei, ei vaan voi.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
8: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
7: Mikä? Mistä sä puhut?
8: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
7: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
8: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
9: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
10: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
14: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660. Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: 10 minuuttia vaille 7 näyttää kello. Itsepä tätä kerjäsin, kun laitoin näitä, tai laitoin kysymyksen tuosta kesäherkuista, ja otetaanpa täältä, tänne tuli heti paljon. Pirjo laittaa, että hänen kesäherkku on lohi. Uudet perunat mainittu. Arjan viesti oli tämä, kesän herkku on savustettu kampela. Okei, ja uudet perunat. Mikke laittoi tämmöisen viestin. En ole ikinä syönyt kampelaa, vai onko? En muistaakseni. Punainen hera, se on Hetsun herkkua, nyt kun mennään kohti juhannusta, niin juhannusjuusto, se on kyllä, täytyypä nyt kompata pikkasen Hetsua, että juhannusjuusto, hyvä juhannusjuusto, juustokeitto, mikä se nyt nimite sitten on, vähän eri paikkaa Suomea sitten voi olla eri, mutta joo, juhannuskeitto, juhannusjuusto on omakin yksi semmoinen kyllä suosikki. Leena laittoi viestin, että tykkää melonista, se on kesäpäivänä tosi namia. Jos on kovasti lämmin, niin se tuo mukavasti apua jopa janoon. Se on totta. On

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

miksei aina voi olla keskiviikko ja polki viihteellä? Se on hyvä kysymys, se on hyvä kysymys. 3 minuuttia vaille 7 näyttää kello. Uudet potutto, voisipuli, kastike, itse pyydetyt, savustetut ahvenet, jälkiruoksi kahvit, leipäjuuston kera. Ai että hyvä, nam nam. Vanha mamma laittoi tänne tämmöisen viestin ja on. Ja nimenomaan just tuo, että itse pyydetyt ahvenet. Onko jopa, että ongella pyydetyt ahvenet vai virvelillä? No sillä ei varmaan hirveästi ole väliä, mutta just semmoinen onkireissulta saadut ahvenet ja ne kun itse pääsee sitten savustelemaan hyviksi, niin oi että se on kyllä hyvä. Uudet perunat savustettu lohi jälkkäriksi mansikat. Ihan täysin samaa voisi sanoa, Tarja laittoi tänne tämmöisen viestin ja olen samaa mieltä. Kyllä kesän

kun on ekat mustikat, kermamadon ja sokerin kerran. Joo, hei, hyvä. Hyvä, että tämäkin tuli mainittua. Mustikkaankin pitää kyllä tänä kesänä päästä. Nimenomaan tuommoinen mustikkamaito. Tykkääkö tyypit, tykkäättekö, tuo niin kuin mustikkamaito on totta kai, se uppoo itsellekin, mutta sitten miten puolukat, kuinka hyvin ne tulee kans hyödynnettyä. Mitä teette puolukoista? Mikä on semmoinen ykkösherkku, mitä puolukoista pystyy tekemään? Sitä haluaisin nyt ehkä nostaa tähän esille. Mä nyt muistan, vitsi, mitä siihen tuli? Puolukat murskattiin, laitettiinko siihen sitten vehnä, jotakin jauhoja siihen laitettiin ja pakko kai siinä oli jotakin sokeriakin olla, eikä ilman sokeria tule mikään pulmupuolukat. Mä tiedän, että tässä on nyt varmaan tarjolaittuita pulmupuolukat. Tämä on varmaan sillä lailla, että eri puolilla Suomea sitten puhutellaan eri nimellä. Tarja, sanoppa, mitä on pulmupuolukat, miten se homma toimii? Veikkaa, että saattaa olla just se, mitä tarkoitin. Herkku on Eskimo jäätelö. Iltaa Joonas. Joo, iltaa sinne myöskin Hannelelle. Kiva, kun laitoit viestiä. Joo, tuo puolukka-asia meidän nyt pitää käydä tässä läpi ja sitten jatketaan näillä kesäherkuilla. Ja kuullaan hyvää kesäistä kotimaista musiikkia. Ja jos tulee mieleen, että haluat itsekin päättää kappaleen, niin soita tänne Pookin studioon 0700 392 111.

0: Joona Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Muistithan, että nää voit soittaa tänäkin iltana Pouki Viihteellä -showhun. Poukin studionumero 0700 392 111 ja Poukin WhatsApp-numero...
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
1: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet. Et hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
6: Katso. Näet kuvan.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ihan, ei sille voi mitään. Ei se...
2: Radio Kaupi.
0: Puuki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
3: Jihaa!
0: Radio Pooki ja Joonas Hepola.
4: Täällä ollaan. Toivottavasti olette vielä siellä. Eihän kukaan lähtenyt kovin kauas. Ei saa mennä mihinkään muualle kuin Ramin grillille kesken ohjelman. No ei vaitaiskaan. Saa mennä ihan mihin vaan. Mutta tulkaa takaisin. Joonas, terveiset Kotkasta Tamsan lavalta siellä. Keiski ja Eno, niin onkin. Jos sieltä sinä kuka viesti laitoit, niin kun keikka virpi, niin laitapa ehdottomasti jotakin semmoista pientä live-pätkää sitten, kun Keiski starttaa, niin otetaan pienet tunnelmat sieltä myöskin suoraan lähetykseen. Kiitos viestistä ja mukavaa tanssi-iltaa. Timo viesti tuli kans tänne. Timo Savorannalta laittoi pitkän viestin. Vielä on kesäloman, vielä on lomaa jäljellä. Terveisiä Pookin kuuntelijoille. Studio Savorannalla ollut 19 lämmintä kesäherkkua. Mansikat ja sitten grillimakkara on myöskin Timon suosikki. Ja kiitos Timolle viestistä ja puolukosti, kun tuossa oli aikaisemmin puhetta, niin kyllähän sitä puolukasta tietenkin paljon kaikenlaista saa. Ja yksi oma totta kai suosikki on myös tämä lappapuuro. Se on totta kai hyvä. Hei Joonas, puolukka, omena, piirakka on hyvää ja tietenkin puolukka hyytelö talven varalle kuuluu asiaan. Seija laittoi viestin. Joo, kyllä se on hyvä, että on puolukka hyytelöäkin. Sitten kun tekee vaikka jotakin liharuokia, niin sinnehän se toimii hyvin. Hetsu laittoi, just tuo puolukkahomma, mistä puhuit, siihen tuli jotakin jauho, niin ruisjauhoja tietenkin. Puolukkaa mössötään, onko se oikea sana, mössötään, murskataan, museretaan, ruisjauhoa, sokeria, ja siinä on, joo. Muistan, mummolassa sitä joskus tehtiin. Kiitos Joonas keskiviikkoillasta, olet hyvä juontaja, kuten kaikki muutkin. Toivoisin muistojen Kalajoki soivan siellä. No katsotaanpa, jos sitä joku toivoo. Mulla on tuossa yksi Kalajokeen liittyvä laulu on kyllä tulossa. Viikonloppuna tuli oltua Kalajoella 2 päivää perjantai ja lauantai. Ja voi vaan todeta, että on kyllä Kalajoki kaunis, hieno paikka. Siellä oli tämä rekkatapahtuma viime viikon loppuna. En tiedä, oliko joku muukin paikan päällä siellä. Trucks on the Beach-tapahtuma oli siellä Kalajoen lentokentällä. 130 rekkaa ja paljon kaikkea hienoa. Kaksi tapahtumapäivää. Oli kyllä hienosti suoritettu tapahtuma. Sinne vaan onnittelut järjestäjille hienosta tapahtumasta. Se oli nyt sitten historiassaan toinen. Ja toivottavasti siellä sitten jatkoa on luvassa. Puolukka huuppaa se oli. Ei ole tuttu nimi puolukka huuppa. Vännillä on potut ja porkkanat komiasti piellä. Ei ihan kerkiä uutispotut juhannukseksi. Terveiset Mikelle, Voikkaalle, Enäjärvelle, Taitolle, Kostalle ja muillekin kuuntelijoille. Kiitos Vännille viestistä. Joo, tuossa päästinkin hyvin tuota puolukka-asiakin sitten käymään. Ja kyllähän puolukastakin ehdottomasti moneksi on. Ei ole vaan ihan semmoinen oma suosikki ehkä puolukka, jos marjoja pitäisi laittaa sillä järjestykseen, että mitkä on top 3, niin ei valitettavasti puolukka ei mun top 3 sillä millään yllä kyllä. Mitä sulle, jos laittaisit top 3 marjat, niin miten menee? Mikä on top 1, top 2, top 3? Tai jos et osaa laittaa niitä järjestykseen, niin mitkä nyt kuitenkin on kärkikolmikossa marjoina? Onko helppo kysymys? Tästä tulee kesämieleen aina ja pakko lähteä aina Kalajoelle.

0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: Nyt käydään läpi sitten Gramofonin kesän tanssikalenteria tältä viikolta ja aloitetaan tietenkin tältä keskiviikkopäivältä, jossa Jos Ruokolahden lavalla, eli tuolla Paavolan suunnassa Siikajoella olet liikkeellä, niin tänään olisi siellä sitten Jarkko Ylisikkilä ja Soiva-orkesteri. Perjantaina poiminnat tuolta Kajasteen lavalta löytyy Nurmeksesta siellä Markku Aro ja Diesel, Savi Taipale, Välijoen lava, siellä Heikki Koskelo ja Nina Åkerman sekä Mantra Jormuan lavalla on perjantaina, tulevana perjantaina 12. päivää Jarkko Ylisikkilä ja Soiva. Sitten lauantaina Liberin lavalta löytyvät ja Hanna Hirvonen ja Uuno Orkesteri, siis lauantaina, ja Höyrypaviljonkin Haapamäellä siellä, kuten tuossa kuultiin, niin tämän päivän synttärisankari Ari Lavu ja Vire Lampin lava Toho Lammilta, sieltä löytyy lauantaina Arto Nuotio, Jussi Lammela ja Harjolaksa, Hämyyslavan tanssit on Totti Järvellä, Nokialla, Eija Kantola ja Omega, ja sitten vielä sunnuntaina Mäntymäen lava Ori Mattilassa, Kari Hirvonen ja Onnentähti, Pirilän tapahtuman puistossa muuten tulevana sunnuntaina Jarkko Ylisikkilä ja Soiva, sitten Haikan lavalla Pirkkalassa Sarlotta Saari ja Ipiskus, Halkosaaressa Lappajärvellä Markku Aro ja Diesel ja Savion lavalla Laukaalla Finlanders. Siinä on tämän viikon Gramofonin tanssikalenterilistan poiminnat. Sieltä löytyy paljon kaikenlaista.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
1: Ei muuta kuin tanssimaana Mansikka, Vadelma, Mustikka olisi Hetsun kärkikolmikko, sitten olisi ykkösmarja olisi Mansikka, kakkonen Vadelma ja kolmas, mikä sitten kolmas? Ykkösmarja, Mansikka, kakkonen Vadelma ja kolmas. Sitä ei vissi tässä ollut ollenkaan. Ilta-Joonas, kesän herkku on uusista perunoista keitetyt maitopotut. No niitäpä ei oltukaan vielä tässä edes mainittu. Ja siihen silputtu runsaasti varhaissipulin varsi ja jälkiruoka on sitten rabarberipiirakka. Nam, sisko laittoi tämän viestin. Helppo allekirjoittaa. Kyllä kesän marjoista ykkönen on Vadelma. Se antaa ihanan maun. Esimerkiksi kakkuun jaetulla toisella sijalla Mustikka ja sitten Mansikka. Tämä viesti laittoi tänne. Päiville kiitos viestistä. Alkukesän herkkuja ovat Savu Lohi, kerää uusien perunoiden ja Mansikka, meloni, vuohenjuusto, salaatti. Maija laittoi tämän viestin Lappeenrannasta. Terveiset Eilalle ja Eikalle, Nilsien mökille, Syvärinjärven rannalle. Lakka, Mustikka ja Vadelma on mummun suosikit. Kyläpä tässä nyt aika monen kärkikolmikkoon näyttää sillä, että Vadelma sinne ottaa ihan takuvarman paikan. Vadelma, Mustikka, Karviainen on sitten tellellä. Karviaista ei ollutkaan vielä mainittu. Se on kyllä kans hyvä. Mitä Karviaisesta? Pystyykö sitä kuin hyvin sitten jatkojalostamaan vai onko se sitten Karviainen? Ne on tietenkin varmaan joksikin tuommoisiksi soseiksi, mutta jo tuolla ei pelkästäänkin suoraan sieltä poimittuna ja suuhun laitettuna, niin toimiva juttu. Eihän sitä pentuna ollut muuta ruokana kuin potuttua ruskia kastikkeella ja siihen puolukka huuppaa kaveriksi. Vänni muistuttaa meille tämmöisestä. On hyviä. Kiitos viesteistä. Laittakaa ehdottomasti lisää. Ensi viikko, se on juhannusviikko. Ja tietenkin meillä Pookissa se tarkoittaa top 200 listausta. Juhannussuunnitelmia tuossa Tapsan kanssa, Kuusamon Tapsan kanssa lyhykäisyydessään käytiinkin läpi, kuin moni muuten meinaa lähteä juhannuksena tansseihin.

0: Se oli juhannustanssit. Ei ole niihin enää kovin kauan aikaa juhannustansseihin. Ensi viikon vaihteena niitä sitten taas vietetään ja on varmasti Suomen niemellä niin monet tanssit nyt sitten taas juhannusaattona, juhannuspäivänä, että ei paremmasta väliä. Ehkä muistatte, ketkä olitte lähetyksen heti alussa mukana, mä sain viestin tällaisen, että on nälkäisenä, se on tympiä ajella, että Ramin grillillä nyt se on pakko lähteä testaamaan, kun sitä on niin paljon puhuttu. Raahesta on matka lähtenyt ja Hannes on suositellut ja Viljami on nyt sitten paikan päällä tuolla Ramin grillillä ja tehdäänpä sillä lailla, että napataan Viljami myöskin suoraan lähetykseen matkaan. Katsotaanpa tavoitettaanko mies sieltä aurinkokuja ykkösestä.
1: No hyvää iltaa.
0: Hyvää iltaa. Onko Viljami ihan itse omassa persoonassaan puhelimen päässä?
1: No ihan itse Viljami on tässä puhelimen päässä.
0: Loistavaa. Sulla on tietenkin ollut pooki siellä päällä, niin kuin tietenkin pitääkin. Ja sä laitoit tuossa aikaisemmin viestiä, että on vähän ikävä nälkäisenä ajella tien päällä, että pitäisi lähteä varmaan testaamaan nyt sitten se Ramin grilli.
1: No kyllä, juuri näin. Näin sitä tuli kyllä haluttua vähän tätäkin käydä testaamaan, kun isoveli niin suositteli, niin mä, että no vähän kurnio. Ei tarvinnut ruokaa, vaikka kuinka halusi.
0: on ankia veli kyllä.
1: Hei. On kyllä.
0: Tehdään semmoinen homma, mä tuossa me ollaan muutamia viestejä vaiheltu täällä, mä kysyin, että ehdotin sulle, että ehdottomasti, niin jos Ramin grillille kun menee, toki kaikki on hyviä vaihtoehtoja, mutta 50 vuotta sitten tehtiin sinne tämä pookipurkeri, sitten on makkaraperunat Auralla on ehdottomasti se mun yksi suosikki, mutta sitten meillä on tämä heidän erikoisannos, kun tämä kempeleläinen.
1: Joo.
0: Ootko kuullut siitä, kuinka paljon vielä juttua, minkälainen on Ramin grillin kempeleläinen?
1: Pieniä huhuja on kyllä kuullut siitä, että se kyllä kiinnostaisi itsekin testaa kanssa.
0: Okei.
1: Okay. Vähän niin kuin makuva ihan kerrasta siinä.
0: Joo, sä oot tällä hetkellä siinä jossakin Ramin grillin ulkopuolella, niin ei muuta kuin hyppähän autosta ja kävelepä sinne sisälle Ramin grillin tiloihin, niin voidaan tässä samaan aikaan sitten myöskin jutustella. Nimittäin mulla olisi sulle, Viljami, pikku haaste.
1: No kerro vaan. Nimittäin olen kyllä otettu ja olen.
0: Nimittäin on aika monia artisteja kanssa. Täällä on ollut Lare Siltala Ässistä, täällä on ollut sitten monia, ketkä on, sanotaanko, että on haastanut syömään sitten tätä kempeleläistä. Ja he on aika sillä sanotaanko, että aika takki auki monesti lähteneet, että ei niin kuin, että kyllä he on niin kovia syömämiehiä, että Ahtosen Teemukin sanoi, että ihan milloin vaan, vaikka olisi käynyt tyyliin niin kuin lounaan ja päivälliseen syömässä, niin hän syö tuon kempeleläisen heittämällä.
1: Okei. Niin, ja se on tyhjä. Tynnyrihän se kolisee eniten yleensä. Kukahan se sanoo?
0: Ootko ollut, kuin nopea syömäri sä oot, koska aikaisemminhan on monesti ollut monenlaisia tämmöisiä kisoja, missä yritetään joku annos syö. Sillä niin kuin ei nyt millään kiireellä, mutta sillä ei kuitenkin niin kuin ennemmin vähän nopeammin kuin sillä, että jäätäisiin niin kuin tekemään mökkiä.
1: No niin, kyllä. No siis armeijasta on opittu, että ruokailuhan on suoritus, eli eihän tässä lähdetä nyt nauttimaan. Eli kyllä tietää semmoista, että avataan suu vaan ruualle nyt. On tällä keskiverto, sanotaanko näin.
0: Joko sä oot siinä Ramin grillin sisätiloissa?
1: Kyllä vain, juuri näin, tiskillä luukulla ollaan.
0: Okei, hei, ennen kuin sieltä päästetään, mä en tiedä, siellä on vissiin Janina ja Senni on siellä paikan päällä Ramin grillillä tänään, niin mun haaste on sulle se, että sä tilaat kempeleläisen, ja mä mietin, armeijan sä tuossa nyt mainitsit, niin armeijassahan juostaan Cooperi.
1: Kyllä.
0: Niin, mitä jos me lähdetään tekemään tämmöinen Ramin grillimäinen Cooperi tähän kohtaan, Ramin grillin Cooperin testi, jos pystyt, Viljami, 12 minuutissa syömään sen kempeleläisen, niin se on niinku sulle free, ja sen lisäksi saat vielä lahjakortin, niin voit sitten miettiä, että mitä syöt seuraavalla kerralla.
1: Kuulostaa haasteelta, otan vastaan.
0: Ja tässä tapauksessa, jos nyt sitten et 12 minuuttia aika tulee siellä täyteen, niin sitten kilttinä poikana kävelet takaisin tiskillä, maksat kempeleläisen ja syöt sitten rauhassa vaikka loppuun. Mutta jos 12 minuutissa pystyt syömään kempeleläisen siellä Ramin grillillä, siellä Ramin grillin henkilökunta on vähän aikaa sitten ottamassa 12 minuuttia mittaamassa, niin sä oot tämän haasteen voittaja ja saat sen niin kuin ilmaiseksi ja saat myöskin sitten lahjakortin siihen vielä kylkeen.
1: Okei, kuulostaa hyvältä.
0: laita vaikka kaiutin päälle, jos olet tällä hetkellä siinä tuota luukulla, niin onko siinä Ramin grilli henkilökuntaa välittömässä läheisyydessä?
1: Mitäpäs Vilikas? No niin.
2: Terve.
1: Ihmisiä näköisiä asiakaspalvelijoita.
0: On vimpan päälle. Onko kaiutin päällä?
1: Kyllä vain.
0: No niin, eli täällä on Joonas Pouki Vihtelä ohjelmasta. Te tietoa sinne jo saittekin, että tällainen haaste. Viljamihan ehdottomasti tämä haaste otti vastaan ja hän tulee siis suorittaa haasteen. Yrittää syödä kempeleläisen alle 12 minuuttiin. Niin ei muuta kuin annetaan Viljami yrittää, teistä jompikumpi siellä on Ramin grillin työntekijöistä sitten vähän aikaa ottamassa, niin mikäli se onnistuu, haaste on hyväksytty ja silloin ei kassan kautta kuleta, mutta mikäli 12 minuuttia tulee täyteen ja siellä vielä on kempeleläistä jäljellä, niin siinä tapauksessa sitten tämä herrasmies, joka tällä hetkellä siellä on, niin käväsee teillä sitten kempeleläisen kuittaamassa.
2: No niin, se on nyt selvä.
0: Mahtavaa. Ei Viljami, oikeastaan tässä kohtaa muuta kuin kello on nyt puoli, siinä tietenkin valmistuksessakin menee hetken aikaa, niin ollaan yhteyksessä Ramin grillille jossakin kohtaa, jossa me silloin tietää, että kuin siinä suorituksessa on käynyt.
1: Kyllä, tehän näin.
0: Mä tiedän, mitä tässä kohtaa pitää toivoa, tsemppiä?
1: Ei mitään, sitä sammo.
0: Kuin siinä... Tiedätkö sä, että kuin iso se on se kempeleläinen?
1: Olen sitä pari kuvaa kyllä nähnyt, että se antaa vähän niin kuin osviittaa, niin siksi vähän uskolla lähteä tähän hommaan.
0: No niin, ei muuta kuin tsemppiä. Ota vaikka jotakin kuvamateriaalia ja varmasti siellä henkilökuntakin susta jonkun kuva- ja videopätkän nappasee, niin päästään sitten mekin näkemään sitten täällä kuvan kanssa somessa, että miten se oikein homma meni. Mutta haaste on heitetty, jossakin kohtaa tätä iltaa kuullaan, että kuin kävi.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Jees, ei muuta kuin jäähän nauttimaan.
1: No, meikä jää.
0: On kova suoritus, täytyy sanoa. Katsotaan, miten Viljamille siellä käy. Otetaan tähän lyhyt katko ja kohta jatketaan.
3: Joonas Hepola ja Pouki Vihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
4: Jihaa!
3: Radio Poukin studio. Soita 0700-392-111. Radio Poukin studion what?
5: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
6: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
7: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69 pi.
11: No niin, mennään!
12: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
13: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
14: Katso. Näet kuvan.

0: viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Pouki viihteellä ja Joonas Hepola.
2: Joo, ei muuta kuin tsemppiä sinne Viljamille haasteeseen. Täytyy sanoa, että se on kova monet meidän artisteista, Teemu Ahtonen. Muun muassa Lare Siltala nyt etunenässä on muistaa, että ovat tämän haasteen ottaneet vastaan. Ja niin kuin tiedätte tämän Siltala, johtaja Siltalan ässistä, niin kovin suu käy paljon, mutta siinä kohtaa, kun laitettiin kempeleläinen lopulta sinne naama eteen, niin alkoi jossakin kohtaa, alkoi sillä niin kuin hiljenemään kaveria, keskittyi sitten paljon myöskin syömiseen. Kempeleläinen näyttäisi olevan, nyt kun katselen täältä ramingrilli.fi, niin 3 kertaa formusiivu, 2 kananmunnaa, 2 jauhelihapihviä, 2 kertaa perlin ja kaisersiivu ja sitten perusmausteet, niin se on semmoinen 1,2-1,3 kilon pläjäys sitten kaikkinensa. Heidän tämä erikoisannoksensa kempeleläinen, niin katsotaan kuin käy. 12 minsaa on Viljamille nyt sitten Cooperin verran laitettu armeijatermeä. Se on Rami Grillin Cooper-testi, jossa Viljami tänään siellä nyt sitten on. Ja palataan tuossa varmasti ennen 8 uutisia päästään sitten ottamaan sieltä tunnelmat, että onko kempeleläinen tullut tuhottua vai kävikö sitten, että haaste oli tällä kertaa pikkasen liikaa.

0: Puukiviihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. Puukiviihteellä ihmeääni on yhä ratkaisematta. Puukiviihteellä.
1: Lavatanssi tripla.
2: Terveisiä tavasta kengeltä. Täällä alkaa olla jo luonto kauneimmillaan ja linnut laulaa ja samalla seuraalle, mitä nuo kesäkanat ja kukko tuolla puuhastelee ja valmistautuu kohta tulevan viikonlopun keikkoihin. Eli perjantaina on Rautalankayhtye Stiilin kanssa Urjan linnassa. Siellä vedetään tällaista rautalankamusiikkia 60-lukua ja saattaa tulla vähän vaikka rockiakin siellä. Ja lauantaina Kemiin. Siellä on Keminmaan auto, eli Marttala Ilkan autokaupan pihalla katutanssit. Ja kanssani sinne tulee tanssiorkesteri Vetonaula ja siellä menot on kello 18.10. Ja kun minä olen oma osuuteni siellä saanut suoritettua ja tehtyä, niin auton nokka kohti Tervulaa ja Suukosken keitaalle. Siellä kanssani on viihdyttämässä ihmisiä tanssiorkesteri Onnenpotku. Ja lavalle saapuu myös ihana Jarkko Ylis-Sikkilä ja Soiva Orkesteri. Ja sitten ensi viikolla keskiviikkona on ihan omalla pitäjällä keikalla tuolla Maaralan kylätalolla, missä on jo vähän niin kuin juhannustanssit. Ja juhannuksen jälkeen sitten auto suuntaa ja meikäläinen kohti Turkua ja Turun vaakahuonetta. Ja siellä saa taas pistää jalalla koreasti ihmiset, että tältä näyttää ja kuulostaa minun loppukuukausi tästä kesäkuusta. Minun sellainen kesäspesiaali herkku on sellainen, että jos saisi vaikka jossain torilla paistettuja muikkuja kerran pottumuusin. Ja toinen kesäherkkuspesiaali mulla on toi jäätelöpalleroinen aidolla vohvelilla, eli sen pitäisi olla mangomelonia. Se on mun herkkua.

0: Siinä oli jotakin taikaa ja se oli Virpi Piippo Pookin keskiviikko viihteellä illassa. Virpin kuulumiset kans tuossa kuultiin. Hei, kiitos niistä ja siellä vähän Virpinkin niitä semmosia lempikesäherkkuja. Tuotakin kappaleita tuolla Pookin viihteellä Facebookissa pystyy aiemmin tänään toivomaan ja useampi oli kirjoittanut, että pistäpäs Virpiltä jotakin taikaa ja siinähän se nyt sitten tuli. Meillä on haasteyritys Ramin grillillä tällä hetkellä menossa. Siinä on Viljami paikan päällä, jos tuossa et hetki sitten ollut kuulolla, niin Viljami tosiaan aikaisemmin tässä lähetyksen alkupuolella kertoo, että kyllä se tympäsee tyhjällä mahalla ajella tuolla tien päällä, että nytkö se pitää sitten Ramin grillin lähteä testaamaan, niin hänhän Ramin grillille tuonne Kempeleen aurinkokujalle ajeli ja nyt on sitten haaste, hänen pitäisi pystyä syömään Ramin grillin erikoinen kempeleläinen 12 minuuttiin ja mikäli tässä onnistuu, niin sitten tulee palakintua, mutta onhan se tietenkin kokemuksenakin omanlaisensa, sieltä väliaikatietoa sain, että kyllä siellä kova tahti on tällä hetkellä käynnissä, nimittäin ei kauan mennyt, että kempeleläinen siellä valmistui, se on yleensä kun tilauksen tekee, niin siinä ei kauan tarvi odotella. 19.37 on kisa lähtenyt käyntiin, eli tuossa noin 4 minuutin kuluttua 12 minsaa tulee täyteen, niin me kerätään pieni tauko tähän kohtaan ottaa ja sen jälkeen sitten napataan lähetystä Ramin grillille ja kuullaan, että miten Viljami on siellä suoriutunut, onko kempeleläinen tuommoinen 1,3 kilon annos purilainen, onko se syötynä 12 minuutissa, on kova temppu jos on.
1: Joonas Hepola ja Pouki viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
2: Jihaa!
3: Muistithan, että nää voit soittaa tänäkin iltana Pouki viihteellä souhun. Poukin studionumero 0700 392 111 ja Poukin WhatsApp-numero...
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
8: Puolet pois ja mökilleen lomarengas.fi.
9: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
10: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
9: Mikä? Mistä sä puhut?
10: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
9: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
10: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa. Bilteema.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
14: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
15: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
16: Hey, good morning.
15: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
16: Yep, they sure are.
15: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
16: It's all right.
15: We're so far up here.
16: Look at me. Take a deep breath.
15: No, I'm good. So good.
17: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
18: Suukosken keitaalla lauantaina Jarkko Ylisikkilä ja Soiva Orkesteri sekä Virpi Piippo ja Onnenpotku. Tervetuloa.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei ole koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Riitä, että kilo söin, mutta kyllä me ollaan varmaan 2 kiloa nyt painokin, mutta se on vähän.
5: Ei muuta kuin itse asiassa semmoista viestiä sieltä sai, että sulla on sen verran hyvä suoritus tuossa ollut, että kyllä he ovat siellä jonkinlaisen spessun hinnan kuulemma kehittelee siihen sitten, että niin käy kysyä kassalta, okay, että millä tämä saadaan kuitattua, mutta täytyy, mä nostan hattua sulle täältä kyllä isosti, täytyy sanoa, että se ei ole, mä oon nähnyt nimittäin paikan päältä, kun sitä hampurilaista on yritetty sillä ei edes 12 minuuttia, ei 12 minuuttia ahtona ja siltala ei ole päässyt lähellekään. Että on he kuitenkin, joo, ehkä noin semmoiseen 20-25 minuuttia se sitten yhdeltä istumalta syönyt. Mutta ei, en, joo, mutta ei puhettakaan, että olisivat niin kuin
4: sen verran kuvausta voisin, pahoittelut puhuin päälle, mutta sen verran kuvausta voisin muokata, että kyllä tuo on patonkia muistuttava ennen niin kuin hampurilaista.
5: No joo, totta, niin se pääsee, mistä mä koko ajan tässä itsekin mietin, että ei se niinkään enää hampurilaiseksi mene, että kyllä se on niin kuin semmoinen, se on leipä, niin miksi
4: tämä on tuhti.
5: Se on tuhti, mutta hei, mikä olisi semmoinen toivekappale, mikä tuossa, kun sä pääset sieltä lähteen, niin heti 8 jälkeen, niin saat valita, että mitä musiikkia kuuntelet heti paluumatkan alkuun?
4: No tuota. Laitan kuule Janne Tulkin Tulvii Pohjanmaa ja terveiset laittasin Raahen puolelle Hannekselle ja Väiskihän se Jyväskylässä kuuntelee ja pistetään Tarmolle Iihinkin sinne mukavia terveisiä. Se kuitenkin rimmaa varmaan 6 aitaa. Niin.
5: Toivottavasti suurimmin osa oli heistä myöskin kuulolla ja sai terveiset perille saakka. Minä kiitän sua heittäytymisestä ja laitahan Ramin grillin osoite sinne omaankin navigaattoriin, niin löydät sinne sitten myöskin helposti jatkossa.
4: Kyllä.
5: Se on moro.
4: Morjens.
5: Ai että, se oli lähelle se vissiin sitten kuitenkin oli jäänyt, mutta 1,3 kiloa tuohon aikamääreeseen V-juonti, olisiko sitten tosiaan pitänyt sitten lähteä kikkailemaan pikkasen erillä tavalla, mutta kuitenkin väittäisi, että hyvillä mieliseltä nyt sitten Viljami kotiin suuntaa otetaan musiikkia kohta. Hänen toivomaan sellaista, mutta ennen kuin mennään uutisiin, tai itse asiassa me mennään saman tien uutisiin, kello on kohta jo 8, niin pidetään tässä kohtaa pieni uutispaussi ja sen jälkeen tulossa Tulvii Pohjanmaa. Lavataan sitten Riplasta vielä 1 kuuntelematta Joonas Erkkilä ja sitten vielä vimppatunti viihteellä tuonne 9 saakka. Mukavaa, että oot kuulolla ja viihteellä iltaa keskiviikkoa, kun mennään, niin mitä tahansa voi totta kai aina tapahtua.
6: Joonas Hepola ja Pouki viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen.
7: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puutari hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Poki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. Presidentti Alexander Stubb sanoo STT:lle olevansa tyytyväinen viranomaisten toimintaan Suomeen harhautuneiden droonien tapauksessa. Lehtitietoa Ukrainan Suomelle antaman droonivaroituksen pimittämisestä Stubb kommentoi sanomalla, että kaikkea viranomaisilla olevaa tietoa ei voi käsitellä julkisuudessa. Viestinnällä on varmistettava se, että kansalaiset voivat luottaa saavansa viranomaisilta kriittisellä hetkellä kaiken olennaisen tiedon. Stubbin mukaan suomalaisten on varauduttava siihen, että Suomeen harhautuu lisää drooneja. Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna, kertoo Kela. Vuonna 2025 Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Kela arvioi, että etuusmenot kasvavat tänä vuonna 18,1 miljardiin euroon. Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon. Kasvua odotetaan myös opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump sanoo. Trump kommentoi asiaa sosiaalisen median tilillään. Trump sanoo, että Iran on asevoimiaan myöten täysin lyöty. Hän myös sanoo, että sopimus Yhdysvaltojen kanssa olisi ollut loistava Iranille. Vielä aiemmin viikolla Trump sanoi sopimuksen syntymisen olevan vain päivien päässä. Keskiviikkona Yhdysvallat teki uusia iskuja Iraniin. Helsingin kauppatorin kupeessa sijaitseva merikylpylä Allas Pool puretaan, kertoo kylpylää hallinnoiva kiinteistökehitysyhtiö Nordic Urban. Allas Pool puretaan Eteläsataman kehityshankkeen yhteydessä tehtävän rantamuurin korjauksen tieltä. Allas Poolin tilalle rakennetaan uusi merikylpylä, Allas Pool 2. Uuden kylpylän rakentamisen alkamisen ja valmistumisen ajankohdat eivät ole vielä tiedossa. Vuonna 2016 avattu Allas Pool on yksi Helsingin suosituimmista vierailukohteista. Vierailijoita on Nordic Urbanin mukaan vuosittain noin 800 000.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele. Jihaa!

0: Tämä oli täysin oikeutetusti Viljamin toivekappale tähän keskiviikkoon. Ensi viikon keskiviikkona tämä lähetys tulee siis pitkästä aikaa jostakin muualta, kun täältä studiosyövereistä päästään ulkotapahtumaan pitämään suoraa lähetystä ja mistäpä muualtaakaan kuin sitten tämän ohjelman yhteistyökumppani Ramin Grillin 40-vuotissynttäreiltä ensi viikon keskiviikkona 17. päivä tätä kuluvaa kesäkuuta. Sieltä tapahtumasta muuten sen verran, että kello 15 tapahtuma alkaa alkupuheella. Olisiko tasavallan presidentti pitämässä puhetta tai sitten joku toinen todella tärkeä henkilö pitää alkupuheenvuoron. Ässät esiintyy aikataulun mukaisesti, alkuperäisen aikataulun mukaisesti kello 16 ekan kerran. Sitten suora radiolähetys Spokissa meillä starttaa kello 18. Kello 19 ässät esiintyy toisen setin ja tapahtuma päättyy siinä sitten joskus. Päättyy kun päättyy. Siellä on muun muassa tällaista 101. ilmaiset kakkukahvit ja mehut. Sitten siellä on arvontaa pitkin tuota päivää ja tai itse asiassa sillä, että tuo arvonta tullaan suorittamaan kello 20.15, mutta siellä voi arvontoonkin osallistua tuolla paikan päällä ja mitä muuta. Ei muuta kuin ilosta mieltä ja aurinkohan silloin paistaa todennäköisesti täydeltä terältä. Kello 3 ajattelin mennä itse jo sinne paikan päälle, niin ei muuta kuin teki kaikki hyvissä ajoin paikan päälle. Ja jos et pääse paikan päälle, niin suoraa lähetystä voit kuunnella 6-9 sitten kesäspetsuaalipookissa.
1: Olisi kyllä hyvä tuo pookki.

0: Pouki Vihteellä ja Joonas Hepola.
1: Ja se oli Samuli Edelman ja se minä vilkasin ulos ikkunasta, niin siellähän jo meillä täällä Oulussakin aurinko paistelee. Päivä on satanut, niin ei se nyt koko päivää jaksa sadellakaan. Aurinko paistaa, hyvä, niin 3 varttia olisi vielä Vihteellä ollut aikaa tässä keskiviikossa. Jäljellä ei vielä suunnata kuitenkaan katseita ensi viikkoon, vaikka kyllähän tuo kesäspetsu oli aina sillä lailla vähän kutkutelleen, että kun pääsee lähetystä tekemään sieltä ulkosalta ja sinne voi tosiaan, kun no toki tällä studiollakaan, niin ei se ole kuin ovikelloa tulla pimputtaa, mutta se, että kun pidetään jossakin muualla tuommoisessa julkisessa tilassa, niin se on aina jotenkin paljon siistimpi. Siinä kerkee sitten jutella kappaleidenkin aikana paljon kaikenlaista ja sinne lähetykseenkin. Varmaan saadaan tosi värikäs lähetys ensi keskiviikkona. Mutta niin se on tänäänkin, Teuvo laittoi viestiä, että uskollisesti kuulolla, eikö Teuvo siis, että täällä Oulussa kuuntele, että muistanhan oikein. Sirpa on kuulolla, tai tietenkin Sirpa ja Olavi on kuulolla Kaakkurissa. Terveiset tuli tänne perille, kiitos niistä. Akselikin on kuulolla. Hetsun viestikin täällä tosiaan on. Tuula on laittanut Eskilstuunasta viestiä. Virpi kertoo, että siellä Kotkassa kuulolla. Ja niin juuri Virpi oli sinne Tamsanlavan Keiskin keikalle mennyt tänään. Siellä on tietenkin tanssit jo tällä hetkellä käynnissä. Jari on ollut kuulolla Tampereen Ratinan stadionin vieressä tunti sitten. En tiedä, onko Jari vieläkin siellä kuulolla, toivottavasti. Jonnan viesti on tänne kanssa tullut. Ari on ollut kuulolla, mutta sitten on vähän yleisurheilu puolellakin nyt sitten tässä keskiviikkoillassa. Torniossa Outin viesti, Torniokin kanssa kuulolla. Ja on tällä näitä viestejä, löytyy siis Pouki Vihteellä Facebookista tämä. Ja ihme ääntä, sitäkin on kyselty, että soittelehan sitäkin tässä pitkin iltaa, niin ehdottomasti soitellaan pitkin iltaa. Jos tänään oikea vastaus löytyy, niin se tarkoittaa 6-kertaista palkintopottia. Porkkanan purasu on viimeisin arvaus, jos on mennyt ohi. Ei ole porkkanan purasu.
0: Pouki Vihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. Pouki Vihteellä ihmeääni on yhä ratkaisematta.

0: Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen.
1: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
8: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
7: Savvy, Steven!
8: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
7: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
9: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
10: Spartioleirille.
11: Eurospar avataan tiistaina 16.6. Iisalmen Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.

0: K-viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Tänne oli tullut joku semmoinen niin hieno runo, että mä oon yrittänyt sitä tässä nyt viimeiset minsat kovasti etsiä. Ihan hikkeä kohta puskea, kun ei meinaa löytyä, mutta kyllä minä sen tässä ohjelman ennen kello 21 ihan takuu varmasti tuun täältä löytämään. Mutta kiitos vaan kaikista näistä paljoista suuresta viestimäärästä. Koitan nämä nyt sitten semmoiset, mitkä ei ole vielä lähetyksessä ollut, niin napata täältä myöskin sitten, että luen terveisiä ja kaikki luen, vaikka jos lähetykseen ei muistukaan kuulla, niin on ne täällä kuitenkin aina luettu. Terveisiä sateesta ruukista, sääsket ihan hulluna, niin onko se nyt sillä, että tulevat viikot on sitä ihan, siis juhannuksena on varmasti niin paljon sääskiä. Päärynäpuu kukkii komeasti, saapa nähdä, tuleeko satoa. Onnenpotkut Joonakselle 14.6. Terveisiä omille rakkaille Radiopookin kuulijoille. Seija Ruukista laittoi viestiä. Kiitos Seija viestistä. Pooki viihteellä Joonas, kuka soittaa?
3: No Tiina Kotkasta, terve.
2: Terve Tiina, mukava kun soitat.
3: Juu, useamman kerran yrittänyt aina vähän huonoa aikaa.
2: Nyt oli just.
3: Ei mysteeri jäänyt rassaamaan.
2: No niin, nyt Tiina, kerropa oikea vastaus, niin Kotka on koko palkintopotti.
3: No 2 viikkoa kuunnellut, kun toi mies haukkaa omenaa tuossa korvan juuret. Olisiko tuo omenan purasu?
2: Omenan purasua veikataan ja kuunnellaanpa, mitä tähän sanoo kone omenan puraisu ja tähän tuomio on. Ei. Ei omenan purasu. Ei porkkanan puraisu. Ei omenan puraisu. Mutta omena on kyllä hyvää.
3: On, ja kivasti napsahtaa, kun toinen syö sitä just korvanjuuresta.
2: Niin, ja pakkoko sitä just korvanjuureen tulla pureskelemaan? No on, tietenkin.
3: Kyllä, siinä on hyvä kainalo istuu, kun lähtenään kattelemaan.
2: On. Ruukaatteko te paljon yhdessä nimenomaan TV-sarjoja ja ohjelmia katella?
3: Kyllä, katellaan ihan koko ajan yhdessä.
2: Onko?
3: Kaikki muukin tehdään yhdessä.
2: Mahtava kuulla. Mitä teidän semmoisia sarjasuosikkeja on, mitkä varsinkin tulee katsottua?
3: No kyllähän ne on nämä Lapromessat ja toimintasarjoa katsotaan sitten taas painon takia ja sitten kaikki turkkilaiset sarjat.
2: Joo.
3: Teillä on telenovela. Kotimaisia tulee niin vähän.
2: Niin, no vähän riippuu tietenkin, että mistä tykkää. Minä olen jotenkin sillä tässä on tänään puhuttu noista lempiherkuista, niin kyllä minä olen jo pitkän aikaa hurahtanut kaikenlaisiin tuommoisiin kokkiohjelmiin, mitä on kaikki nämä kokkikisat, niin niitä on jotenkin kiva katsella, että miten ihmiset tekee semmoisia niin hienoja erilaisia ruokia. On ne sitten ammattikokkeja tai sitten tämmöisiä sunnuntaikokkeja, jotka tuntuu, että kovasti kyllä kehittyvät muutamissa viikoissa.
3: Kyllä totta. Perheessä on yksi tällainen kokkipoika, niin se riittää.
2: No se on.
3: Tyydytään ihan näihin äitin perinneruokiin.
2: Mikä on sinun semmoinen, jos pitäisi yksi bravuuri tuolta ruokapuolelta mainita, niin mikä on sun semmoinen bravuuri, mitä tykkäät tehdä?
3: Jaaha. Ehkä se menee sinne jauhelihapihvien puolelle, jos puhutaan ihan arkiruuista. Tai sitten muuten kanafileet käärittynä pekoniin ja sitten laitetaan hyvälle mausteriisipedille ja kasvikset viereen.
2: Kuulostaa hyvältä. Ja just itse asiassa tuossa joku viikko sitten, niin kun oli pekonit menossa vanhaksi, mä että no käärästäänpä ne niin kuin just nuo kanat, niin kanafileet pekoniin, niin ne pysyy paljon semmoisena mehukkaampina siellä.
3: Kyllä. Ja kiva maku tulee, savun maku, semmoinen kirpakka.
2: On, joo. Se on nyt tästä lähtien pitää joka kerta niitä pekoneita olla. Ja miten pekonisienet?
3: Ei meillä syö sieniä.
2: Ei vai? Okei.
3: Okay. Joo,
2: kun mä muistin, kun Tomppa on huomenna torstai-illassa, niin Tompanhan yhdet semmoiset, mikä jos grillijuttuista, niin Tomppahan aina sanoo, että pitää olla ne täytetyt sienet. Että ne, se on Tompa. Mä ainakin ollut aikaisempina vuosina semmoinen grillisuosikki.
3: Ei just, juu, ei meillä. Meillä on 2 asiaa, mitä meillä ei syyä. Meillä ei syyä kalaa eikä meillä syyä sieni.
2: Okei, okay, no mutta.
3: Lapset saa syyä kalaa, mutta äiti ei koske pitkälti kullakaan.
2: Onko sillä, että et ole kalalle allerginen, mutta ei vaan kalaa maistu?
3: Kuule, kun 15 vuotta asunut saarissa syönyt kalaa joka päivä, niin jossain kohtaa tuntuu, että eivät kasvaa selkeä.
2: Ymmärrän. Joo, siitä on tullut yliannostus.
3: Kyllä, näin.
2: Mitä musiikkia me soitellaan sinne Tiinalle päin?
3: Kuule, sen verran rupesi aurinko paistaa hienosti täällä tänään, että miten toi valvomo, mikä kesä.
2: Löytyy ja soi. Joo, tässä onkin ollut hauska, kun alkuun oli vähän semmoista, niin kuin kappaleetkin oli sateisia, mutta nythän tässä tämä tunti on soinut paljon tämmöistä aurinkokappaletta ja aurinkomusiikkia, niin pistetään sitä lisää ehdottomasti.
3: Selvä juttu. Laitatko? Ja hyvää kesän jatkoa siinä teille.
2: Kiitos.
3: En mie tarvi. Kyllä ne tuntee ihmiset. Me on ihan riittävän hyvin ilman terveisiä.
2: Me laitetaan valvomu soimaan. Mikä kesä? Kiitos soitosta.
3: Selvä. Kiitos.
2: Kiitos. Hei. Moi moi.

0: Tästä ehdottomasti tulee kans aina kesän mieleen. Valvomo ja mikä kesä? Nyt olisi seuraavaksi sitten Lavatanssi Triplassa on tällä viikolla myös Joonas Erkkilä. Tullaan kuulemaan hänenkin myös semmosista lempiherkuista ja totta kai keikka-asioista.
1: Poukiviihteellä. Lavatanssi Tripla.
2: No niin, hello ja hyvää iltaa vaan Poukin kuulijoille. Täällä Joonas Erkkilä Unelma-yhtyeestä. Meillä nämä keikkatouhut tässä aika kivalla mallilla kesällä, että tässä on nyt monenmoista menoa ympäri Suomea. No tulevana lauantaina ollaankin tuossa Kuopiossa, eli 13.6. Ilves Casinolla Keraneitosten. Ja sittenhän se juhannus sieltä jo paukkaakin tulemaan, niin 19.6. Vuonislahden lava Lieksassa ja siitä seuraava päivä 20.6. Kuikan lava Jyväskylä. Että siinä on nämä tulevat lähikeikat. Ja meillä on aika mukavasti tullut kaikkia tämmöisiä uusia tanssilavoja ja niin kuin pohjoisen suunnasta. Ja no, mitä tässä nyt tulee mieleen näitä, niin ainakin Suukosken Keidas oli Tervola. Sitten oli Peuransarve Urheilutalo Ranua. Käylänkorpihovi Kuusamo. Ja tietysti Pirilän tapahtumapuisto Kempeleissä. Että siinä ainakin nyt joitakin kesälle, mitä meillä on. Ja kaikki keikathan nyt näkee sitten tuolta Gramofonin sivuilta, voi käydä katsomassa, tai sitten mun nettisivuilta, eli www.joonaserkkila.com, niin sieltä voi käydä tsekkailemassa muitakin paikkoja, mitä meillä siinä on. Että ihan kivasti on kyllä keikkaa siinä, että saa mennä kyllä. Että. Ja sitä kesäistä herkkua. No se on aika helppo, näin kun on hieman makean perään, niin sehän on tietysti mansikkakakku, siitähän ei mikään parane. Joo, se tahtoo olla vähän nämä, pojathan mulla aina nauraa, kun ollaan hääkeikoilla, että mä aina ensimmäisenä siellä, missä on se kakku ja vaahtokarkit, niin se on vähän tällaista tämä mun touhu, mutta nyt on kesää, nyt voi syödä kakkua ja kaikkea. Ei lasketa mitään. Joo, mutta toivotan oikein hyvää kesää kaikille teille kuulijoille. Ja käykäähän paljon keikoilla, tanssimassa ja kannattamassa tanssilavoja. Ja kaikkia sitä rataa. Se on muuten mukavaa hommaa tuo tanssiminen. Olen itsekin nyt vähän sitä opetellut tuossa ja kyllä se pikkuhiljaa alkaa luonnistumaan. Se on kyllä, täytyy sanoa, että kovaa hommaa on koko illan tanssiin. Kyllä siinä on käy jalkojen päälle. Että se on kyllä semmoista, että ehdottomasti nyt vaan katselemaan kaikkia mukavia kesälavoja. Mutta ei tässä tämän enempää, ei muuta kuin nähdäänpä keikoilla. Moikka moi!
1: Radio kuuluu kesään. Radio Pooki.

0: Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
4: 3 employees and 2 work trucks.
3: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
4: They sure are.
3: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
4: Shockingly low, huh?
3: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
4: I got it.
3: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivänä.
7: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.
8: Nuijamiesten lavalla lauantaina. Markku Aro ja Diesel.

0: Spooky viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa. Ramin grilli, Kempele.
1: Jihaa!
2: Nyt saatiin myöskin somekuva tuonne Spooky viihteellä Facebookiin sieltä Ramin grilliltä, jos haluatte käydä katsomassa, niin Spooky viihteellä Facebookista löytyy. Ja tämä runo, tämä nyt on kans täällä. Kiitos tästä. Kesäruno. Kesä on aluillaan ja aurinko hellii paistellaan. Kyllä kelpaa mummonkin nauttia ja Kallanveden saaristossa oleilla. Just mummo tuli saunasta ja istuu kiikkutuolissa ihailleen järvin maisemaa. Ei maailmassa kyllä ole parempaa. Tästä on myöskin kuva tuolta Kallanveden saaristosta. On kyllä nättiä. Kyllä tuossa sielu lepää. Tämä runon runoili Päivi mummo Joonakselle, kaikille Spookin kuulijoille toivotellen aurinkoista juhannuksen odotusta. No sitä samaa, ei ole juhannuksen enää kovin pitkä aika. Tämä viikko vielä ja ensi viikon lopulla sitten päästään viettämään tuota keskikesän juhlaa.

0: Kaupunki viihteellä ja Joonas Hepola.
1: Aika mahtava muuten aamubiisi, jos nimenomaan tuo. Se oli Joel Hallikaista, Hyvää huomenta. Muistan joskus, kun tehtiin sitä levylaukulla ohjelmaa, ehkä joku muistaa, että sellainenkin ohjelma on Pookissa joskus ollut, niin tästä kappaleesta, nimenomaisesta Hyvää huomenta -kappaleesta Joel Hallikainen kertoi. Mun mielestä hän sanoi, että siis tuo oli semmoinen, hänen mielestään sellainen laulu, että mahtuuko edes levylle, että voiko tämmöistä julkaista. Mun mielestä mulla on jäänyt jotenkin semmoinen muistikuva, että hän ei tämän kappaleen arvoa ihan vielä siinä kohtaa hoksannut, kun tämä oli tulossa julkaisuun ja silloin albumille. Mutta on hieno, ottakaa laajemmastikin ja uudemman kerrankin kuunteluun. Hyvää huomenta, vaikkapa heti huomen aamulla sitten. Toivottavasti sitä Pookista tai jostakin kuuntelette aina aamuisin, niin tulee, eikö tule aika hyvä mieli? Tänään on paljon kaikenlaista kesäherkuista juteltu ja niitä on teiltä tältä kysely ja nyt muistinkin, että ainakin itselläkin jääkaapista, toki se on kaupan, mutta joka tapauksessa lappapuuroa löytyy, niin pitääpä lähteä sitä lappapuuroa tässä nyt sitten syömään. Sain myöskin vastauksen tähän, kun lähetyksen alkupuolella oli noista puolukoista puhe ja sitten sanottiin, että pulmupuolukat, ja mä jäin miettimään sitä oikeasti, että pulmupuolukat, mitä se tarkoittaa pulmupuolukat, kuin moni olisi tiennyt. Tähän sai sitten ihan selonteon, että no ei tässä nyt ollut, ei ollut ydinfysiikkaa, ämpärillinen puolukoita ja kilo palmupala sokeria, ämpärillinen puolukoita ja kilo pulmupala sokeria, niin ne on pulmupuolukat, että joo, ei kuulemma, ei tuota kerralla syödä, mutta purkitettuna ihan parasta pitkin vuotta tarjoaa tuommoisen viestin laitto. Enpä ole koskaan kokeillut tehdä pulmupuolukoita, mutta ehkä nyt sitten tuosta innoittuneena, niin puolukat ämpäriin ja pulmupalasokerit sitten sinne joukkoon, niin silläkö se sitten? Onko se siinä? Onko se siinä? Kai se on. Mitästä? Onko ihan viime hetken viestiä vielä tullut? Ennen paistin pannussa läskiä ja rasvassa tökättiin leipää. Eikö niin tehdä vieläkin? Ainakin eikä tuosta nyt ihan hirveän kauan aikaa, kun tällaista on suoritettu. Ja läskit paistettiin rapean ruskeaksi. Voi että se oli hyvää. Heitsulla on vanhat ruuat nyt mielessä. Tuo on. Ja onhan se sanontakin, että vanhassa varaa parempi. Niin kyllä tuommoista varmasti edelleenkin jossakin ainakin tehdään. Ja kyllä me nyt ehkä julistetaan tänä marjakyselyn ykkösmarjaksi, niin vadelma, se kaikista eniten teiltä sai nyt sitten kannatusta tähän, niin eikö sitä

0: Moro Matti. Mitä äijä?
1: Rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
2: Puhelinhuollot pikana. Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Ookiviihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. Ookiviihteellä ihmeääni on yhä ratkaisematta. Joonas Hepola ja Ookiviihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Jalkapallon MM-kisat. 11. kesäkuuta alkaen MTV3:lla ja MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
4: Stockmannin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Stockmannin myymälään.
5: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
6: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
7: Terassinkin löytyy kaikki, mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
8: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
6: Tilaa edullisesti netistä.
9: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.

0: Suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: No hei, vielä yhdet heipat täältä. Oli kiva ilta. Tuu kuulolle taas ensi keskiviikkona kello 18 alkaen. Miksei aina voi olla keskiviikko ja

0: tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Mutta tässä yölinnusta terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Poukista.

0: tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: kuussa.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
2: Katso. Näet kuvan.

0: tiiä se ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Alkoholilain käsittely eduskunnassa siirtyy STT:n tietojen mukaan huomiseen. Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko halusi lisää tietoja selvittääkseen, voiko asian ottaa täysistunnon käsittelyyn. SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä vaati eilen aikalisää. Hän sanoi tiedotteessa, että eduskunnan täysistunnon käsittelyyn ei tule päästää sellaisia lakiesityksiä, joiden notifiointivelvollisuutta ei ole asianmukaisesti hoidettu EU:n sääntöjen mukaisesti. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli asiaa tänään ja käsittelee uudestaan huomenna. Presidentti Alexander Stubb ei näe ulko- ja turvallisuuspoliittista estettä Suomen liittymiselle Ranskan ydinasealoitteeseen. Stubbin mukaan ydinaseet ovat yksi osa Naton yhteistä pelotetta, johon Suomikin on sitoutunut. Stubbin mukaan muutos Ranskan ydinasedoktriinissa on tervetullut. Hän kuitenkin muistuttaa, että kyseessä on pitkä projekti. Tämä ei ole huomisen asia, keskusteluja käydään rauhassa ja maltilla, Stubb sanoo STT:n haastattelussa. Turvallisuusriskejä sisältävät kaappisängyt poistetaan kaikista Vantaan päiväkodeista, Vantaan kaupunki tiedottaa. Taustalla on Kelo Kuusen päiväkodissa keväällä tapahtunut onnettomuus, jossa kuoli lapsi. Vantaan kaupungin selvityksen mukaan kaupungin päiväkodeissa on käytössä kaappisänkymalleja, joissa on vakavia turvallisuusriskejä. Kyseiset kaappisänkymallit poistetaan käytöstä. Sänkyjen tarkka lukumäärä tarkentuu myöhemmin. Kaupungin selvityksen perusteella valtaosa sängyistä on turvallisia. Presidentti Donald Trump varoittaa Yhdysvaltojen jatkavan voimalla iskuja Irania vastaan. Trump kommentoi asiaa toimittajille Valkoisessa talossa. Trumpin mukaan Iranin edustajat ovat vedättäneet Yhdysvaltoja ja viivytelleet rauhansopimuksen neuvottelemisessa. Aiemmin viikolla Trump sanoi sopimuksen syntymisen olevan vain päivien päässä. Yhdysvallat on tehnyt tänään uusia iskuja Iraniin. Yhdysvaltojen asevoimat kertoo vaurioittaneensa Omaninlahdella säiliöalusta, joka kuljetti iranilaista öljyä Yhdysvaltojen asettaman saarron vastaisesti.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Vokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsiks tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Presidentti Alexander Stubb ja Suomessa valtiovierailulla oleva Kenian presidentti William Ruto kaipaavat Afrikalle näkyvämpää roolia kansainvälisissä instituutioissa. Lehdistötilaisuudessa presidentit ottivat muun muassa esiin yhteisen tavoitteen uudistaa YK:n turvallisuusneuvostoa ja kansainvälisiä rahoituslaitoksia. Ruton mukaan Suomi on Kenialle tärkeä eurooppalainen kumppani. Stubb puolestaan kuvaili Keniaa merkittäväksi alueelliseksi ja globaaliksi vaikuttajaksi. Sähköinen kiinteistökauppa kasvaa Suomessa rivakasti, kertoo Maanmittauslaitos. Vauhti on kiivainta omakotitalo- ja mökkikaupoissa. Niistä joka kolmas tehtiin verkossa kuluvan vuoden alkupuolella. Vuoden 2023 lopulla sähköisten kauppojen määrä oli vielä vain puolet nykyisestä. Kaikista kiinteistön luovutuksista noin neljäsosa tehdään nyt sähköisesti. Vuonna 2023 verkossa tehtyjen luovutusten osuus oli 14%. Maanmittauslaitos kokosi tiedot kiinteistöjen kauppahintarekisteristä.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: vertaili. Moni atimassa hiuksiansa raapi, mies kun seteleitään hiljaa levaili.
1: Pussijurmuun jos menis joka päivä, joka toinen päivä oisin sieltä pois.

0: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
7: Katse eteen ja suupielen ylöspäin.
8: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
9: Hymyile. Olet turvassa.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Tilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.

nyt ootkin todellinen. Sua koskaan antaisi en mä pois, kerta ensimmäinen, niin kuin

0: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa,
3: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Vaikea työmarkkinatilanne on heikentänyt monilapsisten äitien työllisyyttä. Tieto ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta.

0: Kolmen tai useamman lapsen äideistä vain 65% oli työllisiä viime vuonna. Vuonna 2022 heidän työllisyysasteensa oli 74%. Yhden tai kahden lapsen äideistä noin 4/5 oli työllisiä viime vuonna. Isien työllisyysasteessa perheen koko ei näkynyt. Yliaktuaari Tarja Baumgartnerin mukaan ilmiötä voi selittää se, että monilapsiset äidit ovat keskimäärin matalammin koulutettuja. Metsä Woodin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvotteluiden seurauksena 72 ihmistä irtisanotaan tai heidän työtehtävänsä muuttuvat. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood aloitti toukokuussa muutosneuvottelut, jotka koskivat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Neuvotteluiden myötä 100 työtehtävää vähenee, Metsä Wood tiedottaa. Yhtiön mukaan muutosneuvotteluilla pyrittiin vastaamaan heikentyneeseen kannattavuuteen ja toimintaympäristön muutoksiin. Metsä Wood työllistää noin 1600 ihmistä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki. Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!

0: Kalifi soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Ohlson.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Järki älä jätä.
0: Radio Pooki.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökilleen, lomarengas.fi.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Opiskelijoiden luottamus tulevaisuuteen on heikentynyt merkittävästi, kertoo tuore opiskelijatutkimus. Tutkimuksen mukaan 59% opiskelijoista suhtautui uranäkymiinsä luottavaisesti viime vuonna. Suunnilleen sama määrä opiskelijoita kuitenkin uskoi, että oma koulutusohjelma valmistaa hyvin Suomen työmarkkinoille. Yli puolet opiskelijoista koki vähintään jonkin verran talousvaikeuksia viime vuonna. Tutkimuksen mukaan hintojen nousu on puskenut opiskelijoita vähentämään kulutustaan. Tutkimus selvitti laajasti suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden elämäntilanteita ja tulevaisuuden suunnitelmia. Kuntien kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2024 noin 4% vuoteen 2023 verrattuna, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Eniten laskivat kulutussähkön, sähkölämmityksen ja kaukolämmön päästöt. Poikkeuksen väheneviin päästömääriin tekivät maatalous ja tieliikenne, jotka yhdessä tuottivat yli puolet kuntien kasvihuonekaasupäästöistä. Eniten kasvihuonekaasupäästöjä asukasta kohden tuotettiin vuonna 2024 Etelä-Pohjanmaalla, jossa on runsaasti maataloutta. Vähiten päästöjä syntyi Uudellamaalla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?

0: Radio Pooki. K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
1: Noita piknikille.
0: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
1: Ai että.
0: Tavallista parempi juhannuskauppa.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
3: Puolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökilleen lomarengas.fi.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on tarkastellut vaihtoehtoja, joilla sosiaalisen median haittoja lapsille ja nuorille voitaisiin ehkäistä. Työryhmä esittää väliraportissaan tietosuojalain suostumuksen ikärajan nostamista 13-16 vuoteen. Työryhmän mukaan on mahdollista, että ikäraja voitaisiin rajata sosiaalisen median palveluihin, mutta se olisi kuitenkin äärimmäinen ratkaisu sosiaalisen median haittojen ehkäisemiseen. Ikärajan nostaminen tarkoittaisi, että lapsella tai nuorella ei olisi mahdollisuutta päästä käsiksi digipalveluihin, jotka vaativat käyttäjän suostumusta henkilötietojen käsittelemiseksi. Tämä hankaloittaisi nuorten pääsyä somepalvelujen lisäksi esimerkiksi pankkipalveluihin ja verkkokauppoihin. Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna, kertoo Kela. Vuonna 2025 Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa.

0: arvioi, että etuusmenot kasvavat tänä vuonna 18,1 miljardiin euroon. Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon. Kasvua odotetaan myös opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pouki.
1: Ilta oli jo hämärtymässä, kun saavuin Lärvätsaloon. Neonvalojen meri iski vasten kasvojani ajaessani pääväylälle. Lähinnä vilkutti iloisesti matkustajakoti Lärvähovin mainosvalo. Siitä vähän matkan päässä houkutteli Kinnusen kuppila iltakahville. Ja myös osuuskaupan valaistut ikkunat toivat eloa Lärvätsalon katukuvaan. Mutta mikä oli tuo kirkkaasti valaistu talo kujan päässä? Sehän oli se nuorisoseurantalo, josta kaikui illan hämäriteen mukaansa temppaava rytmi.

0: baby, please.
1: Radio Pooki.
2: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Psst! Hei! Kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.